0: Jāņos.
1: Jāņos, Jāņos.
2: Valkostīns ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Kā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnesis attiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%. Lai spēks piedzīvot un baudīt, mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Atlaide neatiecas uz zālēm.
3: Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki! Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki. Tiklīdz jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
6: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
8: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
9: Akcija līdz 9. augustam.
0: Ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos!
10: Top, top!

0: Sagatavojies vasarai! Atlaids līdz 30% sales brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
2: No ceturtdienas nektarīni 1 kg 2,49, Lejas čipsi 110 g 1,49, augsti kūpināta laša fileja 500 g 9,99.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
6: Šomēnes Apotēk aptiekās 35% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībē pret sauli. Aizsarg losjoni, spreji, fluīdi, lūpu balzāmi un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai no Babē. Labās rokās Apotēka.
7: Jauns raidījums SVH TV Latvija zinātnē, kur Gustavs Terzens tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kurus sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā BioFot īstenotie projekti. Skaties SVH TV ceturtdienās 20. Ar atkārtojumu svētdienās 15.

0: kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un, kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 500 000 eiro. Banknotē.
2: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 25. jūlijā Kaļķu kvartālā Kuldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
3: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
4: Nu, kādas?
3: Lai ir ko uzgraust.
4: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
3: Lai ir ko uzdzert.
4: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
3: Lai kompānija ir pareizā.
4: Zanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
3: Madara, Ieva, Ernest.
4: Normunds un
5: olimpiskais Kārlis.
3: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
4: Ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksteni 11. un 6.

0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Latvijā šodien debesis pakāpeniski skaidrosies un daudz vietu spīdēs saule, tomēr vietām austrumu un centrālajos rajonos iespējams īslaicīgs lietus. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra no 19 grādiem jūras piekrastē līdz 24 valsts vidienē. Arī Rīgā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā iespējams neliels lietus un gaiss iesils līdz 24 grādiem.
0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – Depo. Jo veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu. Klausies.

Esiet sveicināti ziņās pulksten 7:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Saima vakar galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz līdz šī gada beigām saglabāt samazināto akcīzes nodokļa likmi dīzeļ degvielai. Līdz šim to bija plānots piemērot tikai līdz 30. jūnijam. Saima pieņēma grozījumus valsts civildienesta likumā, kas atsevišķos gadījumos paredz iespēju ierēdņus pārcelt iestāžu vadītāju amatā bez atklāta konkursa, lai nodrošinātu valsts pārvaldes darba nepārtrauktību. Līdz šim konkurss obligāti bija jārīko gadījumos, kad iestādes vadītājs no amata bija atbrīvots, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos. Saima pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus mikro uzņēmumu nodokļa likumā, kas paredz ieviest vienkāršotu nodokļa samaksas kārtību un mazināt birokrātisko slogu fiziskajām personām, kuras sniedz pakalpojumus citām fiziskajām personām, piemēram, strādā par treneriem, dārzniekiem, privātskolotājiem, frizieriem, skaistumkopšanas speciālistiem vai santehniķiem un kuru apgrozījums gadā nepārsniedz 25 tūkstošus eiro. Jaunā kārtība ļaus šos pakalpojumus sniegt legāli, netērējot laiku reģistrācijai, grāmatvedības uzskaitei vai atskaitei. Saima vakar pieņēma arī grozījumus būvniecības likumā, kas paredz paātrināt būvniecības procesus un mazināt birokrātiju. No augusta atsevišķus būvniecības darbus, piemēram pamatu izbūvi vai inženiertīklu izveidi, varēs sākt negaidot pilna tehniskā projekta izstrādi, ja attiecīgais posms būs apstiprināts būvvaldē. Tāpat likumā noteikts, ka būvvaldei par katru būvniecības posmu lēmums jāpieņem 10 darba dienu laikā. Un tāpat Saima vakar galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus imigrācijas likumā, kas paredz liekt Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem iegūt termiņu uzturēšanās atļaujas, izmantojot investīciju programmu alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekos. Kā parlamenta sēdē atzina aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vadītājs Raimonds Bergmanis, šādas izmaiņas bija steidzami nepieciešamas, jo pieņemot imigrācijas likumu iepriekš tika pieļauta kļūda un šis tika palaists garām. Kultūras ministrs Nauris Puntulis Latvijas vārdā nosūtījis pieteikuma vēstuli Venēcijas 20. Starptautiskās arhitektūras biennāles rīkotājiem, piesakot Latvijas dalību un vienlaikus norādot, ka Latvija patur tiesības atsaukt to šajā starptautiskajā mākslas notikumā, ja tajā tiks pārstāvēta arī agresoru valsts Krievija. Ministrs uzsvēris, ka Krievija neatlaidīgi cenšas legalizēt savu starptautisko tēlu, arvien uzstājīgāk mēģinot atgriezties pasaules mēroga kultūras un sporta pasākumos. Viņa pozīcija esot nemainīga, proti demokrātiskās sabiedrības kopējs uzdevums ir pamanīt šādus centienus un tos kategoriski nepieļaut. Tikmēr Latvijas un vēl 9 valstu basketbola federācijas brīdinājušas Starptautisko basketbola federāciju par iespējamu atteikšanos spēlēt pret agresoru valstīm 3-3 basketbola U23 pasaules kausā, ja tās nonāks līdz šim turnīram. Lai gan vēl nav pieņemts lēmums par Krievijas un Baltkrievijas izlašu oficiālu atgriešanos turnīros zem sava karoga, šādu vēstuli parakstījis Latvijas Basketbola savienības prezidents Raimonds Vējonis ar kolēģiem no Dānijas, Igaunijas, Islandes, Lietuvas, Norvēģijas, Polijas, Somijas, Ukrainas un Zviedrijas basketbola federācijām. 10 valstu basketbola augstākās organizācijas jau priekšlaikus brīdinājušas FIBA, ka šāda pozīcija attiecas arī uz citiem turnīriem ar agresoru valstu izlašu dalību. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums. Labrīt,
1: Nauri! Ieslēdz tevi, sevi izslēdz. Fēni, dažreiz tā gadās. Es zinu, ko es novēroju putnu, tādus skaņas putnu, kā viņi izdveš. Ir tādi patīkumie putni.
0: No.
1: Ir putni, kas dzied, bet ir putni.
0: Kas izdveš.
1: Ko es pamanīju šorīd, ja? Ar ko es modos? Es nezinu, vai pat tie bija putni, vai arī divi sadzārušies šķaļi ārā. Jo bija tā, viens putns.
0: Vai kāds jau ieskandina saugriešu un līgo, vai tiešām tie ir putni?
1: Bet viņi ir tik ātri, tā kā. Un, es domāju...
0: Sarinājās?
1: Nu jā, es domāju, ka tie ir tikai Mockingjay. Zin, kas atkārto. Viņš viens otru, es domāju, es izliekšos pa logu ārā, iedošu citu melodiju.
0: Man savukārt šajā rītā bija ļoti liels pārsteigums. Izeju centrā pēc mašīnas no zielas, kur katru dienu tā iela ir vienkārši pilna. Nu stāv mašīna pēc mašīnas.
1: Šorīt?
0: Nu, biju es un vēl divas visas ielas garmatas. Un es, nācu
1: tvarē. Kas noticis?
0: Nu, visi acīm redzot ir jau sapakojuši mantas un aizbraukšu. Nu, šodien sola tādu laiku, rīt, parītu, es domāju, beidzot mums būs svētki ar vasaras sajūtu tādu kārtīgu. Šodien ir vēl darba diena, bet es domāju, kurš tur var kaut kā droši izkārtoties, tas, kam ir tā paveicies, tos mums arī apveicam, kas var aizmukt mazliet ātrāk, bet iela centrā bija pilnīgi tukša. Es braucu garām un vienkārši nespēju nocēt.
1: Bet sanāk, ka cilvēki tā tad jau šodien paņēma brīvu.
0: Nu, droši vien, un jau vakarā.
1: Tāpēc bija tāds sastrēgums vakardien. Vakardien bija diezgan, vakardien sanāca braukt un tā par Rīgu. Un...
0: Nu, tie ir tie, kas domā, agri trīs
1: putni.
0: Soļus uz priekšu
1: dzīvē. Tie putni, kas dziedāja, tie agri putni, es tev saku. Tie ir tie.
0: Noteikti. Jā, nu, ja jūs esat devušies jau projām, tad tiešām prieks par to, cik jūs esat apdomīgi, bet tie, kuriem vēl šajā rītā jāuzstrādā līdzīgi kā mums, nu, lai jums... Pietiek enerģija, pietiek izstrība tieši tā, nu tūdaļ jau garās brīdienas, un šodien mēs droši ieskandināsim tādās svētku noskaņās.
1: Jā, viss pietiek, mēs sākam līgot. Es vakardien gāju pa veikalu, viena no mūsu pārtikas veikaliem, un tur visu laiku līgoties, skanēja. Nu, tikai visu laiku.
0: Bet vai tas nav lielis?
1: Nē, bet man bija sajūta, ka es kaut ko...
0: Zini kā, tu to tagad. Nē, bet parasti tie, kas strādā veiklā, viņi sūdzās, kad līgo dziesmas saskanēm par kādu pusotru mēnesi arī iepriekš, tāpat tās kā Ziemassvētku dziesmas, tikko kā Latvijas svētkus nosvin, man liekas. Pēc 18. novembra aiziet Ziemassvētku dziesmas.
1: Jā. Nu, ar līgo, man liekas, nav tik trāk. Līgo tiešām sāk kaut kā, nu, varbūt, nu, tur 7 dienas pirms līgo sāk. Bet man bija tā sajūta, ejot pa veikalu, tad kad es, nu, kad tūlīt jau jāsāk līgot. Nu, tā viņi tur dzied, kā tik būtu mums tur alutiņis un pie rovas, visādi tie panti tur skan. Un pārmērīga alkohola lietošana, kā tik jūs veselībai, un alkohola pārdošana nepilngadīgajām personām ir stingri aizliegt. Šis jāpiemina vienkārši.
0: Jā, jā.
1: Un, lūk, viss tāds dziesmas skan, viņas tur skan, un man ir tā sajūta.
0: Un
1: man likās, ka man jāmeklē šašliks kaut kur jāpērk.
0: Bet vispār man vakar bija tāda pacvita. Es devos uz nakts tirgu, jo es apsolīju mūsu kolēģiem Ufo Fredim, ka šodien es tos zirņus var atnesīšu jums. Un tur arī tirgo gaļiņas, sieriņu, vēl kaut ko. Man jau bija tāda trauksme. Es pajautāju kādiem trīs tirgotājiem, vai viņi būs šeit arī svētdienas vakarā. Būs.
1: Tad tu man iedod tos kontaktus.
0: Par vienu sīles garumā. Bet būs. Tā kā tie, kuri vēl grib pas, kuri neskrien prom no pilsētas, bet kuriem varbūt vēl paspēt. Patīk, ka pašiem nav tāds lauki.
1: Patīk mūris, šie betona džungļi.
0: Jā.
1: Katram jau savādāk. Es vienus Jāņus man šeit arī esmu Rīgā pavadījis. Varbūt. Man tās šeit.
0: Jā, un Rīgā jau arbarst ir kaut kāda svētku programma, nevienmēr jāskan prom, bet, nu, ja jums ir tā iespēja, tad šajās brīdienās droši vien kaifs aizbraukt pie dabas tādā laikā.
1: Kur tu leidīsi?
0: Uz Kurzemi.
1: Pareizi, tu man teici, bet jā, uz Kurzemi, Kurzemes pasaules. Fēni. Es tā pamatīgi uz Zemgala.
0: Pamatīgi?
1: Jā, līdz Krakovai.
0: Caur Zemgalē.
1: Rītīgi,
0: tu esi tas latvēs, kas bēg no svētkiem.
1: Nē, tā sanās vienīgais brīvās dienas, kad ģimeni var aizvest uz kādu atrakciju parku.
0: Nu,
1: Un tad ir jāizmanto.
0: Ir jāizmanto. Lai nu kādi jums plāni būtu, lai tie ir tiešām izdošies. Lelda Nors šodien kopā ar jums.
1: Nu esiet sveicināti. Labrīt. It's raining man. Labi, kad it's not raining rain. Jā, tikai man.

0: Ikdienas skanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanstē līdz 22. jūnijam. Cāļu puspārne 2 veidi 500 grami, 2 eiro 39 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 2 veidi 1,5 litri, 1 eiro 9 centi. Tomāti Romantika Rimi 700 grami, 1 eiro 59 centi. Rimi, gudra izvēle!
1: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūst par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/auģuģimenes.
4: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslinieks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Oho, šis nu gan ir negaidīti. Vienu jau var.
1: Precīzi. Vienu jau vienmēr var, vai ne?
2: Vienu jau var, un šodien mēs solījām kaut ko latviskās noskaņās.
1: Tieši tā, tieši latviešu tā. Līgo dziesmu, kā domājām ilgi un dikti nonācām pie kaut kā absolūti klasiska un ļoti, ļoti skaista.
2: Jā, tā patiesībā laikam ir viena no manām mīļākajām, no tādām klasikas līgoties. Nu, ja mēs bez visiem alutiņus daram sierus, saimenietes, tad šī ir tāda, pie kuras vienmēr kaut kā gribas apstāties un tos līgo sajust citādāk, vēl dziļāk.
1: Es tev saprotu, es tev teicu. Man ir līdzīgi, man ir ļoti
2: tāda
1: līdzīgi.
2: Tāda intriga uzburam šai dziesmai.
1: Uzburam, intrigu. No sākam jau līgot, laikam, jā. Piekdien, kas šodien par datumu ir, 19. jūnijā jau 7:24 minūtēs.
2: Bet patiesībā interesanti, kur jūs plānojat sagaidīt, mēs redzētu kaut tādu balsojumu rādījā, vismaz uz kuru novadu jūs dodaties, varat padalīties, kurā pusē varbūt kaut kas interesants, varbūt savā saimniecībā kāds gatavs ieaicināt.
1: Nu, bet, te nu kāds būs gatavs savā saimniecībā ieaicināt, visu rādījus jūs paklausītā.
2: Visu rādījā, kas to zina. Kur ties vērt. Bet par to dziesmu es atradu 90. Gadā tā dziesma izdota, jā.
1: Vēl tad, kad nebijām mēs brīvi.
2: Tu
1: vai
2: tad
1: ar ne?
2: A, brīvi. Es, jā, es nebiju.
1: Es biju jau skraidīju. Skraidīju apkārt. Knapir un Ādams.
2: Knapir.
1: Tu vēl nebija.
2: Es vēl 2 gadi pagaidīju.
1: Tu biji domās.

0: 90. gadā radīta, veidota, izlaista visticamāk. Izlaista Čikāgas piecīši līgo dziesma. Nu, sākam jau līgot, sākam kurināt ugunskurus, sapīt vainakus.
1: Bīzes vismaz sapīt.
0: Vismaz bīzes. Jā. Tu jau vari ritīgi bīzes uzpīt, tu vari vaigo bīzes.

Nu, ko no Līgo dziesmas uz disko? Vainag uzspīti sākam dejot. Sisters Sledge, We Are Family. Un tad gan ķersimies klāt Viedai. No Viedas uz Viedu. Ņemam ārā savas kartes, savas tomtomus, savus GPS iekšējos. Un tūlīt pat arī jau tad spēlēsim.

0: labākā vieta uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieta uzpildes stacijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
2: Nu tieši tā, no viedas uz viedas spēlējam tulīt pat ar jums kopā. Nu, kāpēc man?
3: Nav.
2: Kur šit man dara dzīves? Nu, kas te notiek?
3: Nu, kamēr Nauris tur ņemās, es varu jums...
2: Lūk, beidot ir pagaidot, no vietas uz vietu, vieda ar pilnu bāku ierpojam līgo, tikai šodien, 19. jūnijā, 15 centu atlaid visai degvielai, un cenas pēc 15 centu atlaids ir šādas.
3: Jā, 95. benzīns eiro 59 litrā, dīzeles eiro 56 litrā, gāze 76 centi litrā.
2: Pau, akcijas spēk. Kā ar Vieda plus karti, Vieda Latvija un Lidl plus lietotēm. Vieda izdevīgi apstāties.
3: Jā, nu tātad mums ir 50 eiro dāvanu kārtē, kur mēs vēlamies uzdāvināt kādam no jums. Uzdevums ir vienkāršs vai sarežģīts?
2: Pavisam vienkāršs. Nu, mūsu klausītājiem jau vienkāršs.
3: Nu jā, vienkāršs. Nu jā, tātad jums jānosauc divas, mēs jums pateiksim divas Vieda stacijas. Jautājums, cik kilometri ir tuvākais ceļš, braucot ar automašīnu starp šīm divām
2: stācijām. Nu, konkrētā virzienā. Jā. Tātad virziens ir šāds. Sāksim ar pirmo degvielas uzpildes staciju Viedas Zemgales iela 25 Tukums uz Vieda piebalgs iela 79 ērgļi. Cik tad tur ir tuvākais ceļš ar automašīnu? Nevis ātrākais, tuvākais ceļš.
3: Tātad Zemgales iela 25 Tukums.
2: Uz Vieda piebalgs iela 79 ērgļi. Nu, ņemot vērā lielo kilometru skaitu, es domāju, mēs ar Leldi būsim, kā jau ierast, 5 kilometrs. Ir tur plus mīnus, ja?
3: Jā.
2: Pašausiet 5 pāri.
3: Es redzu, ka ienāk jau vēl nav pareizās atbildes.
2: Nav vēl.
3: Es gribēju teikt, ienāk ļoti liela diapazona.
2: Nu jau ir pareizās. Nu jau, aiziet. Nu, ko pēc pāris skeņdarbiem jau ķersimies klāt un uzzināsim, kurš no jums iegūst 50 eiro dāvanu kārtu no Vieda degvielas uzpildes stacijām, lai veicās. Nu, tāda viena pusmūža krīze no marmā.

0: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
1: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saules sargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
2: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
3: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49.
2: Lidl ir vērtīgi.
4: Kino uz pusi lētāk. No 22. līdz 25. jūnijam Apollo Kino pārņem atlaižu cepiens. Pēc divas kino biļetes par vienas cenu. Piedāvājums spēkā ekskluzīvi Apollo kluba biedriem. Karstas cenas, karsti grāvēji. Tiekamies Apollo Kino.
5: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv. Labākās cenas, ātra samaksa.
6: Vai esi mēģinājis zivis ķert ar ievārījumu, bet zeltainu iedegumu iegūt ar tomātu mērci?
7: Kāpēc ne? Pūre der vienmēr! Ik rītu trādi rīti ētera laikā no 15. līdz 19. jūnijā esi radoši un asprātīgs liekot lietā un visur citur pūres gardumus. Un labākajam mēs uzdāvināsim grozu ar tien. Pūre! Palutini sevi un citus!

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: No ko spēlējam spēli no viedas uz viedu. Atgādāsim, ka šodien viedā, nu, super izdevīga diena, 50 centu atlaide.
2: Jā, visai degvielai, gan 95 benzīnam, dīzelim un gāzei.
1: Jesus.
2: Uzdevums.
1: Pateikt jums attālumu, kāds ir starp viedā Zemgales iela 25 tukums uz viedā. Degvielas uzpildes stacija Piebalgas iela 79 ērgļi. Un tā pareizā atbilde ir, nu, vismaz mums iedotiem datiem, 167,7. Līdz ar to visi, kas rakstīja tur 160, sākot no 162,
2: nu, jā, 5 kilometru robežās.
1: 82, nu, trāpīja. Jā, trāpīja, tie
2: un
1: trāpīja.
2: Es teiktu, ka trāpīja teju visi, es eju cauri šeit iesūtītajām ziņām, ļoti maz nepareizo atbilžu.
1: Ir īstamā grūti iziet, ir tik daudz, cik grūti iziet.
2: Skrolējam.
1: Labi, tā visi piedalāties, tie, kas atbildē pareizi, nu, mēs noteikti uztaisīsim, kā saka tautās, angļu tautās saka double check, jā, dubultu pārbaudi, kad izlozēsim, vai ir pareizie kilometri. Labi, dodamies uz izlozes procesu, tā, nu, vēl tev jāsaka būs, stop. Kurš tad iegos 50 eiro dāmā kārto viena?
2: Stop.
1: Tā, nu, un tas ir Rolands. Rolands, apsveicam Rolandu. Tu iegūsti viedā degvielas uzpildes stacijas dāvankartu 50 eiro vērtībā, un tos numurs sākās ar 25220.
2: Jā, sveicam tevi.
1: O, kāds pasies apsties kāds Rolandu, viņš tautiskās dejas dejo.
2: Un tautiskās?
1: Tautiskās, rekur bildē viņam ir, viņš smuki
2: man,
1: dejo.
2: Man atvērās ta čatā, es nebiju redzējis, vakardien mums bija atsūtījis, mēs runājām par zeķiem zandalēs.
1: Un, jā.
2: Un ejot cauri pareizām atbildēm, es ieraugu, ka atsūtīts piemērs, kā var arī labi izskatīties.
1: Ā, jā?
2: Zeķi, jā.
1: O, tu man parādīsi?
2: Ja zini kā, tad tu uzsauc stilīgas brīles, tu uztais tādu baiga augšā imidžu, un lai kas tev būtu?
1: Nu, redzi?
2: Pats.
1: Ir. Bet ziniet kā?
2: Visu var izglābt.
1: Vakardien jūs uztaisījāt man traumu ar tām zandalēm. Tā, es vakardien gāju ļoti garā pārgājienā, nu, ne ļoti garā, bet tā no...
2: Un sāka berzandals.
1: No centra līdz lidostai ar kājām. No,
2: jā,
1: gandrīzai.
2: Jā.
1: Un es tā kā, ir nu, bija sākumā bija ļoti sildien vakardien, vai ne? Un es skatos. Tā, ko es varētu vilkt uz augšu šortiņas plānu, tādu krekliņu gaisīgu, un skatās, un tur stāv zandels, un es tā ņemu, un es tā, nē. Bet kaut gan es nevilku, nu, nevilku ar zeķē, bet es domāju, es uzlūkšu boti.
2: Ja tur droši nu, drīkst vilkt zeķis klāt.
1: Tādiem gariem pārgājieniem, nu, man pašu personiski ārtāk ir tādās
2: sportā. Zini, tādās garos pārgājienos vispār jādomā tikai par komfortu, bet tieši tā, tur kāds stils vispār otršķirīgs.
1: Nu labi, vēlreiz apsveicam Rolandu, 50 eiro dāmankarte no viedā degvielas uzpildes stacijām varēs, nu, kā saka, varbūt aizvest kādu randiņā uz viedu. Jā, jo arī var vēst,
2: es neišu, ka var... Iepildīt degvielu un aizvest nu, tad randiņā.
1: Tieši tā, arī var pašā...
2: Es... Arī viedā?
1: Var, es joku pēc tā ājās arī aizvedis.
2: Satikamies šogad viedā?
1: Jā, kā es teicu, ja kafija ir labs skats, fēni, patīkam. Labi,
2: 7.46 okay. Minūtes, turpinām.
1: O, Enrique, tas ir Roland tev, ja tu vedīsi kādu randiņu. O, Gunta raksta, labrīt, bet redzamas zeķis jau pagājušā sezonā bija modē, un tur tāds uguntiņš no Guntas laikam patīk, nevienas. Gunta, tev arī šis skandars. Šis visiem jums, Enrique Iglesias.

0: Sportland LV. Sportland, esi pirmais.
1: Vai es saticu kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
2: Dzirdi savu sirdi. Ar karti veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Centrālajā laboratorijā organisma vitālo rezerviju analīžu komplekts tikai par 20,99 €. Bet veselības centru apvienības klīnikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 €. Akcijas nosacījumi veselība.lv. Ārstniecības iestāžu kodi 0100-6830-2, 0100-6410-0100-54114.
3: Šīs nedēļas SVHTV raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzens tiksies ar zinātnieci Ilzi Elberi un viņas komandu ar stāstu par pētniecības un inovāciju platformas Biofot paspārnē tapušo projektu Singaba zarnu mikrobioma veselības uzlabošanas izpētē. Raidījuma otrajā daļā saruna ar Biofot platformas vadītāju Osvaldu Pugoviču par Latvijas zinātnes komerciālajām iespējām pasaulē un domāšanas maiņu. Skaties Latvijas zinātnē SVHTV ceturtdien 20. Ar atkārtojumu svētdienā 15.
4: Es zinu, kā tikā teicām, nebūs rīt fiksējis reizes, bet te, piemēram, tik jauki
5: bet sūta. Bet
4: vienu vajag. Nu šeit, piemēram, sūtu. Noskrējāmies. Džimiks sūta viss karstākos un mīļākos sveicienus savai brīnišķīgai sieviņai Rutai dzimšanas dienā, lai tev šodien īpaši skaista saulaina un prieka pilna dieniņa. Tevi ļoti mīl un sirsnīgi sveic tavs vīrs Ivars.
5: Ai, krustāvs Jānis rakstas fiksē sveiciens Elīnai un Jurim ar šo svarīgo brīdi, kad jūs teiksiet viens otram jā vārdu, kāzas būs.
4: Apsveicam.
5: Sveicam.
4: Šodien, jā?
5: Šodien. Tā nu, es saprotu, ka šodien.
4: Lai ilgi un laimīgi. Viss, vairāk arī nav nekā. Nekā vairs nav. Jā, mēs varam paši sevās. Lēldi, es gribu apsveikt tev rīt fiksijā sesijā, to, ka tev rīt ir dzimšana dien. Daudz laimes. Tu vari izvēlēties dziesmu. Pārsteidzu.
5: Jā.
4: Tā, labi.
5: Tu jau neatradīsi tikā. Pārsteidz mani.
4: Bācās, ko es tev pārsteidz tagad. Man sāpēc senī, bet es apēram zinu tavu gaumi.
5: Jā.
4: Bet es nepaspēšu atrast tik ātri, tik labi.
5: Var arī vēlāk.
4: Varu, es šodien mēģināšu likt visu laiku.
5: Līdz 11.
4: O, visu laiku pat tavu gaumi mēģināšu likt.
5: Nu, aiziet.
4: Pirmkārt jau ritīgi feina nedēļa kopā ar tevi, Lēli, šī bija.
5: Jā, es patiesībā esmu ļoti priecīga un pateicīga joprojām, kad šajā nedēļā es varēju būt šeit arī jums, ka Sandai tie darbi sauc kaut kur citur. Un,
4: jā, viņu sasauca.
5: Paldies tev, Sanda.
4: Sasauca
5: jā,
4: Latvija.
5: Jā, paldies. Latvija sasauca uzstāties, bet ja jums vēl ir kāds sveiciens šajā rītā, tad droši sūta čur. Kas šodien svin vārdienas?
4: Šodien vārdienas, starp citu, svin, ja kā es vēl nezināju, ir Mila, Viktors, Nils, sveiciens Viktoram Runtulīm!
5: Sveiciens sūta Aigai un Mārtiņam, kuri precēsies jau pirmdien. Sveiciens jums abiem hip-hip.
4: Apsveicam, jā.
5: Nu kāzas, salgražos arī tāds ļoti spēka.
4: Patīk.
5: Pilns laiks.
4: Es atceros, es esmu spēlējis kāzas, bet nevis latviešiem, tad citu, bet meksikāņiem. Jāņos, 23. Jūnijā, es atceros tādus un sagaidīju saulrietu.
5: Viņiem jau nebija nejausmas, ka mums ir došām tādas svētki.
4: Nē, viņi visu laiku gribēja Despacito. Can you play a Despacito, please?
5: Can you play?
4: Can you play, please? Right now? If the pride is nothing.
5: Ja tev ir, tev tagad ir jāuzliek.
4: Man, Despacito, štic man neviens, ja ir, labi, viss. Can you play Despacito?
5: Can you play?
4: Right now I can play Despacito.
5: No, ja tev ir.
4: Kāpēc viņš mums? Viņš ir izņemts. Par kā viņš rakstās? Despacito, ja?
5: Despacito.
4: De?
5: Despacito.
4: De? Ar ce? Despacito. Despacito.
5: Despacito.
4: Bācis, kāpēc nevar? Mums viņas 100% ir.
5: Nav.
4: Garandis sūta ziņu mums visiem garu. Pagaidiet, despacito.
5: Tā kā mēs tam meklējam, jau Andis mums ir ierunājis. Tā, es Indiju sveicu savu Viktoru, mīlu ļoti, ļoti. Mīļais, vakarā ēdīsim ciela viņu tava Sintija. Tā, Toms arī raksta, can you please, despacito, please.
4: No, Edgars
5: sūta visiem esašajiem un topošajiem Rayburgs media klientiem.
4: Oh, sveicins, jā, sveicins.
5: Lai lūstīgi un kustīgi līgo.
4: But, yes, I can play despacito now. Yes.
5: Please do it.
4: Here you go. Oh. Atgriezīsimies tajā vienā, vienā vasarā, kurš viņš skatēja visu laiku, visur. Jēziņ. Bet tagad, oh!

0: Despacito.
1: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Latvijā šodien debesis pakāpeniski skaidrosies un daudz vietu uzspīdēs saule. Tomēr vietām austrumu un centrālajos rajonos iespējams īslaicīgs lietus. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra no 19 grādiem jūras piekrastē līdz 24 valsts vidienē. Arī Rīgā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums. Pēcpusdienā iespējams neliels lietus un gaiss iesils līdz 24 grādiem.
1: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Saima vakar galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz līdz šī gada beigām saglabāt samazināto akcīzes nodokļa likmi dīzeļdegvielai. Līdz šim to bija plānots piemērot tikai līdz 30. jūnijam. Saima pieņēma arī grozījumus valsts civildienesta likumā, kas atsevišķos gadījumos paredz iespēju ierēdņus pārcelt iestāžu vadītāju amatā bez atklāta konkursa, lai nodrošinātu valsts pārvaldes darba nepārtrauktību. Līdz šim konkurss obligāti bija jārīko gadījumos, kad iestādes vadītājs no amata bija atbrīvots pamatojoties uz savstarpēju vienošanos. Saima vakar pieņēma arī grozījumus būvniecības likumā, kas paredz paātrināt būvniecības procesus un mazināt birokrātiju. No augusta atsevišķus būvdarbus, piemēram pamatu izbūvi vai inženiertīklu izveidi, varēs sākt negaidot pilna tehniskā projekta izstrādi, ja attiecīgais posms būs apstiprināts būvvaldē. Tāpat likumā noteikts, ka būvvaldei par katru būvniecības posmu lēmums jāpieņem 10 darba dienu laikā. Un tāpat Saima vakar galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus imigrācijas likumā, kas paredz liekt Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem iegūt termiņu uzturēšanās atļaujas, izmantojot investīciju programmu alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekos. Kā parlamenta sēdē atzina aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vadītājs Raimonds Bergmanis, šādas izmaiņas bija steidzami nepieciešamas, jo pieņemot imigrācijas likumu iepriekš tika pieļauta kļūda un šis tika palaists garām. Kara ekonomika ir novedusi Krieviju sprādzienbīstamā situācijā. Tā brīdina Eiropas izlūkdienesti, norādot, ka agresoru valsts banku sektors ir pārslogots ar slēptiem parādiem un centrālā banka zaudē savu neatkarību. Ekspertu vērtējumā ekonomisks satricinājums, piemēram plaša mēroga sankciju pakete pret bankām vai ilgstošs naftas cenu kritums varētu būt pēdējais piliens un darboties kā detonators. Ziņojumā teikts, ka Krievija turpina saglabāt dinamiskas ekonomikas iespaidu, lai gan tas vairs neatbilst realitātei. Pati valdība oficiāli atzīst vismaz divus stagnācijas gadus. Izaugsmes prognoze kārtējam gadam ir samazināta līdz 0,4%, taču Ķīles Pasaules ekonomikas institūta un Stokholmas pārejas ekonomikas institūta eksperti uzskata šo mērķi par pārāk optimistisku. Bet trīs Latvijas zinātņu universitātes gada laikā ir uzlabojušas sniegumu lielākajā daļā QS pasaules augstskolu reitinga rādītāju. Kopvērtējumā augstāko pozīciju starp Latvijas augstskolām noturējusi Rīgas Tehniskā universitāte, kas pakāpusies par aptuveni 10 pozīcijām uz 751. Līdz 760. Vietu. Latvijas universitāte pakāpusies uz 781. Līdz 790. Vietas grupu, savukārt Rīgas Stradiņa universitāte saglabājusi vietu 1001. Līdz 1200. Vietas grupā. RTU vislabāk novērtēta ārvalstu studentu īpatsvara kategorijā, tā arī uzlabojusi darba devēju reputācijas un absolventu nodarbinātības rezultātus. Latvijas universitātes spēcīgākās puses ir absolventu nodarbinātības rezultāti, starptautiskā pētniecība un ilgtspēja, tikmēr Rīgas Stradiņa universitāte saglabā izteiktu līderpozīciju ārvalstu studentu piesaistē. No Baltijas valstīm visaugstāk novērtēta Tartu universitāte, kas ierindota 367. Vietā, bet topa pirmajā pozīcijā tradicionāli ir Massachusetts Tehnoloģiju institūts, savukārt otro vietu dala Londonas Karaliskā koledža un Stanforda universitāte. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Kādas ir sīvūdgrieztu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūt.com.

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Konkurs pūre dar vienmēr. Esi radošs un atsprātīgs liekot lietā un visur citur pūres gardumus. Un labākajam mēs uzdāvināsim grozu ar tiem. Pūre, palutini sevi un citus.
2: Tieši tā, pūre dar vienmēr spēlējam konkursu kopā ar pūre.
3: Jā, esam iesaļojuši jaunā stundā, 8-10 minūtes. Nā.
2: Nu ko, nu pūre produkti pūre. Visai ģimnei, dažādi ievārījumi, augļu, nogu, smēriņi, sīrupi, sulas, kečupi un dažādas mērķis. Pūre piedāvā tev piemērots produkts, kas ražot no labākajām izēvielām pēc rūpīgi izstrādātām receptēm, lai tu saņemtu garšīgu augstas kvalitātes produktu.
3: Jā, pūre tevs palīgs vietuvē, kas piedāvā neierobežotas iespējas, kā patīkam pārsteigt ģimeni un draugus, meklējiet labākajos Latvijas veikalos pūre, Food.lv, kā arī pūre Facebook un Instagram lapās, var smelties iedvesmu dažādām gardām receptēm. Pūre, palutini sevi un citus.
2: Jā. Nu ko? Nu, šajā spēlē mēs jums uzdodam jautājumu, bet mums dar tikai nepareizas atbildes. Kas ir lieliski, man liekas, tas ir lielisks, tas ir...
3: Tātad daudzīšanās,
2: jā. Jā, vaļa jūsu fantāzija. Jā. Jā, nu šodien mums ir izvēlēts pūres produkts Kaukāza adžika. Nu, kur mēs tad ar lielu tā domājam, nu, ko tu varētu jums prasīt, un tad iedomājām, kur vislabāk iemaisīt iekšā Kaukāza adžika?
3: Jā, kaut kādu vietu.
2: Vietu?
3: Vai, no,
2: vai produktu?
3: Brīna vaļa jūs fantazijai.
2: Plūstat, draugi, plūstat, jā.
3: Kaukāza adžiku.
2: Jā, kur vislabāk iemaisīt Kaukāza adžiku? Pūres.
3: Jā. Jā,
2: un tikai nepareizās atbildes uz 27339933. Jūs varat pastāstīt, ka Kaukāza adžika.
3: Jā, bet kamēr tu meklē... Tas ir skaidrs.
2: Viņi ir absolūti lieli.
3: Ir, bet tātad vienam no jums, kas tad ir balvā? Balvā ir pūres produktu gros, kā reiz saugriežiem varētu ļoti labi noderēt.
2: Jā.
3: Nu, un kas ir ar to adžiku?
2: Nu, adžika ir lieliska.
3: Pie tā arī.
2: Pie tā arī jautājums mēs paliekam. Pūres adžika lieliski. Man iztījās, man bija, bet viņi ir vienkārši lieliski. Viņi ir lieliski.
3: Nu, es jau redzu, ka sāk iekrist mums vēstur. Tas ir tie radošās atbildes.
2: Kās lietās viņu
3: tā, mēģina, es atvēru tikko tu atkodus mūs.
2: Jā, kur tu ver viņa svār? Mēs vēl nelasam. Viss, ejam parunāties.
3: Ejam parunāt.
2: Mēs esam jauni. Fan. Fan ar VR Young. Labi. Labrīt, dārgie! Ar jums kopā Nārs Brigmans, Lēle Ceriņa. Trād rīt šādā sastāvā šajā nedēļā.
3: Vēl šodien.
2: Līgu. Nu, jau var līgot.

0: Ar puto pie svētku galda visi skaitās, sevišķi jāstripanti.
1: Jaunas sievas, jaunas meitas, Jāņu nakti neguļati. Rasā iet mērcēt kleitas, puišus barās saķarati.
0: Tīri labi panti ar automazgātavu tīklu Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
2: Jaunums no Puto.
3: Puto Express.
2: Puto Express – pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
3: Puto Express.
2: Automazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
4: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
5: Jāņu naktī pat ugunskuris sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās, lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās sāļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
6: Yes, yes, yes, iespējams gardā, kā saules puķu sēdas, yes!
7: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzība iepakošana un transportēšana mantā.
8: Saudzības tehnikai, mēbelēm, pūmateriāliem.
7: Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā.
8: Licencēti komerc pārvadājumiem.
7: Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24.
8: Vienkāršāk būtu tikai teleportācija.
7: Komanda 24.lv 201670 06.
9: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang – tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bank LV.
10: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
11: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: Radio Rīti. Radio Rīti.
1: Nu, spēlējam spēli no pūra dar vienmēr. Tā ir, ja te aizgadrās sarunā visādas lietas.
2: Nevar savākties. Labi.
1: Vēlreiz sākam. Pūri dar vienmēr konkursu. Mēs spēlējam kopā ar pūri. To jau jūs zināt. Un lai saprastu specifiku, ja, es tomēr palasīšu par pūris aģiku, Kaukāza aģiku. Tātad bieza un aromātiska mērce ar asajiem čilī pipariem, garšaugiem, īpaši to padara tradicionālā kaukāziešu koriāna tiploka garša. Mm-hmm. Ja? Un lieliski piedeva vērītai gaļai sierai, sieram, arī dārziņiem un asajiem mērciem.
2: Super.
1: Lai jūs saprastu.
2: Jā, kas tas vispār bija, par ko mēs runājām, bet tātad jautājums bija, kur iemaisīt?
1: Kaukāza aģiku.
2: Jā.
1: Un tikai nepareiz. Jā, paldies tev.
2: Paldies par jūsu daudzajām atbildēm.
1: Jo mums interesē tikai nepareizās atbildes.
2: Jā,
1: kur nevajadzētu.
2: Skatāmies, vai mēs paspēsim, bet skrienam cauri. Tātad, aģika kā līgo pretodu krēmiņš.
1: Vīriešu mutē.
2: Jā, tā varētu būt pareizi atbildēji. Putu krējumā. Iemaisīt.
1: Auzu pārstubies putrā.
2: Ticējums saka, ka iedod kaķim iemaisīt saimnieka putrā, lai viņš būtu paklausīgs un dotu kaut ko gardāk.
1: Wow, acu pilienos.
2: Manas uz putenī, ilgi var saka.
1: Deguna pilienos. Divi dažādi cilvēki, bet vienā virzienā.
2: Vislabāk iemaisīt rīta kafijā. Fonā skanot SEH trādi rīti, tad rīts ir vairāk kā izdevies.
1: Pareizi
2: atbild.
1: Džakūzī darētu klāt. Pielikt kaut kādā aģiku.
2: Jā. Kedās pēdu mundrumam.

0: Pirms krāsošanas matu spīdumam.
1: Derēs lietanām dienām piepilināt dažus pilienus rīta kafijā.
0: Sauļošanās krēmā.
1: Iesmērēt rupu prezidentam mutē, lai beigtu
0: Lai beigtu. Sapratām, mēs sapratām.
1: Mēs sapratām.
0: Jā, var iemaisīt.
1: Lai beigtos karš.
0: Jā, var iemaisīt brūvētā alutiņā.
1: Labi, bagātīgi pievienot vīra līdzjumamajām pusdienām. Tas palīdzēs atbaidīt potenciālos mīlas prospektus, pateicoties koriandro ķiploku sastāvam. Sabarot to vīru ķiplokiem, lai viņam tā mūtu tā smaža un citas dāmas nedomā līdz klāt.
0: Es domāju, kā tev trāpās tik gari, un man trāpās, piemēram, šis uz atvērtas brūces.
1: Tur viss pateikts.
0: Īsi konkrēti, jā.
1: Viss skaidrs. Sievas mātē protēž līmes stūbiņā. Kāds mīl to sievas mātē?
0: Zeķu atvilknē.
1: Pievienot CV pie sadaļas stiprās puses.
0: Uz ādas jakas, lai saulē nesprāgā.
1: Uzklāja kaut kā zadžiku uz lūpām dabiski uzpams līdz nepacīšanai.
0: O, šis jauks. Adžiku jājauc ar logu tīrāmo līdzekli, lai skats uz dzīvi būtu asāks.
1: Labi. Tā, tas kaut kas cits.
0: Priekšnieka alus kausā.
1: Iemaisīt var rumkolā.
0: Kafijā.
1: Pirtīkā skrubi.
0: Pozā 69.
1: Iejaukt tapešu līmē, lai labāk turas.
0: Vislabāk iemaisīt sniegvīrā, bet tikai pilmēnes laikā.
1: buram laikā. Kosmisko raķešu degvielā.
0: Vislabāk piemaisīt pie Russell, tad svēti būs izdevušies.
1: Jā, Wi-Fi rūterī, lai internets būtu asāks. Labi, Henrik.
0: Kurmja alā.
1: Jā, labi iedrēsies ugunskura iekurināšanai. Liela liesma garantēta.
0: Adžik var lieliski iesmērēt līgu Jāņa vakarā.
1: Līgu?
0: Līgu.
1: Šo var mēģināt. Papart zied rotaļas. Zobu pastā būtu labi.
0: Vecmāmiņas pulkstenī, lai laiks ritētu pikantāk.
1: Šokolādes saldējumā, ziena gubā.
0: Varžu dīķī.
1: Betonā vēlams vien trauciņu uz kubikmetru, pat precīzi.
0: Un tad bija viens ļoti jauks noslēgšu ar slabāku pūras kaut kādu adžiku ir iemaisīt vislabāk mīlas trīstūrī.
1: Ir te citu darīšanās. Tad piedod asumiņu.
0: Nu, ļoti labi.
1: Ļoti, ļoti asprāts jums šajā rītā.
0: Jā, ļoti, ļoti asprātīgs. Nu, mēs nepaspēsim visus jūs variantus mēs nenolasīsim, bet visi tie, kas piedalās, un mēs tūlīt pat arī lozējam vieno jums. Lelde saka stop.
1: Pūrē stop.
0: Tā. Pagai vēlreiz, es nerulēju. Vēlreiz saku stop.
1: Stop.
0: Ok. Tā, Adžika kā līgo pretodu krēmiņš un ir uzvarējis mums tuams. Apsveicam. Apsveicam. Pūres saldu, pūres labumu gros.
1: Un pasties, viņam imants...
0: Imants Ziedons
1: viņam profilu bildē vasupā.
0: Jā, jaunībā. Tieši tā. Capital City's Safe and Sound uz īsu brīdi, un tad jau būvniecības aktualitātes Sainārs Sutkevičs pie mums jau studijā. Nu, apsveicam mēs Tomu, un balvā pūras gardumu gros ir tavs.
1: Jā.
0: Paldies visiem, kas piedalījās.

0: saimniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši labāk padarīts darbs.
2: Saima vakar pieņēma grozījumus būvniecības likumā, kas paredz paātrināt būvniecības procesus un mazināt birokrātiju. No augusta atsevišķus būvniecības darbus, piemēram pamatu izbūvi vai inženiertīklu izveidi, varēs sākt negaidot pilna tehniskā procesa.

0: Projekta izstrādi, ja attiecīgais posms būs apstiprināts būvvaldē. Tāpat likumā noteikts, ka būvvaldei par katru būvniecības posmu lēmums jāpieņem 10 darba dienu laikā. Papildus likumā paredzēti risinājumi militārās infrastruktūras attīstības pātrināšanai, ļaujot militārajos objektos atkāpties no būvnormatīviem, vienlaikus saglabājot drošības prasības. Aprūpes rezidenču tīkls Adoro topošajā aprūpes rezidencē Šmērlis ieguldīs 14 miljonus eiro. Rezidenci plānots nodot eksploatācijā nākamā gada jūnijā. Trīs stāvu ēkā 5400 kvadrātmetru platībā senioriem būs pieejamas 200 vietas. Tādējādi tā kļūs par līdz šim lielāko Adoro aprūpes rezidenci Latvijā. Plānots, ka rezidencē būs vienvietīgi un divvietīgi numuri ar pilnu komforta aprīkojumu, tostarp interneta pieslēgumu, televīziju un ergonomiskām mēbelēm. Rezidencē būs arī plašas koplietošanas telpas, atpūtas un ēdināšanas zonas, telpas pasākumiem, kā arī moderna fizioterapijas zona ar sāls istabu. Tāpat ēka būs pielāgota cilvēkiem ar kustību traucējumiem, ar automātiskajām ieejas durvīm un liftiem. Savukārt Igaunijas nekustamo īpašumu attīstītājs Pro Capital Group ieguldīs 23 miljonus eiro dzīvojamā nama Blue Marine būvniecībā Klīversalā Pārdaugavā. Ēku plānots nodot eksploatācijā nākamā gada vasarā. Septiņu stāvu namā būs pieejami 92 dzīvokļi ar balkoniem un terasēm, kā arī penthouse tipa mājokļi ar skatu uz Vecrīgu. Ēkai paredzēta A-klases energoefektivitāte, kā arī divu līmeņu pazemes autostāvvieta ar 100 vietām auto novietošanai. Paredzētas arī atsevišķas velosipēdu un bērnu ratiņu novietnes. Tāpat apkaimē būs labiekārtots pagalms ar zaļajām zonām, kā arī jahtu un laivu piestātne.
1: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
2: Kurši labāk padarīts darbs.
3: Jūnija dišpirkumi veikalos Kurši, kuru izvēlēsies. EasyCare, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs.

0: のやあねのね。
1: Tuvākā viada uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās viada uzpildes stacijās.
2: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viadas uz viadu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viadas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
1: Tikai šodien viadā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
3: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.

0: Nu, es tā jūtu visā gaisotnē virmo. Visā gaisotnē virmo. Gaisā virmo šīs līgos sajūtas, protams, un visi runā pa līgo, kādam ir apnicis. Ko var runāt par tiem līgo tik daudz, bet vēl jau nav runāts īstenībā.
1: Mēs īstenībā šodien reiz nesam pieskāršies šai tēmai.
0: Kādas tu tradīcijas līgo dienā?
1: Praktizē,
0: ko, nu, mazgā tajā rīta rasā to muti.
1: Muti. Nu, visa klasika ar Jāņu vainadziņiem. Un, vispār mēs diezgan daudz dziedam. Mums ļoti patīk dziedāt. Pagājušajā gadā, man liekas, es pat biju, jā, Līgo Jāņos, kur tiešām visiem arī saimniec izdalīja Līgo grāmatas.
0: Bet pārstāv dziedāt Bon Jovi.
1: Nē, man trāpās tādi draugi kompānijas, nevis trāpās, mēs jau katrs izvēlamies, kur mēs gal galā gribam būt, ar ko pavadīt laiku, bet jā, tādās latviskās noskaņās, no tādām tradīcijām, kaut kāds, šogad mēs spēlēsim padel, vispār, no Jāņu rotaļā. Jā, mēs atradām tādu, mums ir laukums, mēs atradām tādu vietu Kurzemē, kur ir laukums.
0: Pat, jūs esat rītīgi tie padel fanāti, jā?
1: Esam, jā, nu šogad ar
0: visa
1: visiem,
0: ģimene?
1: Jā.
0: Draugi,
1: mēs tur vairākas draugu ģimenes, bet tad mums būs tāda daudzīšanās ar sportiskām aktivitātēm. Mm. Nu, kā tev?
0: Man šķiet, ka jānolec blakus jālec.
1: Uguns,
0: kuram pāri, ne, bet blakus.
1: Jā.
0: It kā pāri, blakus.
1: Jā, vispār tā ir droši.
0: Nu, ir vienkārši redzēts, kā, zin, kā cieka, nu, tā, ar roku kaut, nu, kaut kā sašobās kāja, samežījās. Un, nu, ka notra, nu, liekas liek, bet tā vienkārši blakus palec. Tā, un tikā arī bišķi tā gar to karstumiņu, jā, tā. Nu, vienkārši.
1: Sajūts.
0: Nu, galvenais jau, zin, kā ir priecāties un izjust un svinē šos svērkus. Citi svin pēc, nu, rītī kārtīgām tradīcijām, bet, nu, tad jau tie svin man šķiet 21. Vai ne?
1: 21. Ir tas īstais dabas cikla punkts, jā, nu, kad rodas zemes as, kas rodas zemes as slīpuma dēļ, un, nu, tad tiešām vasars sagrašas gada garākā diena un viss īsākā nakts, nu, parasti tas arī ir, jā, kā reiz ap 20. 21. Jūniju, šogad 21. jūnijā. Nu, tātad gada visgarākā diena. Jā,
0: šeit mums dalās ar savu stāstu. Mēs ar veļukiem braucam Jāņu zāles, vienmēr dziedādams. Nu, meklēt Jāņu zāles.
1: Ar ričukiem.
0: Jā, vienmēr dziedādams, tad mašīnas pīpina, tad dziedot pagalmā pinam vainadziņu, skaimiņien vienmēr saka, cik skaisti, padziediet vēl vakarā ap uguns, kur ejam dziedam, metam vecos vainadziņus ugunskurā un tā līdz rītam. Līgita. Jā, šodien dziedāšu skrodardienā.
1: Nu jā, nu mēs arī, es arī cenšos negulēt tiešām to Jāņu nakti, bieži, nu, tālu sagaidīt rītu, jo ir jau tas ticējums, kas Jāņu nakti neguļ, tam nākamais gads būs veiksmīgs, un meklējot tās tradīcijas, te, protams, papvarīt zieds man uzreiz.
0: Man jautājums, a ja ne tikai?
1: Galēs te teikt, ka tas saskaņā ar leģendām uzplauks tikai vienu reizi gadā. Mm. Lai jums biežāk, protams, tas papvar
0: sapratu. Nu, katru dienu.
1: Bet tās ir oficiālajām tradīcijām.
0: A, ja ne tikai Jāņu naktī neguļ, kā tad ir? Nu, tie biežāk neguļ, tās naktis. Visu laiku salgriežos, jā.
1: Nu, kā tad ir?
0: Kā ir? Ne, kā tad ir? Es nesu prasilīgi. Tad arī tad būs kaut kāds, tad arī bagāts būs.
1: Tad ir viss.
0: Tad ir pa daudz, jā. Tad nabaks?
1: Kas pa daudz, tas būs kādi.
0: Tas ir fakts.
1: Ne?
0: Tas ir, jā, tā gan ir. Viena populāra ārzemju līgo dziesma, Sherry Crow. All I wanna do is a legal.

0: brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
1: 5 stāvi, bez lifta, tas taču ir 46 kastes. Panika? Nē.

0: Adriatics.
1: Visa laba, Jāņu zāle.
2: Pagaidi. Bet kur ir skaņa?
1: Neatstāja Jāņu balīti klusumā. Veikalā Best Music akcija pastiprini vasaru rit pilnā sparā. Līdz 25. jūnijam iegādājies labākos skaļruņus, gitāras, perkusijas, audiotehniku un citus mūzikas instrumentus ar lieliskām atlaidēm. Sagatavojies jaudīgiem Līgo svētkiem! Gaidām tevi Čaka ielā 118 Rīgā vai iepērcies internetveikalā Best Music LV.
3: Jāni!
4: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam. Ar paldies karti sirds prezidenta brīvai kamamber 4 veidi, 120 vai 125 grami, 1,19 €. Riekstiem un šāvētiem augļiem Arimex 40% atlaide. Dzērieniem Cido 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
6: Nu, kādas?
5: Lai ir ko uzgraust.
6: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
5: Lai ir ko uzdzert.
6: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai Līgo svētki ir skaidri un gaiši.
5: Lai kompānija ir pareizā.
6: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
5: Madara, Ieva, Ernest.
6: Normunds un
7: olimpiskais Kārlis.
8: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji Līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
9: Ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksten 11. un 6. vakarā Radio SVH TV un pulksten 11. un 7. vakarā Radio SVH ēterā.

0: Travis, why does it always rain on me? Gribējām jums pastāstīt par Radio SH pēcnācēju līgo, nu par jāsturu līgo programmu ar dziesmām, pantaņiem, ampelēšanos un īstu svētku garu 23. jūnijā pulkstens 8. vakarā Radio SH un Radio SH TV. Atkārtoju, protams, Jāņu dienā pulkstens 11. un 18.
1: Jā, jā, šogad mēs līgosim kopā ar brūža nepiltrēto bezalkoholisko alu, lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
0: Jā, ikdienā mēs daudz ko filtrējam.
1: Jā, savus vārdus, sapiņus, dažreiz pat savu prieku.
0: Mēs domājam, ko teiks citi, vai ir īstais brīdis.
1: Bet līgo vakarā
0: dziedi skaļāk, smejies no sirds, esi tāds, kāds esi.
1: Jo īstie svētki nav jāfiltrē.
0: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus skaidri un gaiši. Nu, burvīgi.
1: Izklausās, ka būs tāda laba svētku programma. Ar tevi, Nauri, vai ne?
0: Jā, mums ir izveidot jauns trio, grupu pēcnācēji. Nākotnē dzirdēsiet vairāk, ja mums ir pats sākumiņš. Mēs mēģinām saprast vispār, kas kā notiek. Bet pēcnācēji, kur esmu es, Valters Sos un Sandis Miltvičs. Un, nu, fantastiski, jā. Nu, būs lieliski.
1: Tā, Sandu Dejs, tu
0: tas, kas vēl būs pa pēcnācējiem. Jā, un tad mēs būsim pēcnācēji, būs Sanda Dejus, būs Līgo bērni, būs Normunds, būs Olimpiskais Kārlis.
1: Nu, tad 23. jūnijā slēdzam iekšā
0: Ernests,
1: SVH fonā.
0: Nu, viens fragmentiņš no tā, kas sagaidīs jūs 23. jūnijā 8. vakarā.
2: Dārziem pirmās labas plauks.
3: Dun, dur, dun, dur, dun, dun, dur.
2: E klausies pērkon dūnā.
3: Dun, dur, dun, dur, dun, dur.
2: Skaila akmens puķe augs.

0: no 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
1: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
2: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saulgriežu maģiju kopā ar grupu Tautumeitas. Šogad rītausmas koncerta rituāls notiks naktī no 19. uz 20. jūniju Tukuma pusē Sveikuļu kalnā. Biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
3: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? viasms.lv Elastīgais aizdevums.
2: Labrīt! Šeit Linda Līn. Un jūs klausāties Strādrīti.
4: Radio SVH laikaziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
5: Latvijā šodien debesis pakāpeniski skaidrosies un daudz vietu uzspīdēs saule, tomēr vietām austrumu un centrālajos rajonos iespējams īslaicīgs lietus. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra no 19 grādiem jūras piekrastē līdz 24 valsts vidienē. Arī Rīgā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā iespējams neliels lietus un gaiss iesils līdz 24 grādiem.
4: Radio SVH laikaziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
6: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
7: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
6: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
7: Depo ir arī pārtika?
6: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.

ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Šodien noslēdzas mācību gads 12. Klašu skolēniem. Vairumam skolēnu mācību gads noslēdzās jau maija beigās, taču vidusskolu absolventiem tas turpinājās ilgāk, jo viņiem vēl bija jākārto centralizētie eksāmeni. Eksāmenu sesija vidusskolā noslēdzās pagājušajā nedēļā ar augstākā līmeņa gala pārbaudījumu geogrāfijā. Certifikāti par vispārējo vidējo izglītību būs pieejami no 3. jūlija. Saima pirmajā lasījumā vakar atbalstīja grozījumus mikro uzņēmumu nodokļa likumā, kas paredz ieviest vienkāršotu nodokļa samaksas kārtību un mazināt birokrātisko slogu fiziskajām personām, kuras sniedz pakalpojumus citām fiziskajām personām, piemēram, strādā par treneriem, dārzniekiem, privātskolotājiem, frizieriem, skaistumkopšanas speciālistiem vai santehniķiem un kuru apgrozījums gadā pārsniedz 25 tūkstošus eiro. Jaunā kārtība ļaus šos pakalpojumus sniegt legāli, netērējot laiku reģistrācijai, grāmatvedības uzskaitei vai atskaitēm. Saima vakar pieņēma grozījumus atkritumu apsaimniekošanas likumā, kas paredz no nākamā gada 1. Februāra izveidot vienotu valsts līmeņa depozīta sistēmu e-cigaretēm, kuru baterija nav atkārtoti uzlādējama. Likuma izmaiņas nosaka, ka ražotājiem un izplatītājiem būs jāslēdz līgums ar sistēmas operatoru, savukārt patērētāji, pērkot šādu cigareti, maksās depozīta maksu. Tā tiks atmaksāta, nododot izlietoto ierīci. Saima vakar galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā, kas paredz līdz šī gada beigām saglabāt samazināto akcīzes nodokļa likmi dīzeļdegvielai. Līdz šim to bija plānots piemērot tikai līdz 30. jūnijam. Saima pieņēma arī grozījumus valsts civildienesta likumā, kas atsevišķos gadījumos paredz iespēju ierēdņus pārcelt iestāžu vadītāju amatā bez atklāta konkursa, lai nodrošinātu valsts pārvaldes darba nepārtrauktību. Līdz šim konkurss obligāti bija jārīko gadījumos, kad iestādes vadītājs no amata bija atbrīvots pamatojoties uz savstarpēju vienošanos. Saima vakar pieņēma arī grozījumus būvniecības likumā, kas paredz paātrināt būvniecības procesus un mazināt birokrātiju. No augusta atsevišķus būvdarbus, piemēram, pamatu izbūvi vai inženiertīklu izveidi, varēs sākt negaidot pilna tehniskā projekta izstrādi, ja attiecīgais posms būs apstiprināts būvvaldē. Tāpat likumā noteikts, ka būvvaldei par katru būvniecības posmu lēmums jāpieņem 10 darba dienu laikā. Un tāpat Saima vakar galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus imigrācijas likumā, kas paredz liekt Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem iegūt termiņu uzturēšanās atļaujas, izmantojot investīciju programmu alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekos. Kā parlamenta sēdē atzina aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vadītājs Raimonds Bergmanis, šādas izmaiņas bija steidzami nepieciešamas, jo pieņemot imigrācijas likumu iepriekš tika pieļauta kļūda un šis tika palaists garām. Bet kultūras ministrs Nauris Puntulis Latvijas vārdā nosūtījis pieteikuma vēstuli Venēcijas 20. Starptautiskās arhitektūras biennāles rīkotājiem, piesakot Latvijas dalību un vienlaikus norādot, ka Latvija patur tiesības atsaukt to, ja tajā tiks pārstāvēta arī agresoru valsts Krievija. Ministrs uzsvēris, ka Krievija neatlaidīgi cenšas legalizēt savu starptautisko tēlu ar vien uzstājīgāk mēģinot atgriezties pasaules mēroga kultūras un sporta pasākumos. Viņa pozīcija esot nemainīga, proti demokrātiskās sabiedrības kopējs uzdevums ir pamanīt šādus centienus un tos kategoriski nepieļaut. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Draugi, cersimies klāt. Labas lietas, gurmāns sajūta pa gabalu. Šo spēli mēs spēlējam kopā ar Spilva. Grila sezona ir Spilva sezona.
2: Jā, šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi. Katram grilējumam sava ideālā mērce. Izvēlies no plašā Spilvas produktu klāsta, kas piešķirs papildu raksturu katram kumosam.
1: No tomātu mērcēm līdz kraukšķīgiem gurķīšiem un citām iecienītām piedavām radi kopā ar Spilva īstu vasaras garšu ikvienā maltītē. Lai grilēšana izdotos vēl gardāk, izvēlies produktus, kas papildina un izceļ tava iecienītā ēdiena garšu.
2: Atrodi savu grila sezonas garšu Spilva plauktā, jo Spilva nu sinhronori.
1: Labi iet kopā.
2: Jā.
1: Tieši tā.
2: Tieši tā.
1: No spēles noteikumi ir šādi. Mēs ar Leldi jums aprakstīsim. Ah, tu nemaz nezini, kas...
2: tu man atkal neesi pateicis pareizo atbildi.
1: Pārst, tieši.
2: Es tieši tāpat kā jūs. Kurš dakteris šito
1: rakstīt? Es rakstīju. Pagaidies kamerās, lai neredz.
2: Jā.
1: Pagaidies, kur tu redzi, ja? Okay. Tā, uzbursim mēs jums ainu šobrīd. Un jums jāsaprot šajā ainā, par kādu produktu mēs runājam. Ja? Nu, iztēlosimies Līgo, nu, būsim godīgi, ir Līgo vakars, ir pienācis Līgo vakars, uguns, kur esam iekurinājuši, starp citu, Lielde, jās, pinu vaina.
2: Es pinu vaina, jā. 9 dažādas zālītes.
1: Oh, es esmu 9 dažādas pagalis ielicis, uguns, kurā... Lai labāka cīme.
2: Dažādu izmēru. Labi.
1: Es esmu piesņojis visām pagalītēm un piesņojis visiem izmēriem. Ugunskurs kurās vainagi uzspīti.
2: Nu, tā jāliek tā gaļiņa cepties.
1: Tā, nu, oglīts jau ir, sākam cept to gaļiņu.
2: Cept, nu jau sāk brūnēt, nu jau tik varēs ņemt nost, nu jau smaržo, nu jau salātu pļoda arī ir blakus.
1: Jā, es esmu.
2: Nosālīt gurķīši, jā.
1: Kas tu vēl, un tavējie
2: marinātie,
1: jā, spīles gurķīši. Un tad saskrien bērni apkārt ar šķīviem pilnas rokas, visas rokas drep, liekam šašliku virsu un visi bērni kliet. A, kur tad?
2: Jā.
1: Un kur tad, kas tas ir, kur tad? Ja? Nu, kur tad, kas tas ir pa Spilvas produktu? Kas tad tur jāuzliek vēl viņiem klāt?
2: Jā.
1: Ja? Var, pasakam krāsu varbūt?
2: Nē, es domāju, nu, ka mums ļoti gudri atjautīgs.
1: Lai mīn. Ir jau pareizās atbildes.
2: Bet tas saucas citādāk.
1: Nu, jā, sauksim profesionāli. Draugi, tā, stop. Visi sūta ar dīvaini. Jā,
2: jā.
1: Dzintra pareizi. Elita,
2: paldies.
1: Profesionālāk lūdzu. Rakstam profesionāli.
2: Paldies, sūtam pareizās atbildes un pēc mirkliešiem noskatrasim. Nu, kurš tad no jums tiks pie tāda laba dāvanu groza?
1: No Spilvas, 50 eiro vērtībā. Nu, varēsiet gardi saēst. Mēs jau redzējām, cik labs ir tas Spilvas garduma maiss.
2: Neko nečiepsim no
1: tās. Nē.
2: Viss sāpēsim.
1: Ja es tā iztēlojos, es, piemēram, Leldi, tevi redzu skatūs, tā tev ir apkārt grupa, tāds, apkārt ir tāda salmi, tāds country festivāls, un es pilnīgi iztēlojos, kā tu dziedi šo dziesmu, tā nostājies, un tāda uzdāca skatūs.
3: Could you imagine losing someone like you?
1: Vai ne? Pilnīgi redzu.
2: Pilnīgi
1: redzu tā dēļ. Hello, Latvija.
2: Skaidrīgi, ka tu kādu latviešu dziesmu mums. Labi. Paldies.
1: Lūdzu pēc lūgtumu. 2-7-3-3-9-9-3-3 Vācībā gaidīsim jūs pareizās atbildes. Bet tik daudz jau sūtat, ka dažreiz aizmirstās pateikt. Tātad, jā, 2-7-3-3-9-9-3-3

0: pirmdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Pievienojies mēnesis aptiekas labsirdības misijai, arī tu iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi. Un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietvaros jau 10 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīgu līdzekļu iegādē bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini mēnesis aptiek LV labsirdības misija. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
2: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bank efektu. Big Bank. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bank LV.
3: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
6: Nu, kādas?
5: Lai ir ko uzgraust.
6: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
5: Lai ir ko uzdzert.
6: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
5: Lai kompānija ir pareizā.
6: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
5: Madara, Ieva, Ernest.
6: Normunds un
7: olimpiskais Kārlis.
8: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
9: Ar atkārtojumi Jāņu dienā pulksten 11. un 6. vakarā Radio SVH TV un pulksten 11. un 7. vakarā Radio SVH ēterā.

0: Labas lietas, gurmāns, sajūta pa gabalu spēle, ko spēlējam kopā ar Spilva. Nu ko, izstāstījam jums uzbūrā mainiņu līgo vakars. Mēs ar Leldi sēžam pie ugunskura, esam liekuruši ugunskuru, sapinuši vainagus, sākam cept gaļiņu. Un tad? Pieskrien bērni, saliekam to šašliku.
1: Kur ir
0: tomātu mērces pilvas? Kur ir spilvas tomātu mērces? Tā ir pareizā atbilde. Visi tie, kas sasūtīja tomātu mērce.
1: Mēs pirms tam teicām, daudz rakstīja kečups.
0: Gribas arī tomātu mērce.
1: Paldies visiem tiem, kuri precīzi izrakstījāt. Caur jums arī, caur jūs pareizajām atbildēm arī mēs scrollējam cauri.
0: Varbūt tev ir kaut kāda veiksmīga roka, varbūt tu skrūlē cauri un nesaku stop.
1: Aiziet?
0: Jā, nu rulē. Neskriet, acu ciet, rulē kaut kas šur tur. Un stop!
1: Alla ir uzsīst tomātu kečups.
0: Tomātu kečups.
1: Ieskatām vai pārskrolo?
0: Nu, viņi zināja, ko viņi grib. Nē, nu vajag tomātu mērķis pareizi atbildīt. Nu, skrolo vēl. Aiziet, stop!
1: Salvis, urā, telefona numurs, beidzas ar 730.
0: Apsveicam Salvi, spilvas gardumu maiz, 50 eiro vērtībā ir tavs. Tu vari viņu uzspinot augšā, lai es redzu. Super lielis.
1: Salvi, apsveicam, kārtīgs gros foršākiem svētkiem.
0: Jā, nu mālači, ļoti labi jūs tā.
1: Nu, kādu latviešu?
0: Latviešu skaņu darbu.
1: Es tev laiku šodien vēlku uz to latviešu mūsu.
0: Ļoti daudz prasi.
1: Bet solīt, bet nedēva, tad lūdzu beidzot.
0: Jā, es uzrakšu, bet kaut gan tāda ļoti mierīgs skaņu darbs. No Dzelsvilks.
1: Jā, ir labi. Jā, ir izcili.
0: Patīk, ja? Es sapratu, tev patīk Dzelsvilks. Es mēģinu, tā kā tev rīt ir dzimšanas diena, tad es izdabāju. Viens, jāsaka, ļoti skaists skaņdarbs. Ļauj man tevi.

mans gals. Dievs, vai tās ir tavs asins? Varbūt tas ir kāds nevainīgs joks, bet varbūt vienkārši tas ir lietas.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt ar sporta ziņām Radio SVH studijā Rīgā. Natālijas Nekreipāns pasaules kausa izcīņā futbolā Čehija spēlē 1-1 ar Dienvidāfrikas Republiku, bet Meksika ar 1-0 uzvarēja Dienvidkoreju.

0: Ukrai un kļuva par pirmo komandu, kuru nodrošināja vietu izslēgšanas spēlēs, turklāt no pirmās vietas grupā 6 punkti ir Meksikas komandas reitinā. Šveicē 4-1 uzvarēja Bosniju un Hercegovinu, Kanādā ar 6-0 sagrāva Katāru un 3 vārtus guva Jonathans Davids. Šajā grupā tagad pa 4 punktiem ir Šveicē un Kanādai, bet pa 1 punktam Bosnijai un Hercegovinai un Katārai. Šodien pulksten 22 spēlēs ASV un Austrālija, bet jau rīt pēc Latvijas laika pulksten 1 naktī spēlēs Skotija un Maroka, pulksten 3:30 Brazīlija un Haiti un pulksten 6 no rīta Turcija un Paragvaja. Par Latvijas Igaunijas basketbola līgas un Latvijas basketbola līgas čempionu vienības Valmiera Glasvija basketbola komandas galveno treneri kļuvis Dāvis Čoders. Pagājušajā nedēļā iepriekšējais galvenais treneris Kaspars Vecogars pievienojās Kaunas Žalgiris sistēmai un būs otrās komandas galvenais treneris. Čoders pagājušajā sezonā bija Rīgas Zeļu galvenais treneris sezonas otrajā daļā. Trenera karjeras laikā viņš strādāja arī basketbola klubā Ventspils un VF Rīga komandā, kā arī Latvijas nacionālajā vīriešu izlasē, kur bija viens no galvenā trenera Sito Alonso asistentiem. Bijusī Latvijas tālēcē un trīsolēcē Latvijas rekordista tālēkšanā Ineta Radeviča ir iekļauta Nebraskas universitātes sporta slavas zālē. Radeviča ir 2011. Gada pasaules vicečempiona tālēkšanā, un viņa toreiz ieguva pirmo medaļu pasaules čempionātos vieglatlētikā neatkarīgas Latvijas laikā. Radeviča pieder Latvijas rekords tālēkšanā 2010. Gadā Barcelonā viņa aizlēca 6 metrus un 92 centimetrus un uzvarēja Eiropas čempionātā. 2012. Gada Londonas vasaras olimpiskajās spēlēs Radeviča ieņēma 4. Vietu un tikai par 1 centimetru atpalika no 3. Vietas. Sofija Prošina Eiropas čempionātā Francijā paukošanā ar špagu cieta zaudējumu 8. Finālā. Priekšsacīkstēs Prošina savā grupā uzvarēja 4. No 5. Cīņām. Playoff turnīrā šā gada Eiropas un pasaules junioru čempione pirmajā kārtā bija brīva, otrajā ar 14-10 pieveica Portugāles sportisti, trešajā ar 15-9 ungārieti, bet astotdaļ finālā ar 7-10 piekāpās galvenai favorītei polietei Alicijai Klasikai. Līdz ar to Eiropas čempionātā 11. Vieta. Riga futbola klubs sieviešu komanda UEFA Čempionu līgas kvalifikāciju sāks ar spēli pret Ziemeļiem īrijas čempioniem Belfastas Glentoran spēlētājiem. Kvalifikācijas pirmajā kārtā notiks sabraukumi ar pusfināla spēlēm un spēlēm par vietām. Otrajā kārtā iekļūs tikai pirmās vietas ieguvējs. Uzbrucējs Gatis Sprukts no pagājušās sezonas Optibet hokeja līgas čempionu vienības Smogo RSU pārcēlies uz citu OHL komandu Kīvas Kapitāls. Pagājušajā sezonā Sprukts čempionu rindās regulārajā turnīrā guva 12 vārtus un veica 20 rezultatīvas piespēles, bet izslēgšanas turnīrā viņam bija 2 vārti un 7 rezultatīvas piespēles. Basketbolista Aneta Steinberga karjera turpinās Japānas virslīgas komandā Karies Sunshine Rabbits. Un spēlēs leģendārā spāņu trenera Lukasa Mondelo vadībā. Aizvadīto sezonu Steinberga sāk Itālijas klubā Schio Famila. Janvāra sākumā viņa noslēdz līgumu ar Ķīnas klubu Dziņuaņas Henan un kļuva par pirmo Latvijas basketbolisti Ķīnas vislīgā. Savukārt februārī Steinberga vienojās par karjeras turpināšanu Meksikas čempionāta vienībā Čivavas Adelitas. No 3. Līdz 5. Jūlijam Alūksnes ezerā risināsies F4 Eiropas čempionāts ātrumlaivā. Sacensībās piedalīsies sportisti no vairāk nekā 10 valstīm, tai skaitā bez Latvijas arī no Lietuvas, Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas un citām Eiropas valstīm. F4 klasē pirmo reizi savā starpā spēkosies brāļi Nils un Ardis Slakteri. Latvijas vīriešu volejbola izlase šodien Norvēģijā Eiropas līgas 5. Spēlē pulksten 20. Tiksies ar mainiekiem, bet sieviešu valstsvienība Tallinā pulksten 18. Spēlēs ar Igaunijas volejbolistēm. Abas spēles tiešēdē LTV 7. Kanālā. Andžejs Smuļkevičs šodien Vroclavas Speedway stadionā Polijā startēs Speedway Grand Prix 3, jeb jauniešu pasaules čempionāta finālā 250 kubikcentimetru klasē. Sacensību sākums pulksten 20.
1: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies, Anatolija, par sporta ziņām. Ķersimies klāt noslēpumam. Nu, noslēpums mums kopā ir ar Infinity Paddle. Ar durvīgiem paddle kortiem, kur varat izbaudīt burvīgas prieks spēlējot, vai ne?
4: burvīgi.
3: Viss ir burvīgi.
4: Atraktīvi, labi pavadīt laiku ar saviem draugiem. Vai iepazīties ar jauniem.
0: Jūs vispār adresi pateicāt, kur tas ir?
3: Man nav pierakstīts.
4: Ganību dambis kaut kāds.
3: Ganību dambis
0: kaut
4: kāds.
3: Ir.
0: Nu, bet to jau viegli atrast, ierakstiet.
3: Protams.
0: Ierakstiet Google.
3: Es to ierakstīšu.
0: To ierakstīju.
4: Es ņemšu un ierakstīju. Jā, bet zini kā, patrupinot, tu tur tā burvīgi, bet tiešām, ja gribas satikt jaunas cilvēks un iepazīties, starp citu, padod pēdējā laikā ir kļūst par tādu jauno Tinder arī, cik es dzirdu, kad uz turien dodās arī iepazīties. Tikai labi pavadīt laiku, sportot, jā.
3: Labi, tad pateikšu
4: atrast.
0: Paga, varbūt tad nesaki to adresu.
3: Labi, tad neteikšu.
4: Paturiet savu slēpumā.
3: Jā, tad izrādās tā tāda iepazīšanās vieta. Infinity Paddle, ja nu vēlaties labi pavadīt laiku, uzspēlēt burvīgos kvalitīvos kortos Paddle, tad tas ir Infinity Paddle.
0: Jā, nu labi.
3: Nu, kas tad mums ir noslēpumā?
0: Jā, es pieļauju, ka neviens tur nav pieminējis šo cilvēku, jo tas ir Šveicas futbola izlases bijušais vārtsargs Paskāls Cuberbillers. Uh-huh. 2006. Gada pasaules kausa fināla turnīrs Vācijā, un Cuberbillers ir vienīgais vārtsargs vispār pasaules čempionāta vēsturē, kurš nevienā spēlē nav zaudējis vārtus.
3: Wow.
0: Bet Šveica izstājās 8. Finālā. Kāpēc Šveica tikai līdz 8. finālam, ja spēles laikā Cuberbillers nav zaudējis nevienas vārtus?
3: Apnika? Labi, tas
4: ir jautājums. Labi.
3: 27333933, tur sūtam pareizās atbildes.
4: Un es precizēšu, ka tā adrese ir Ulriekstes iela 3.
3: Es jau arī atradu, es vienkārši neteicu.
4: Negribēju.
3: Iet iepazīties, ko mēs viņam maisīsim gaisu. Lai tā būtu.
0: Nē, es tikai biju iedomājis otrādi. Mēs esam pirmie.
4: Katram savs punktiers. Jā. Anatolijam lielāka pieredze.
3: Nu, bet loģiski.
4: Labāk uzreiz saprotos gājiens. Nu, labi.
3: Nu, tad gaidīsim jūs pareizās atbildes. Varbūt vēlreiz.
0: Jā, tāpēc 2006. Gads vārtsargs Paskāls Cuberbillers nevienā spēlē nezaudēja vārtus. Kāds tā var būt? Šveica tikai līdz 8. finālam, ja nevienā spēles laikā Cuberbillers nereiz netika pārspēts.
3: Nu, kāds ir iemesls sūtēt mums 27333933 WhatsAppā pēc stundas jau apzināsim pareizo bildi. Apzināsim
4: apkārtējos
3: un uzzināsim
4: pareizās atbildes.

Tu gribi, lai mēs nerādam tev asinis un nebojājam svētkus. Tu gribi, lai mēs jautri padziedam un pasakām, lai nebrauc dzēris. Tie, kuri ir dzērumā nositušies, palikuši par invalīdiem un sagrāvuši citu dzīves, paši bija gudri un viņus mēs vairs neizmācīsim. Bet tev vēl ir iespēja.

0: jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
1: No ceturtdienas nektarīni 1 kg 2,49, Lejas čipsi 110 g 1,49, augsti kūpināta laša fileja 500 g 9,99.
0: Lidl ir vērtīgi.
2: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
3: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
2: ar mūzikas skaņām.
3: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
4: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
5: Nu, kādas?
4: Lai ir ko uzgraust.
5: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
4: Lai ir ko uzdzert.
5: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
4: Lai kompānija ir pareizā.
5: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
4: Madara, Ieva, Ernest.
5: Normunds un
4: olimpiskais Kārlis. Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
5: Ar atkārtojumu Jāņa dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.
6: Šaumi arēna piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādu SVH ar dziesmu par dzīvi. Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza valdes locekle Anete Bilzēna.
7: Tuvākā vieda uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieda uzpildes stacijās.
8: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam
9: no viedas uz viedu.
8: Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
7: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
10: Nu, tieši tā spēlējam iemīļoto spēli no viedas uz viedu kopā, protams, kā ar viedu. Ar pilnu bāku ierapojam Līgo. Tikai šodien, 19. jūnijā, 15 centu atlaida visai degvielai. Cenas pēc 15 centu atlaides ir šādas.
11: Jā, 95. benzīns eiro 59 litrā, dīzeles eiro 56 litrā, gāze 76 centi. Litrā.
10: Jā, un akcijas spēkā ar Vieda plus karti, Vieda Latvija un Lidl plus lietotnēm. Vieda izdevīgi apstāties.
11: Jā, mums ir 50 eiro dāvanu karti, kur mēs gribētu kādam no jums
10: Tieši tā. Nu, dosimies jums vienu lokāciju un otru Viedas lokāciju, un jums ir jāuzrakst mums, kāds ir tuvākais attālums braucot ar automašīnu kilometros. Nu, tā tad, no, Vieda.
11: No Vieda Jaunceltnes iela 16 aizkrauklē uz Vieda krasta ielā 78.
10: Rīga. Jā, tātad Vieda Jaunceltnes iela 16 aizkraukle uz Vieda krasta iela 78 Rīga. Ņemot vairāk kilometru daudzumu, nu cik mēs varētu?
11: Novirze.
10: Lai būtu 2-3 kilometru aptuveni. Kā Lēl saka, tā būs. Jā?
11: No?
10: Jā, patika tev
11: šeit? Patika, vēl patika, pēdējā jā. Dienā šeit.
10: Es jau redzu sūt pareizās atbildes daudz.
11: Diezgan, es teiktu, precīzi, turpat
10: telefonu numurs, kur mums nav sūtījuši WhatsAppā, ir 2733-9933, sūtam šurp un vēlam jums veiks. Nu, principā, pēc vienas skaņdarbiem arī paziņosim uzvarētāju.

0: Circle K mēs ticam vakariņām brokastīs.
1: Mm.
0: Vai brokastīm vakariņās.
1: Mm.
0: Vai pat vakariņām pusdienās.
1: Mm.
0: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
3: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
0: Nu, kādas?
3: Lai ir ko uzgraust.
4: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
3: Lai ir ko uzdzert.
4: Brūžā nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
3: Lai kompānija ir pareizā.
4: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
3: Madara, Ieva, Ernests.
4: Normunds un
5: olimpiskais Kārlis.
3: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
4: Ar atkārtojumu Jāņa dienā pulksteni 11. un 6. vakarā.
6: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
4: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar viasms. Elastīgais aizdevums.
1: No tā situācija tas brīdis ir klāt.
7: Tā situācija
1: ir pienākusi.
7: 50 eiro dāma kartē mums mūsu rīcībā. Vēlamies atdot jums. Nu tad tā, maršruts, kuru mēs saucām, bija Vieda Jaunceltnes iela 16 aizkrauklē uz Vieda krasta iela 78 Rīga. Kāds jā. Ir attālums?
1: Nu, un tad pēc mūsu pieejamiem datiem 85,9. Nu, 86, viss, kas uzrastīja 84, 89, nu, mēs skaitām tur. Nu, mēs esam tādi ļoti, kā saka, pielaidīgi jā, šajā situācijā. Man ziks ienāca prātā, lai notiktu interesantāk izloze.
7: Nav. No.
1: Varētu mums piezīt klausītājs, kurš ir arī piedalījies, un viņš varētu teikt to stop. Kad jā, 27339933 pieziniet, jūs varētu būt izlozes, tā kā noteicējs, kurš iegūs balvu. Jums jāpasaka, būs stop. Kurš gribētu piezinīt? Nu, zvaniet tagad, uzreiz brīvas abas līnijas, starp citu retums. 27339933, zvanam augšā.
7: O,
1: viss pilns, tā aiziet, tā ceļam augšā.
7: Labrīt.
1: Labrīt, kas mums sazinīs?
8: Dainis.
1: Daini, tu arī piedalies. Kāds mums zvana WhatsAppā par citu telefonu?
7: Jā, domāju, kas mums...
1: Daini, tu piedalies arī Vieda konkursā?
8: Jā.
1: Nu, tu saproti, kā tas ir. Varbūt es arī trāpīšu uz tevi.
8: Nu, diez vai.
1: Nu, es varu teikt to, ka mēs esam vairāki simti, ir atbildējuši pareizi. Un tā iespēja tomēr ir. Nu, viena no aptuveni 300 tev.
8: Nu,
1: vai ne? Jā. Es daram tā, es jau sāku ritināt cauri visam WhatsApp ziņām, ja? Un tu vienkārši man saki stop vienā brīdī.
8: Labi.
1: Ritinu.
8: Stop.
1: Tā. Daini, zin ko?
8: Es ne.
1: Tas neesi to. Apsveicam Armandu. Apsveicam Armandu. Bet, Daini, kurš vienies līgo?
8: Krapē.
1: Jā. Rītīgi labi krapināsieties.
8: Protams.
1: Nu, bet loģiski. Izklausās pēc labiem līgo. Super, Daini, liels tev paldies, lai tev lieliski jā. Līgo. Paldies, ka pieznīju. Tu biji kolosāls rata iegriezējs. Labi. Atā, čau. Nu, labi, nu, redz kā, labi mēs to izdarījām. Nu, vēlreiz tad aplausi Armandam. Armand, 50 eiro dāmām kārti.
7: No Viedas tavā rīcībā.
1: Nu, labi, ejam tālāk. Mēs te vienā...
7: Jā, un tas vēl nav viss, mums vēl nāks Anatolijas atpakaļ, un vēl viens konkurss būs, šodien mums ir dāvanas.
1: Man kaut kā likās, es nezinu kā, zini, man likās, kad ir beigas. Nē, kad ir 11.
7: Beigas, kad darba tikās, dienas beigas.
1: Jau
7: atvieglot uzāpoju
1: Es teikšu godīgi, es jau jūtos nedaudz tā jau aizlidojis, jau atvaļinājumu.
7: Es novēlu katram no mums šodien to sajūtu.
1: Tiešām.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien debesis pakāpeniski skaidrosies un daudz vietu spīdēs saule, tomēr vietām austrumu un centrālajos rajonos iespējams īslaicīgs lietus. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 19 grādiem jūras piekrastē līdz 24 valsts vidienē. Arī Rīgā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā iespējams neliels lietus un gaiss iesils līdz 24 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: ziņas pulksten 10:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Situācija patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā Mucinieki ir sarežģīta tikai tāpēc, ka tas ir pārpildīts, tomēr tā ir stabila un nav saņemta informācija par drošības riskiem darbiniekiem vai nozīmīgiem incidentiem. Tā intervijā Latvijas Radio šorīt pavēstīja centra vadītāja Anželika Allika. Viņa skaidroja, ka pat labāk Muciniekos uzturas 483 patvēruma meklētāji, bet tā maksimālā tilpība ir 450 cilvēku, tādēļ papildu gultas izvietotas administrācijas telpās. Komentējot iekšlietu ministra Jāņa Dombravas teikto, ka centrā patvēruma meklētāji brīvi pārvietojas apkārt ar nažiem, Allika skaidroja, ka viņiem izsniedz sadzīves priekšmetus. Tajā skaitā nažu sēdiena pagatavošanai, taču apsargs nav konstatējis, ka tie būtu nesti ārā un kādam draudēts. Tāpat nav saņemtas sūdzības par riskiem darbiniekiem un viņiem nav arī uzbrukts. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs vakar izdevis pavēli, ar kuru Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns paaugstināts par ģenerālu leitnantu. Līdz šim viņam bija ģenerāla majora pakāpe, kuru viņš saņēma pirms pusotra gada līdz ar stāšanos NBS komandiera amatā. Jāpiebilst, ka augstākas dienesta pakāpes par ģenerālu leitnantu Latvijas armijā nav. Rīgā ar vairākiem pasākumiem šodien sāksies 20. Baltijas studentu dziesmu un deju svētki Gaudeamus. Pulksten 5:00 pēcpusdienā Latvijas Universitātes lielajā aulā notiks atklāšanas koncerts. Tajā uzstāsies Baltijas valstu studentu kori un orķestris. Savukārt Dailes teātrī pulksten 8:00 vakarā paredzēts tautas deju ansambļu koncerts Uz viena ceļa. Svētki vairākās vietās galvas pilsētā notiks līdz svētdien. To laikā paredzēti koncerti, to starp izskanēs arī nacionālās programmas, kā arī būs svētku gājiens un noslēguma lielkoncerts līdz bezgalībai Brīvības laukumā. Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētku Gaudeamus laikā Rīgā gaidāmi arī satiksmes ierobežojumi. Tā jau no šī rīta pulksten 7:00 līdz sestdienas 10:00 vakarā būs aizliegta transporta līdzekļu apstāšanās un stāvēšana eksporta ielas paralēlajā ielā posmā no Miķeļa ielas līdz Bertas Pīpiņas ielai. Un vēl šodien pēcpusdienā dodoties prom no Rīgas jārēķinās ar intensīvu satiksmi pie Rīgā un tradicionālajiem pirms Jāņu sastrēgumiem. Tā brīdina uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Tas arī vēsta, ka šīs dienas laikā uz Bauskas šosejas pie ievada Rīgā satiksmei bez ierobežojumiem atvērs abas brauktuves. Tiesa būvdarbi tur notiks vēl līdz jūlija sākumam, tāpēc īslaicīgi satiksmes ierobežojumi vēl ir iespējami. Bet kopumā remonta darbi Latvijā pašlaik notiek 69 valsts ceļu posmos, kur jārēķinās ar ierobežojumiem un lēnāku satiksmi. Lielākie no tiem ir uz Daugavpils šosejas no Gosporiem līdz Nīdzgalei, kur ir 2 luksofora posmi un paredzamais remonta posma šķērsošanas laiks ir 40 minūtes, kā arī no Kalnišķiem līdz Ļūbastei, kur izbraukšanai nepieciešamas aptuveni 25 minūtes un uz Daugavpils apved ceļa. Un vēl aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 122 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 20 cilvēku, tostarp 3 velosipēdisti, 2 gājēji un 1 elektriskā skrējriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija aizturējusi 10 dzērāju šoferu, no tiem 7 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsots. Vēl 184 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un viens par agresīvu braukšanu. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūd.com.

0: Radio SVH rīta programma Atrādi rīti sadarbībā ar VSMS – elastīgais aizdevums.
1: Nu, tā stundiņa ir klāta.
2: tā pēdējā, kurā tu jau gaidi no rīta celiem. Tu jau esi, man liekas, svētku jūtīs.
1: Es esmu rīt, un starp citu rītā būšu arī vienās lieliskās jūtīs. Varēšu satikt jūs visus. Rītā man tā arī neatsūtīja precīzi informāciju, lūdzu. Sandi mācu. Nē, ir. Tātad. Sēsdien Valmierā būšu 29. Vakarā Latvijas jaunatnes olimpiādes noslēguma diena. Un tad līdz ar to pilnīgi visi laipni aicināti. Mēs ar dziļu vielēs uzspēlēsim superbāli. Valmieras centrā lieliska skatuve, food court un tādi kā pilsētas svēti. Tā man raksta Sandi.
2: Viņa apvainosies kāds.
1: Nē, viņš, es lasu to, ko man atsūtīsies organizātori.
2: Man patika, ka pirms mirkļa es tev prasīju ūdeni, un tu man, jā, mīļā sirds, es tev visu, ko vēlies, un tad es tā aizdomājos vispār par mīļvārdiņiem.
1: Jā.
2: Cik daudz mēs izmantojam ikdienā šos deminutīvus, un būtu interesanti arī, ja jūs padalītos ar to, nu, kas varbūt ir tāds mīļvārdiņš, kāds jums nepatīk, ko jūs negribat. Jā, nu, man, piemēram, nepatīk, man par saulīti, kašers tā dara, bet viņš to dara vienmēr, tā ka viņš nav apmierināts.
1: Saulīti,
2: jā, tas ir veids,
1: šur.
2: Jā, tieši tā. Tas ir veids, ir tāda mīļvārdība, kurus tu izmanto pat tiešām, ka tu domā no sirds. Un tad ir tāda, ka tu negribi teikt vārdu otram cilvēkam, bet tā kāds ar tādu uzbraucienu. Zini saulīti? Šits tā neies cauri.
1: Es dažreiz esmu izmantojis vārdu, tas susur.
2: Susur?
1: Bet šis nebītās, bet man ir divi dažādi. Man susur.
2: Susur?
1: Tā, man ir tā. Tikai mieru. Susur, mieru. Man ir kaut kā tā.
2: Kaut kā tā, tas mums ir Anatolija vēl.
1: Visi juks kopā ar Anatoliju noslēpumā atbildēm, te būs jāmēģina kaut kā šetrināt, bet 2, 7, 3, 3, 9, 9, 3, 3. Bet varbūt nevajag kaut kur negatīvi.
2: Bet tev pat tevi sauc mīļvārdiņā. Tu padalīsies kāds?
1: Es esmu mīļumiņš. Nu, manā ģimenēm. Sieva, es esmu mīļumiņš. Un ja man nosauc Nauri, man ir augstas kājas.
2: Es kaut ko izdarīju.
1: Rekur, Jānis raksta, susur tikai mieru, var tikai benzīnu ugunī pieliet. Mums raksta.
2: Ko tu teici?
1: Toms raksta, sievas meitas saucu par ķirbīšiem. Fuj, sievas. Savas meitas saucu par ķirbīšiem. Bet, kad neklaus un nedzird, tad ir ķirbji.
2: Ķirbji. Panāca ķirbji. Līva raksta, ka viņai meitenīt. Meitenīt. Kāda vēl meitenīt? Normāla sieviete esmu. Mamši ir abi ienesen uz ielas. Tāds viral video arī. Nu, kad es gāju pa ielu, man noķēra viens ielu fotogrāfs, bet viņš krievu valodā to man uzmēja, bet tieši sakot meitenīt. Un man arī liekas, kāda stāsts nekad meitenīt.
1: Man laikam nepatīk, ja man sauc
2: par... Nu, normāla sieviete.
1: Nu, ka man pasaka puisīt vai puika. Sveiki.
2: Bet zin kā ir viens cilvēks,
1: man tā var
2: stāvēt.
1: Tas ir sievas tēvs. Nē, nopiet. Man sievas tēvs. Puika. Un es man ļoti, ļoti norikas to sekundu, bet saprot, viņš ir vienīgais, kas var saukt, jo es tomēr esam atņēmis viņu mazo meitiņu. Jo viņš saprot, vienmēr, kam viņam bija jāiet cauri, atnāk šitās te, kā es, un jau 18 gadus ir paņēmis pie sevi. Un viņš, puika!
2: Puika!
1: Tam, labi, jūs rakstat raitis, raksta, manai sievei nepatīk, ka es saucu dažreiz par vecani.
2: Vecani? Man arī nepatīk.
1: Vecani, bet viņš raksta
2: vispār
1: vecani.
2: Vispār sievietes nedrīkst saukt par vecanēm. Vispār, kad es dzīvi,
1: ar nevar teikt, posīt saucu normāls vecanis.
2: Nē, nevar teikt. Man nepatīk.
1: O, posīt šitām vecanēm.
2: Tas ir red flag. Okay. Nē, skarot.
1: Tev nepatīk, ka tev sauc vecanīt.
2: Par sievi. Vecenīti vēl ir bišķināk, bet kad par vecenēm mums sauc, man
1: nu, jā.
2: Šits neiet cauri. Tā, Ingira, suņus bosikus sauc par ņurņikiem, mana mīļā sapūsīs zemenīt.
1: Sapūzi?
2: Wow.
1: Sprīdītim, sprīdītim nesot paticis, gribējis, kas sauc par, ka viņu sauc par sprīdi, kā normāli veids, nevis par sprīdīti. Tu tā ir tāda iekšējies no saviem avotiem, no orķis tāda, ka viņš zina. Kāda vēl meitenība normāli
2: sievietās? Līga raksta, negribu mīļvārdiņu lāču, jo tad ir sajūta, ka saka, ka esmu resna. Tad labāk papelīti.
1: Labi,
2: pasties. Katram jāizdabā.
1: Tu par suņiem nestāstīji?
2: No.
1: Suņus bocikus sauc par ņurņikiem, teici. Es jau desmit, tu visas var vaļā. Es jums izstāstīšu visu nedēļu, kas te notiek. Tātad jūs sūtat mums daudz ziņas. No, es skatos pēkšņi, nav. Lēdavīgs visas atver, jo viņi palas, jo viņi izdomā, es viņus atcerēšos izdomās. Es tagad skatos...
2: Ne, jums ir sāna šeit, ir savas visteri. Man ir.
1: Nē, šis nav nekas sliksīgās. Nu, katram ir tās.
2: Labi. Es, tā, Jānis raksta, es dēlu sauc par pūpēdi. Kad viņš kašķojās, Jāni, tev jau priekšlaicīgi sveicienī vārda dienā. Lilita raksta, kad vīrs dusmīgs sauc mani par veco čību, bet mīļvārdiņš ir aušuks. Par veco čību?
1: Vecā čība.
2: Nē, kaut kas tur jauk.
1: Ak, tu vecā čība. Nu, jā, tas ir forši.
2: Tāpēc, ka čība tā tāda mīļa, saprot, viņa tik ilgi tev ir kalpojusi.
1: Atkarībā kāda čība.
2: Tik ilgi tev pēdiņā ļaus.
1: Nu, bez tam tāda gumijas veca čība, tāda rītīga, slīta čība. Nu, tā
2: nepatīk. Tas ir labākā vecena.
1: Nu, šeit Gatis raksta, viņam, viņa sievai ļoti nepatīk, ja viņš sievu nosauc par māmuļu. Okay. Lai būtu. Nu, paldies jums liels par iesaistīšanos. Vienmēr ir tik labi ar jums sazināties. Lai tā arī ir turpmāk arī būtu. 27339933 nemainīgi mūsu rādies EH WhatsApp tāru numurs, kur mums varat ar mums sazināties. Fēni.
2: Robīgs.
1: Nu, Robīgs.
2: Nē,
1: nu, Robīgs.

0: Iekūpina uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālu vielu līmeni tikai par 32,99 € bez ārsta nosūtījuma, uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
2: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlētas pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland, esi pirmais.
3: Kino uz pusi lētāk. No 22. līdz 25. jūnijam Apollo kino pārņem atlaižu cepienus pēc divas kino biļetes par vienas cenu. Piedāvājums spēkā ekskluzīvi Apollo kluba biedriem. Karstas cenas, karsti grāvēji. Tiekamies Apollo kino.
4: Džugas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm un elegantām siera platēm. Džugas, laiks nogaršot, laiks novērtēt.
5: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
6: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaulē par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH ēterā otrdienās un piekdienās ap 11.10. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.

0: aktīvākā viada uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās viada uzpildes stacijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viadas uz viadu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viadas līdz otrai un laimēji dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viadā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Pasaules kausa izcīņā futbolā Čehija spēlē 1-1 ar Dienvidāfrikas Republiku, Meksika ar 1-0 uzvarēja Dienvidkoreju un kļuva par pirmo komandu, kura nodrošināja vietu izslēgšanas spēlēs. 6 punkti divās spēlēs garantēja Meksikai arī pirmo vietu grupā. Šveice ar 4-1 pārspēja Bosniju un Hercegovinu, bet Kanādā 6-0 sagrāva Kataru. 3 vārtus guva Jonathans Davids. Šajā grupā tagad pa 4 punktiem ir Šveicei un Kanādai, bet pa 1 punktam Bosnijai un Hercegovinai un Katarai. Šodien 2022 spēlēs ASV un Austrālija, bet jau rīt pēc Latvijas laika 1:00 naktī spēlēs Skotija un Maroka, 3:30 Brazīlija un Haiti, bet 6:00 no rīta Turcija un Paragvaja. Par Latvijas-Igaunijas basketbola līgas un Latvijas basketbola līgas čempionu vienības Valmiera Glasvie komandas galveno treneru iekļuvis Dāvis Čoders. Pagājušajā nedēļā iepriekšējais galvenais treneris Kaspars Vecvagars pievienojās Kaunas Žalgiris sistēmai un būs otrās komandas galvenais treneris. Čoders pagājušajā sezonā bija Rīgas Zeļu galvenais trezenis sezonas otrajā daļā. Trenera karjeras laikā viņš strādāja arī basketbola klubā Ventspils un VF Rīga, kā arī bija Latvijas izlases galvenā trenera Sito Alonso asistents. Visi Latvijas tālēcē un trīssolēcē Latvijas rekordista tālēkšanā Ineta Radeviča ir iekļauta Nebraskas universitātes sporta slavas zālē. Radeviča ir 2011. Gada pasaules vicečempiona tālēkšanā un viņa ieguva pirmo medaļu pasaules čempionātos neatkarīgās Latvijas vieglatlētikas vēsturē. Radevičai pieder arī Latvijas rekords tālēkšanā 2010. Gadā Bratislavā. Viņa rezultāti 6,92 m.

0: centimetri kļuva par Eiropas čempioni. 2012. Gada Londonas olimpiskajās spēlēs ar 9 ieņēma 4. vietu un tikai par 1 centimetru atpalika no 3. vietas. Sofija Prošina Eiropas čempionātā Francijā paukošanā špagu cieta zaudējumu astotdaļfinālā. Priekšrocīgais Prošina savā grupā uzvarēja 4 no 5 cīņām. Izslēgšanas turnīrā šā gada Eiropas un pasaules junioru čempioni pirmajā kārtā bija brīva, otrajā 14-10 pieveica portugālieti, trešajā kārtā ar 15-9 uzvarēja Ungārijas paukotāju, bet astotdaļfinālā 7-10 piekāpās galvenajai favorītei polietei Alicijai Klasikai un līdz ar to Prošina ieņēma Eiropas čempionātā 11. vietu. Riga futbola klubs sieviešu komandu UEFA Čempionu līgas kvalifikācija sāks ar spēli pret Ziemeļīrijas čempioniem Belfastas Glentoran spēlētājām. Kvalifikācijas pirmajā kārtā notiks sabraukumi un pusfinālās ar pusfinālu spēlēm un spēlēm par vietām. Otrajā kārtā iekļūs tikai pirmās vietas ieguvējs. Sabraukuma pusfinālu spēles notiks 22. jūlijā, spēles par vietām 25. jūlijā. Uzbrucējs Gatis Sprukts no pagājušās sezonas Optibet hokeja līgas čempionvienības Mogo RSU pārcēlies uz citu OHL komandu Kīvas Capitals. Pagājušajā sezonā Sprukts regulārajā čempionātā guva 12 vārtus un veica 20 rezultatīvas piespēles, bet izslēgšanas spēļu turnīrā viņam 2 vārti un 7 rezultatīvas piespēles. Basketboliste Anete Steinberga karjeru turpinās Japānas virslīgas komandā Karies Sunshine Rabbits. Viņa spēlēs leģendārā spāņu trenera Lukasa Mondelo vadībā. Aizvadīto sezonu Steinberga sāk Itālijas klubā Schio Famila. Sezonas turpinājumā viņa spēlē arī Tīnas komandā Dzijuāņas Henan, kā arī Meksikas čempionāta vienībā Čivavas Adelitas. No 3. līdz 5. jūlijā Alūksnes ezerā arisināsies F4 Eiropas čempionāts ātrumlaivām. Sacensībās piedalīsies sportisti no vairāk nekā 10 valstīm. Tajā skaitā arī no Lietuvas, Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Latvijas un citām Eiropas valstīm. F4 klasē pirmo reizi savā starpā spēkosies brāļi Nils un Ardis Slakteri. Latvijas vīriešu volejbola izlase šodien Norvēģijā Eiropas līgas 5. spēlē pulksten 20. tiksies ar Mājniekiem, bet sieviešu valsts cienību Tallinā pulksten 18. arī spēlēs ar Mājniecēm ar Igaunijas volejbolistiem. Abas spēles tiešēdē LTV 7. kanālā. Andžejs Smurkevičs šodien Vroclavas Speedway stadionā Polijā startēs Speedway Grand Prix 3, jeb jauniešu pasaules čempionāta finālā 250 kubik centimetru klasē. Sacensības sākums pulksten 20.
1: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Ko ķersimies klāt Anatolī noslēpumam? Noskaidrosim, kāda tad ir pareizā atbilde. Kādai tad Šveice izskrita ārā? Ja jau pamatlaikā, bet pamatlaikā
0: ne, nu, es jau kādreiz mēdzu būt arī nedaudz viltīgs. Jā. Es apzināti teicu, spēles laikā Paskals...
3: Ne, nu spēles, jā. Jā,
0: Paskals... Cyberbillers nezaudēja nevienas vārdas. Vienīgais vārdsargs pasaules kausa izcīņas vēsturē, kurš nereizes nezaudēja vārdus, bet Šveice tik un tā tālāk par astotdaļfinālu netika. Nu, viss ir ļoti vienkārši. Astotdaļfinālā Šveice pēcspēles 11 metru sitienu sērijā zaudēja Ukrainai 0-3 zaudēja.
3: Nu jā, vārds,
0: neguva.
3: Jā. O, kaut kas... Antoni paņems otru mikrofonu blākus, kaut kas sāk čarkstēties. Nobruka tā paņemam. Labi. paņemam šo. Kā tagad ir?
0: Nu, tagad.
3: Ah, fū.
0: Nu, jā.
3: Labi, kad ir vēl viens, ne?
0: Jā, jā. Nu, rezervas variantam jābūt.
3: Jā, tā kā rezervas spēlētāji.
0: Jā. Jā, tā kā pareizi atbilde zaudēja pēcspēles 11 metru sitienu sērijā. Toreiz Ukraiņu vārtsargs tajā tieši spēlē. Jā, Andrejs Šafkovskis kļūt par galveno varoni.
3: Nu, lieliski. Nu, ko?
4: Anatolijs saka, ka viņš ir mēdz būt viltīgs, bet mums ir arī ļoti zinoši klausītāji, jo to atbilžu atkal ir ļoti, ļoti daudz, bet viens laimīgais mums
3: viens jāizlozē. Viens laimīgais mums jāizlozē. Nu, ko? Metamies iekšā izlozē un griežam riteni un Anatolijs saka stop. Jā. Nu, būs pats gals jau.
0: Stop.
3: Tā. 26172 tā sākās telefona numurs, vārdiņš laikam nav šeit pierakstīts, bet Jānis! O, oh, Jānis!
4: Jānis! Stumidām vārda dienā, jau.
3: Iegūst apmeklējumu diviem cilvēkiem uz Infinity Pado.
4: Jā.
0: Cik tad ir četras, nepilnas piecas dienas palikušas?
3: Nu, bet.
4: Jā. Anatolij, kur tu? Visi. Jāņos, tu komentēsi, strādāsi?
0: Es Jāņošu, es pat varu adresi nosaukt. Dzelzavas ielā 120.
4: Tur, kur mums, kur otrs kolektīvs, kur mēs esam kolēģi citā kolektīvā.
0: Jā, arī citā kolektīvā, jā. Pilnīgi noteikti. Es zinu, ka apmēram pēc vieniem naktī, 24. jūnijā, es būšu tur.
3: Skaidrs.
4: Labi. Nu, lai tev izdodās mazlietiņi arī atpūsties.
0: Jā, izdosies.
3: Uzkurinat kādu digitālo uguns, kurumu pārlecat pāri.
0: Nu, ja nevienīgi digitālo virtuālo, jā.
3: Jā.
0: Tur blakus tad pļava ir. Tur jau
3: diezgan liela pļava. Ļoti liela
0: pļava. Tur ir izvērsties.
3: Tiekamies tur.
0: Tad sanāks pļavnieki.
4: Tiekamies Dauzavas ielas pļavā.
3: Jā, labi.
4: Bet man patika, bet es manu autošu šī rīta ieteikums kunguns, kuram jāatas blakus.
3: Lai droši.
4: Jā.
3: Droši ir jebkādā situācijā.
4: 10:39 minūtes, vēl kādu mirklīt mēs arī jums šeit pakavēsimies, ko mums esi sarūpējis.
3: Es nezinu, šodien tās nostaļģiskas noskaņojums. Autos debesīs, viņas soļi debesīs. Mm. Nu, labrīt tiem, kam rīts, un nu, lai diena turpinās tiem, kam jau pusē viņiem ir.

0: Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krāslus un šupuļkrāslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies Optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
1: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi, vai ir īstais brīdis. Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.
2: Cūka!
3: Vista!
2: Ņemam abus!
3: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
2: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
3: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
2: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
3: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
4: Jāņu galds ar Lidl svin jautri un izdevīgi.
5: Darbinam Lidlu!
6: Lidl veikalos no ceturtdienas cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79, cūgaļas lāpstiņas šašliks 1,5 kg 5,59.
4: Lidl ir vērtīgi.
7: Signet banka piedāvā.
8: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
7: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
8: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
9: Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
10: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piektdienu ap 10:40 un 15:10.
11: Vasarā ceļo daudzi. Gandrīz ik viens ir saskāries ar situāciju, kad lidojums kavējas vai pat tiek atcelts un rodas neskaidrības par savām kā pasažiera tiesībām. Tāpēc šonedēļ Eiropas parlamentā panācām vienošanos par uzlabotiem noteikumiem aviopasažieru aizsardzībai. Svarīgi, ka mums izdevās saglabāt tiesības uz kompensāciju, ja lidojums kavējas. Dažas dalību valstis avio kompāniju iespaidā to vēlējās vaināt. Arī turpmāk kompensāciju varēs saņemt, ja lidojums avio kompānijas dēļ kavēsies vairāk nekā 3 stundas. Ne visi pasažieri zina savas tiesības, tādēļ tagad avio kompānijām būs pienākums informēt cilvēkus par iespējām saņemt kompensāciju un naudu izmaksāt noteiktā termiņā. Izbeigts tiks absurds, ka vecākiem jāpiemaksā, lai sēdētu blakus saviem bērniem. Tagad bērni līdz 14 gadu vecumam varēs sēdēt blakus vecākiem bez papildu maksas. Daudzs no mums ir sadusmojis, ka dažu kompāniju aviobiļetes cenā nav iekļauts mazais koferītis, vien rokas somiņa, bet par koferīti jāpiemaksā. Turpmāk avio kompānijām biļetes cenā būs jāiekļauj mazais rokas kofers. Vienlaikus tās varēs piedāvāt atlaidi tiem ceļotājiem, kuri izvēlas lidot bez rokas bagāžas. Šī ir laba vienošanās. Tā stiprina gan pasažieru tiesības, gan nodrošina skaidrākus noteikumus aviācijas nozarei.
8: Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
10: Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.
12: Šī bija politiska reklāma, kuru apmaksā ETP grupa Eiropas parlamentā. Reklāma saistīta ar informācijas nodošanu par Eiropas parlamenta deputātes un ETP grupas darbu Eiropas parlamentā. Plašāka informācija – radio svh.lv.

0: Daudzpila klientu favorīti, iecienītākie, laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidl veikalos ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 79 eiro, iegrendējams sūknis netīrā ūdens izsūknēšanai 29 eiro, satīna gultas veļas komplekts no 16 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Senlauzis! Veikalos Jusk ir klāt! Ietaupi līdz 70% dārza un iekštāpu mēbelēm, mājas dekoriem, sagām, spilvaniem, gultas veļai matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV!
2: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. Līdz 18. jūlijam.
3: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? viasms.lv – elastīgais aizdevums.
4: Vai, nu jāsaka godīgi, šī nedēļa bijusi patiesi patīkam kopā, Lelda, ar tevi būt ēterā, kamēr Sanda braukāja apkārt. Es teikšu, blandījās pa pasauli.
5: Ja? Jā, bet dažreiz vaik.
4: Dažreiz, protams, dažreiz
5: vaik. Un es Sandai arī esmu pateicīga, ka man bija šī iespēja būt šeit. Es tiešām izbaudīju.
4: Jā.
5: Jā.
4: Man bija prieks iepazīt tavu muzikālo gaumu. Man vairāk, man priecē tas, ka mums viņi ļoti saskan.
5: Saskan.
4: Kad tu saki, oh, šī dziesma, saka tev arī, jā. Tas šīs visas lietiņas, man prieks tev bija iepazīt vēl tuvāk nekā iepriekš, jo jāatzīst, mēs jau iepriekš bijām ļoti labi pazīstam.
5: Bijām padauzījušies. Jā, es gribu pirmkārt pateikt lielu paldies visai Radio SVH komandai un...
4: Pēķi raksta, ar mums nebija patīkami. Ar jums arī
5: pēķi,
4: nu ar visiem bija patīkami.
5: Nē, tiešām, es biju ļoti patīkami pārsteigt šajā nedēļā, cik atsaucīgi ir klausītāji un cik daudz, daudz pašu lietu un padomu jūs mums tiešām iesūtījāt un tā atgriezeniskā saita televīzijā nav tāda.
4: Jā, nav, kaut gan mēs, mums ir tas gods, ir tādā ziņā, mēs esam arī televīzijā un jūs vēl rakstat mums un viss tas notiek tādā sinerģijā jaukā mums.
5: Jā.
4: To laikam novērtē, ja kurš atbrauc pie mums uz radio un kādu laiku pastrādās, saprot, ka tas ir tik lieliski, kā ar jums sazinās jūsu klausītājiem. Un tā patiesi ir, un liels jums liels paldies mūsu dārgiem klausītājiem, ka jūs mums esat un mūs klausāties. Un jāsaka tā, nu, kad trāda rīt dodās garākā atvaļinājumā, ne, bet nu tā kā
5: Līgo beigsies,
4: Sandiņa būs apakaļ. Es gan būšu apakaļ tikai pēc, deviņām dienām.
5: Ja precīzi tā skaidrība.
4: Ja precīzi, tāpēc deviņām dienām mēs būšu atpakaļ, bet ar jums kopā Sanda gan būs jau atpakaļ.
5: Un tas maiņa, Sanda tur, notiks jā, maiņa.
4: Neliela maiņa, uz divām dienām būs vēl viens mikslītis.
5: Nu, Nauri, tu jau agra rīta cēlienā gaidīji to brīdi.
4: Es gaidīju to brīdi, kad es varēšu uzlikt šo skaidrību uz atvadā.
5: Jā, nu, lai jums tiešām brīnišķīgi, maģiski, nebēdnīgi, draiskulīgi salgriežī, lai izdodas ritīgi noķert to vasaras garšu, kādu kārtīgu peldi uztaisīt un pārlikt līdzās uguns, kuram
4: tieši tā,
5: dziesmu vācels izdziedāt. Un paldies, bija priekš šeit būt.
4: Svinam kārtīgi un prātīgi. Tiekamies ar jums jau nāk.

0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Latvijā šodien debesis pakāpeniski skaidrosies un daudz vietu spīdēs saule, tomēr vietām austrumu un centrālajos rajonos iespējams īslaicīgs lietus. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 19 grādiem jūras piekrastē līdz 24 valsts vidienē. Arī Rīgā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā iespējams neliels lietus un gaiss iesils līdz 24 grādiem.
0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu. Klausies.

ziņas pulksteni 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Tā dēvētajā kokrūpnieku lietā līdz apsūdzību celšanai nebūs jāgaida gadiem ilgi, turklāt prokuratūras izvērtēšanā neapstiprinājās, ka lietā būtu notikusi informācijas noplūde par izmeklēšanas darbībām. Tā intervijā aģentūrai Leta atzina ģenerālprokurors Armīns Meisters. Pēc viņa teiktā pat laban lieta rit uz priekšu un iezīmējas arvien vairāk gan pierādījumu, gan vēl atsevišķu izmeklēšanas virzienu. Pat laban kriminālu procesā iesaistītajām personām statusi nav mainīti, neviena persona nav nākusi klāt un neviena arī nav no lietas izslēgta. Situācija patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā Mucinieki ir sarežģīta tikai tāpēc, ka tas ir pārpildīts, tomēr tā ir stabila un nav saņemta informācija par drošības riskiem darbiniekiem vai nozīmīgiem incidentiem. Tā intervijā Latvijas Rādio šorīt pavēstīja centra vadītāja Anželika Allika. Viņa skaidroja, ka pat laban Muciniekos uzturas 483 patvēruma meklētāji, bet tā maksimālā ietilpība ir 450 cilvēku, tādēļ papildu gultas izvietotas administrācijas telpās. Komentējot iekšlietu ministra Jāņa Dombravas teikto, ka centrā patvēruma meklētāji brīvi pārvietojas apkārt ar nažiem, Allika skaidroja, ka viņiem izsniedz sadzīves priekšmetus, tajā skaitā nažu sēdiena pagatavošanai, taču apsargs nav konstatējis, ka tie būtu nesti ārā un kādam draudēts. Tāpat nav saņemtas sūdzības par riskiem darbiniekiem un viņiem nav arī uzbrukts. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs vakar izdevis pavēli, ar kuru Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns paaugstināts par ģenerālu leitnantu. Līdz šim viņam bija ģenerāla majora pakāpe, kuru viņš saņēma pirms pusotra gada līdz ar stāšanos NBS komandiera amatā. Jāpiebilst, ka augstākas dienesta pakāpes par ģenerālu leitnantu Latvijas armijā nav. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 122 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 20 cilvēku, tostarp 3 velosipēdisti, 2 gājēji un 1 elektriskā skrejriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija aizturējusi 10 dzērāju šoferu, no tiem 7 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsots. Vēl 184 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un viens par agresīvu braukšanu. Krievijas armija pagājušajā naktī uz Ukrainu raidījusi 90 dažādu tipu uzbrukuma lidrobotu, no tiem 79 Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt vai neutralizēt ar radioelektroniskās cīņas līdzekļiem. 8 vietās reģistrēti 9 dronu trāpījumi, bet vēl 8 apkaimēs postījumus nodarījušas notriekto lidrobotu atlūzas. Eiropas Savienība tikmēr pirmoreiz pagarinājusi Krievijai noteiktās ekonomiskās sankcijas par 12 mēnešiem, nevis pusgadu kā līdz šim. Tā vakar paziņoja Eiropadomes priekšsēdētāja Antonio Koštas preses sekretāri. Ukraina ir pieredzējusi jaunu atbalsta vilni no Eiropas Savienības puses, kopš šogad vēlēšanās amatu zaudēja Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns, kurš bija bloķējis vairākas atbalsta iniciatīvas. Tagad Brisele ir sākusi oficiālas uzņemšanas sarunas ar Ukrainu un pieņēmusi lēmumu par aizdevuma piešķiršanu Kīvai 90 miljārdu eiro apmērā. Bet tepat Latvijā garajās saulgriežu brīvdienās būs pārsvarā saulains un silts laiks. Viens vēdien un jāņu dienā gaidāmi lietus un negaisa mākoņi. Pašreizējās prognozes liecina, ka pēc karstas rītdienas svētdien gada garākajā dienā daudzviet īslaicīgi līs un ducinās pērkons. Dienas gaitā vietām gaidāmas stipras lietus gāzes, lokāli iespējama krusa un spēcīgas vēja brāzmas. Pirmdien atgriezīsies sauss un saulains laiks, un tāds tas saglabāsies arī līgo dienā. Arī jāņu nakts visā Latvijā varētu paiet bez nokrišņiem, bet dienā gan pieaugs lietus varbūtība un iespējamas arī pērkona lietus gāzes. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.

0: Futbola studija ar Kreipānu. Sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
1: Es esmu sveicināti, cienījamie radio sakā klausītāji, mūsu televīzijas skatītāji, pasaules čempionātā, ja pasaules kausa izcīņā futbolā. Ir jau zināma pirmā komanda, kas 100% sev nodrošinājis vietu izslēgšanas spēlēs, pat no pirmās vietas grupā. Un vēl divas komandas, kuras, es pat teiktu, ar abām kājām ir iekšā, tie teorētiski vēl tomēr to vajag noformēt. Ir sākušās otrās kārtas spēles apakšgrupās. Un pēc šīm spēlēm kaut kas jau, un varbūt jau daudz kas kļūst skaidrāks. Mūsu ciemiņš šodien Jurģis Kalns. Atgādināšu futbola treneris, kura vadībā Valmieras komanda 2022. Gadā pirmoreiz kļuva par Latvijas čempioni. Nu, laikam nav nekāds pārsteigums, ka Meksika ņēma un iekļuva uzreiz, kā saka, no pirmās vietas jau kārtu pirms grupa turnīra beigām.
2: Es domāju, ka jā, mājās savu skatītāju priekšā, nu, divas sausās spēles viņiem, neteikt, ka spēle ar Dienvidkoreja bija ļoti pārliecinošā vakar, bet
1: vārtsarga kļūda palīdzēja.
2: Jā, vārtsarga kļūda palīdzēja, un nu, bet pats galvenais darbs, es domāju, ka izdarīts viņiem, viņi ir iekļuvuši nākamā kārtā.
1: Jā, nu, meksikāņi, atgādināšu, savus abus labākos turnīrs pasaules kausā ir aizvadījuši mājās. Abas divas reizes viņi bija ceturtdaļfinālā.
2: 70.
1: Gadā, jā. Abas reizes tieši tad, kad pasaules čempionāts notika Meksikā. Nu, redzēsim, kā viņiem tagad ies. Katrā ziņā tikai vienreiz 78. Gadā Argentīnā viņi neizkļuva no grupas. Nu, tas, ka viņš šeit neizkļuvis no grupas, man liekas, ka to neparedzēja neviens. Jā, bet toties Čehija, Dienvidāfrikas Republika, šīm komandām, man liekas, situācija ļoti bēdīga.
2: Nu jā, nu Meksika, Čehijam jāspēlē ar Meksiku, jā. Sanāk pēdējā kārtā. Nu Čehi paši sev abas spēles, principā vakar viņiem patiesībā viņu varēja.
1: Abās spēlēs bija vadībā
2: un abās sadēvā to piesardzīgo futbolu sāk spēlēt, principā no 60. Minūtes arī vakar jau
1: viens no mums,
2: esot vadībā, jau sāk sargāt savu rezultātu, principā atdeva iniciatīvu pilnībā, un es domāju, ka tas viņiem maksāja dārgi abās divās spēlēs.
1: Es pat pieļauju, ka no tās grupas trešā vieta neizies. Varētu iziet, neiziet.
2: Nu, ja Meksikā, ja Čeha apspēlēs Meksiku, tad tie ir 4 punkti.
1: Nu jā, Dienvidāfrikas Republika. Tomēr spēlēs Dienvidkoreja?
2: Nē, es tam neticu. Es domāju, ka nē, ka tā visticamāk
1: nenotiks. Nu, un, protams, Šveica, Bosnija 4-1 un Kanāda, Katara 6-0. Abām šīm komandām, Šveicē un Kanādai, pa 4 punktiem. No 4 punktiem visi izreitinājuši, ka praktiski tiek.
2: Jā, nu tā.
1: Turklāt vēl vārds sarpība kāda.
2: Es domāju, ka tas arī bija paredzams, ka tieši šīs divas komandas iespējams būs grupas galvenās favorītes. Un Kanādā, protams, pārsteidz ar savu 6-0, bet nu, tur katrai divas sarkanās kartītes, jā, un katra savu veiksmi, teiksim tā, izsmēla pagājušā spēlē pret Šveici, jā, tur viņiem veiksmi uzsmaidīja, tad šeit izpretēji, un diezgan paredzami bija, ka Kanāda dominēs šajā spēlē, protams, ne ar tādu graujošu rezultātu, bet tomēr.
1: Jā. Nu, ne Kanādai. Tā ir vispār pirmā uzvara pasaules kausa fināla turnīros. Viņi gan tikai trešo reizi piedalās.
2: Jā.
1: Un pirmā uzvara viņiem, nu, un, protams, arī vēl viens hat-trick, nu jau 56. Turnīrā, turklāt Jonathanam Davidam, nu, kuram tā sezona Juventus komandā bija tāda,
2: jā,
1: nu, neveiksmīga.
2: Es arī gribēju teikt neveiksmīgi, bet, nu, redz, visi arī bažījās par to, vai viņš būs kārtīgi gatavs pasaules kausam, un ka tādā neformā spēlētājs ir bijis, un līdz ar to, bet, nu, viņš pierādīja otrajā spēlē, ka pasaules kausa ir pasaules kausa, un hat-trick pasaules kausā, nu, tas.
1: Jā, 56. hat-trick pasaules kausa izcīņas vēsturē. Meksika ir uzvarējusi visās šajās spēlēs pasaules kausā pret pret komandām no Āzijas. Tas ir tas interesants. Nu, un uzvarējis jau trešajā spēlē pēc kārtas. Kāpēc trešajā? Tāpēc, ka pēdējo spēlē iepriekšējā turnīrā. Jā. 22. Gadā Katarā viņi Saudarābija toreiz ar 2-1 uzvarēja. Tā ka viņiem trīs uzvēras pēc kārtas, tā ka Meksikāņi turpina soļot. Nu, Šveice spēlē ierasti rezultatīvi. Šveice ir zaudējis tikai divās no 18 pēdējām spēlēm pasaules un Eiropas čempionātos grupu turnīrā.
2: Divās no 18,
1: jā. Nu, labi, viņiem bija atceries viens turnīrs, kur viņi nezaudēja nevienas vārtus, bet izstājās pēc spēles 11 metru sitienu sērijā pret Ukraiņu, toreiz viņi zaudēja. Jā. Tā, viņiem arī gadās. Bet, nu, Šveica katrā ziņā, nu, apliecina, kā Šveica droši ir jārēķina.
2: Šveica ir mazliet mainījusies, ja mēs atgriežamies pie tiem Eiropas čempionātiem, tad viņi bija vairāk tāda aizsardzības tipa komanda, tomēr disciplinētā, tad šobrīd viņa spēlē daudz atvērtāku futbolu un daudz kvalitatīviem uzbrukumiem, tāpēc Šveica šajā čempionātā man tāds melnais zirdziņš patiesībā ir, un jo, nu, četrus vārds gūt pret Bosniju, nu, un tas arī ir.
1: Nu, labi, tur noraidījums ietekmēja.
2: Pirmais puslaiks bija ļoti bēdīgs, bija plānojis iet gulēt pēc pirmā puslaika, bet, nu, labi, kā palika nomodā, otrais bija, tas bija, nu, no arī no 60. Minūtes
1: nomodas. Jā, nu, par noraidījumiem, 7 noraidījumiem šajā čempionātā. Iepriekšējos divos bija katrā pa 3.
2: Nu, es domāju, ka tās ir pirmās kārtas, pirmām kārtām.
1: Nu, tur 4 uzreiz bija.
2: Jā, un arī tas, kad tas vispār čempionāta sākums, tā vēlme, tie trīs punkti šajā čempionātā, tie trīs punkti pirmā kārtā nozīmē ļoti daudz.
1: Nu, un vakar tas viens noraidījums un Kanādas spēlētājiem, ko ne, diemžēl, smags savaidojums, kājas lūzums, viņam čempionāts diemžēl beidzies, un tur katarieši vēl protestēja, kāpēc sarkanā kartīt, nu, diez ko viņi teikt, ja viņu spēlētājiem,
2: nu, jā,
1: pret viņu spēlētāji būtu šāds pārkāpums. Nu, un vēl mēs pieminējam to hetrika autoru, kas ir interesanti no tās optā CONCACAF reģiona. Šis ir otrais hetrik, tikai trešais, Messi, jā, un kurš tagad līdz ar to klauzi panāca abiem pa 16 vārtiem, un tagad Devis. Un pirmais bija no šā reģiona futbolistiem pašā pirmajā pasaules čempionātā, 1930. Gadā. ASV toreiz, nē, amerikāņi uzvarēja 3-0 Panamu, un Berts Petnols guva trīs vārtus. Tur vēl ilgi bija strīdi, jo tos vienus vārtus sākumā ierakstīja vienam citam spēlētājam. Līdz ar to tur bija pirmais hetrik ilgu laiku vēsturē bija brazīlietim vienam, jā, tagad uzreiz nepatiešu to uzvārdu no galvas, jā, bet pēc tām pārskatot, izskatot, visu tik izai 2000. Gadu sākumā tikai.
2: Tur jau nebija video pierādījumi nekādi, noteikti nebija.
1: Kaut ko jau atradu. Jā, un tagad pirmais hetrik ir amerikāniem, nevis vienam no tā laika Brazīlijas izlases līderiem. Protams, ka visus rezultātus mēs tagad nevaram uzskaitīt, un tam arī nav tāda nepieciešamība, bet katru dienu notiek kaut kas interesants. Nu, tas pats Messi hetrik, piemēram. Pirmais viņam hetrik pasaules čempionātos, un viņš panāca Miroslavu Klozi abiem pa 16 gūtiem vārtiem, tagad pasaules čempionātu vēsturē 14 vārti Mbappé. Tā kā Francija 4. Pasaules čempionātu pēc kārtas sāk ar uzvaru. Iepriekšējā reizi 2002. Gadā zaudēja, tur klases Senegālē tieši, ko viņi uzvarēja tagad pirmajā spēlē. Toreiz tas ir savādais stāsts, Francija 1, Francija 2. Pēc tās spēles Dienvidkorejā, jā, un BP kļuva arī par labāko vārtu guvēja Francijas izlases vēsturē. Viņš apsteidza Olivier Giroud līdz ar to.
2: Un, jā, viņam tur bija starpīgi viens
1: gulsmāks. Vienu vārtu tur bija tikai, jā. Vieni vārti tikai bija, nu, un tagad viņš mēģinās arī panākt Messi pilnīgi noteikti šajā turnīrā.
2: Nu, vispār jau pasaules čempionātos tagad, es domāju, ka tev diezgan daudz mainīsies to vārdu guvēju galvu, nu, kopējā.
1: Tā izskatās.
2: Tā izskatās, jo vairāk komandas, kaut kur vieglāks pretinieks, vairāk spēles. Un,
1: jā, nu, tas, ka jūs arī kādā grupā tu trāpi, protams, pret ko spēlē. Nu, nevar nepieminēt Erlinu Holanu. Jā, viņam divi vārti, Norvēģija pēc 28 gadu pārtraukuma spēlē pasaules kausa fināla turnīrā. Vispār viņam 51 gūti vārti, 57 spēlēs izlasē. Fenomenāls rādītājs, protams, un kopš 24. gada novembra viņš ir guvis 22 vārtus 11 spēlēs.
2: Divu vārtu spēlē.
1: Jā, nu, viņam ir debijas fantastiskas. Debija pasaules kausā tagad divi vārti. Savulaik debija Čempionlīgā divi vārti. Debija Bundeslīgā divi gūti vārti. Debija Premjerlīgā divi gūti vārti. Nu, vēl Norvēģiem atliek tikt uz Eiropas čempionāta fināla turnīru.
2: Un tad mēs divi būs
1: jā, un tad vai Holds tad arī uz divus vārtus.
2: Man vairāk fascinē fakts, ka 28 gadi, es 98. gada čempionātu Norvēģiju ļoti labi atceros, un ir pagājuši 28 gadi, kurš tā laiks
1: rīsa. Toreiz bija tā slavenā spēle, kur viņi vairākumā Itālijā zaudēja.
2: Jā, Flo spēlē, tur bija ļoti labi komandā tajā laikā.
1: Jā, tieši tā, Flo, garais
2: uzbrucējs.
1: Jā, tieši tā. Nu jā, tā kā, nu un vēl par mēs atgriežoties, tad daudzi varbūt brīnīsies, kas tas tās Luka Zidans Alžīrijas vārtos. Zinedina Zidana, viens no trim dēliem. Jā. Viņš ir vārtsargs, jā, viņš saprata, ka Francijā viņš netiks nevienā no izlasēm. Nu, tētim alžīriešu izcelsme, loģiski. Zidans Mitrija Bīnēs, vecākais, Zidans vecākais.
2: Jā,
1: tā skatījās, grozīja galvu pa laikam, nu jā, nu, ko tu padarīsi. Viņi ar Messi tikās, atsipritās vienreiz tikai. Nu, Barcelona, Madrides, Real, kas spēlē. Nu,
2: Messi sākumā, pirms sākumā.
1: Jā, nu, tā kā... Tā, ka tas bija kaut kā tā, jā, bet lai cik tas varbūt dīvaini izklausītos, Argentīna pasaules čempionātu ar uzvaru sāk pirmo reizi pēdējos trijos turnīros.
2: Nu, tas neko labi neliecina viņiem. No 22. viņi sāk ar zaudējumu, kļuva par pasaules čempionu.
1: Pasaules čempionu, un kam viņi zaudēja? Saudarābija.
2: Saudarābija.
1: Es teicu, ārprāt, šausmas Argentīna, nu, ko te viņi? Jā, pairām tāpat kā par Spāniju runāja 2010. Gadā, kad viņa Šveica ļoti neizteismīgā spēlē, viens nospēlē, toreiz arī visi, nu, tā smīnēja. Nu, un Bellingams iegāja vēsturē ar to, ka viņš ir visjaunākais Eiropas futbolists, kurš ir nospēlējis 4 top turnīros.
2: Divi pasaules.
1: Jā, un otrā pasaule tagad, un arī viņam ir tas fenomenāla vārtu gūšana. Viņš tomēr, nu labi, viņš ir Harry Kane's panāca arī Lineker.
2: Jā.
1: Bet, ja sareicina spēļu skaitu un vārtu stielos turnīros, Bellingams ir nepārspējams Anglijas izlasē. Tas nu tā. Bet, nu, būtu divēniem, mēs Cristiano Ronaldo nepieminēt, vai ne? Ja Portugāli sāka bāli.
2: Nu, Portugāla arī 16. Gadā, kas interesants fakts, sāka 1-1 pret Islandu un kļūpa Eiropas čempioniem. Nu, tāpēc tā pirmā spēle patiesi ir. Jā, bet nu, daudzi tā kā vaino Cristiano tajās visās savās nelaimēs, bet tas jau ļoti labi.
1: Nu, viņam pēdējās labvēļu nesaukst.
2: Jā, bet tur tas vidus patiesībā ir tik spēcīgs, un viņi izveido tikai divas vārdu gūšanas iespējas šajā spēlē. Nu, mēs varam vainot Cristiano, cik gribam, bet ja Bruno Fernandes, João Neves, Vitinha...
1: Tu varētu domāt, ka viņš viens spēlē,
2: tie ir spēlētāji, kuriem ir jāizveido, un labākie malēji arī aizsargi, kuru pieslēdzās uzbrukumiem, neko neizveido.
1: Redz, Portugāli jau 4. Reizi pēc kārtas pasaules čempionātā neuzvar. Pirmo. Neuzvar 3 no 4 pēdējo turnīru pirmajām spēlēm. Nu, vienreiz tikai viņi uzvarējuši. Nu, tas sākums tie jau minēja.
2: Nu, nav tik būtiski tie sākumi. Arī Brazīlijai mums arī vieniem no favorītiem galveniem šajā čempionātā sākums ir.
1: Nu, jā. Nu, un vēl pēdējais, vēl ko no spēlēt attiecībā par Ronaldo, ka viņš nav guvis vārtus lielajos turnīros jau 10 spēlēs pēc kārtas. Pēdējie vārti bija 2022. Gadā pret Ganu. Pēc tam ne pasaules, ne Eiropas fināla turnīros viņam izcelties neizdodas.
2: Kurā gadā?
1: 22. Viņš ir viss. Nu jā, un viņš 10 spēlēs pēc kārtas nav guvis vārtus. Jā, tā ka, nu, redzēsim, nākamās spēles. Jā, tu pieminēji favorītus, nu, favorīti Brazīlija, Portugāle, ja mēs Portugālu pieskaitām, un
2: Spānija
1: neuzvarēja.
2: Jā.
1: Nu, Horvātija arī kā vajadzētu pieskaitīt. Horvātija 2-4 zaudē Anglija, kas, manuprāt, bija pagaidām šā pasaules čempionāta skaistākā spēle, labākā, visai interesantākā. Nu, Horvātija ir slikta tradīcija. visos pasaules kausa finālturnīros, kuros viņi zaudē pirmo spēli, viņi nekad neizpūs no grupas. Redzēsim, kā būs šoreiz. Bet tagad turpmākās spēles mēs arī visas neuzskaitīsim. Šodien vakarā ASV Austrālija, pēc tam jau naktī Skotija, Maroka, Brazīlija, Haiti, tur Brazīlijai vajadzētu būt uzvarēt Turcija, Paragvaja. Būs ļoti interesanta spēle. Abas komandas pirmo spēli zaudēja.
2: Es tādu sajūtu, ka turki arī pēc šīs spēles varētu braukt mājās.
1: Var gadīties.
2: Var gadīties, tā jā. Jā, tik liela futbola nācija un...
1: Jā. Nu, no tām komandām, ko tu redzēji, kura tev tādu visspilgtāko iespēju atstāja? Man varbūt pat negaidīt spilgt iespēju Anglija atstāja.
2: Jā, nu redz, tas ir Anglija ar Tuhelu, tā ir pilnīgi cita Anglija, un man patīk, ka Tuhels puslaikā esot ļoti labu runu. Keins teica iedevs, ka jā. Nevajag domāt par vārtu aizsardzību, teiksim tāpat rezultātu noturēšanu, kad atbrīvojumu spēlēm pat spēlējam, patiesībā mums...
1: Rezultāts 2-2,
2: jā, un mums ne, arī tas 2-2 nav apsolīts, ka tā beigsies tā spēle, tāpēc nebaidamies par to un spēlējam, un, jā, un Anglija otrā puslaikā gulda.
1: Jā, un vēl es nosaušu burtiski dažas spēles līdz nākamajai mūsu tikšanās reizē, kas būs otrdien, Nīderlanda Zviedrija, Vācija Kodivāra, Tunisija Japāna, Jaunzēlanda Eģipte, Argentīna Austrija, Norvēģija Senegāla. Es nezinu, varbūt interesantākā būs tieši kāda no nenosaltajām spēlēm.
2: Jā, nu Vācija, ja Kodivāra, es domāju, arī būs ļoti laba spēle, tāpēc es jau abas komandas ir ļoti spēcīgas.
1: Jā, tad... jā Kodivāra ir tik spēcīga izlase nav bijis, laikam, kopš Drogba laikiem.
2: Jā.
1: Nu ko, šajā reizē pietiks, kaut gan runāt varētu mēs par to, kas notika un kas vēl gaidāms pasaules kausā vismaz vēl tikpat daudz, bet turpināsim nākam otrdien.
0: Futbola studija ar Kreipānu. Ar Kreipānu. Sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea. Jūties silti augstā ziemā un komfortabli karstā vasarā ar Midea. Siltumsūkņi un kondicionieri, lai tava māja būtu gatava visiem laika apstākļiem. Dzīvo ar komfortu un esi energo efektīvs ar Midea. Ienāc siltumsūknis.lv un saņem piedāvājumu no Midea.

0: Kopā Edgars Bārbaks.
1: Esiet sveicināti šajā dienā, kas ļoti īpaša diena, jo tūdaļ jau garās brīvdienas. Un tāpēc man tas gods šodien būt ar jums šajā pēcpusdienā kopā. Tāpēc vai citu iemeslu dēļ, tas pat varbūt nav svarīgi, bet kopā mēs sāksim jau sagatavot organismu un ķermeni Jāņu brīvdienām. Man sauc Edgars Bārbaks un šobrīd ir akurāt 12:30 no rīta piekdienā. Mazliet komerci informācijas un tad ķersimies klāt gan dažādiem dienas jaunumiem. Lūkosim arī ziņas šajās nākamajās stundās laika prognozes, kas, protams, ir sevišķi aktuāla. Nu, varbūt mazliet kaut ko arī par futbolu, jo to ar nevar aizmirst.
2: Pīt vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 21. jūnijam. Arbūzi 99 centi kilogramā. Tikmēr līdz 24. jūnijam. Marinētiem puspārniem ķekava 500 grami vai 1 kilograms. Atlaida līdz 35%. Skābai skrējums Rimi 20%. 400 grami. 1,29 €. Rimi.
3: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi, vai ir īstais brīdis. Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.
4: Dzirdi savu sirdi. Ar karti veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Centrālajā laboratorijā organisma vitālo rezerviju analīžu komplekts tikai par 20,99 €. Bet veselības centru apvienības klīnikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 €. Akcijas nosacījumi veselība.lv. Pārsniecības iestāžu kodi 0100-6830-2 0100-6420-0100-54114.
5: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņas dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklamdevējs Berlīn Chemie Mandarīni Baltic.
6: Vēlies biezākas lūpas ar izteiktāku pacēlumu? Vēlies, lai tevi pamana, taču nevēlies iedziļināties detaļās? Esi laipni gaidīta uz filera injekcijām ar nesterilu adatu. Strutojoša stafilokoku infekcija liks visiem ieplest acis šausmās. Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi sava skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību.

0: uzticies pārbaudot.
1: Jāņu galds ar Lidlu svin jautri un izdevīgi.
2: Darbinieku Lidlu!
0: Lidl veikalos no ceturtdienas cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79, cūgaļas lāpstiņas šašliks 1,5 kg 5,59.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Skaistākās itāļu operārijas projektā Italian Opera Meet Jazz festivālā Rīgas ritmi 3. jūlijā 19.00 Čehova teātrī. Unikāls muzikāls projekts, kas apvieno klasiskās Puccini un Verdi ārijas ar džeza un blūza ritmiem. Biļetes biļešu paradīzē, atbalsta Radio SVH

0: Šis ir Radio SVH. Ēterā Edgars Bārbaks.
1: Esiet sveicināti atkārtoti šajā te vēl joprojām rītā, varētu teikt tā, jo pēc 12:00, taču mēs sāksim teikt labdien, labrīt vietā. Tas gan nemaina to, ka dažiem tieši šis brīdis ir tas, kad gribas visvairāk pagulēt. No Aigars, piemēram, mums raksta uz Radio SVH WhatsApp, kas ir 27339933, ka jādod tā jēstri šitā pēcpusdienu, lai nenāk miegs. Un uz jautājumu, kur tad pusdivpadsmitos tas miegs viņam parādījies, viņš saka, nu kā, veči. Pusdienlaiks. Nu, tieši tā, daudziem, es domāju, tagad jau sāk niezēt nagi, tā teikt, iet pusdienlaikā kaut kur, lai arī, nu, būsim godīgi, šīs te darba dienas pirms svētkiem vienmēr jau ir tādas vairāk simboliskas. Jāapsveic visi sadarbības partneri, kolēģi, varbūt kāds galds kaut kur jau uzklāts jau no 12:00, tas arī nebūtu nekāds pārsteigums. Gal galā nākamreiz jūs visi satiksieties jau pēc Jāņiem. Par gulēšanu, protams, šobrīd nekāda gulēšana. Un turpinājumā arī Bermuda divstūrs ar mazliet modificētu dziesmu. Nevis neguļam, bet izguļam.
2: Ar puto pie svētku galda visi skaitās, sevišķi jēstripanti.
3: Katru gadu Jānīc nāca, atnāks arī šogad. Jāņa sieva gultu klāja, ja nu nodar šonakt.
2: Tīri labi panti ar automazgātavu tīklu Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
4: Jaunums no Puto.
5: Puto Express.
4: Puto Express – pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
5: Puto Express.
4: Auto mazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas Būvservisa veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē Būvservisa LV.
4: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/audžu ģimenes.
5: 220 AV mascenis ir klāts līdz mīnus 50% 220 AV plus biedriem un daudz citu piedāvājumu. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Vairāk informācijas 220 AV.
6: Lidla klientu favorīti, iecienītākie, laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidla veikalos ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 79 eiro, iegremdējams sūknis netīrā ūdens izsūknēšanai 29 eiro, satīna gultas veļas komplekts no 16 eiro. Lidl ir vērtīgi.

0: Kuldīgā, 6. augustā Fon Stricka villā Rīgā un 14. augustā Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Dzīvojiet priekā, laimē un saticībā. Visiem jums novēl Rīga Regeja.

0: dārgākā vieta uzpildes stācija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieta uzpildes stācijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
2: Radio SVH ēterā. Edgars. Barbaks.
3: Viss, ko jūs dzirdējāt, tikko ir taisnība. Un man šķiet ir īstais brīdis un īstais vispār tāds gada laiks, lai uzspēlētu kādu konkursu un kur nu vēl labāks konkurss, kā iegūt iespēju kaut kur aizbraukt tālāk nekā ierasts. Proti viens konkurss ar pilnu bāku ieripojam Līgo. Tikai šodien, un šodien ir 19. jūnijas, 15 centu atlaide visai degvielai. Un skaties, kādas tad būs tās cenas pēc atlaides jau. Nu, tas, kā saka, kā dažus gadus atpakaļ. 95. benzīns, piemēram, maksās 1,59 € centus litrā. Dīzeli varēs dabūt pa 1,56 € un gāzi iepūst, tā teikt, pa 76 centiem litrā. Nu, akcijas spēkā ar Vieda Plus karti, Vieda Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Vieda izdevīgi apstāties. Tas nozīmē, ka atcerieties arī, jums ir lietotne vienkārši telefonā, nekas jau vairāk nav jādara, kā tā, tieši tāpat kā pie kases jānoskanē un būs viss kārtībā 15 € centu atlaide. Labi, kā var tikt pie dāvanas? Dāvanā man ir 50 € dāvanu karte un nu, konkurss ierasts. Konkurss jau ierasts Radio SVH klausītājiem. Katram gan ētera cilvēkam ir mazliet savas nianses, kā viņš to izspēlē, to starp arī man droši vien, bet klausieties, kāda tad ir priekšnoteikuma. Jums būs jānosauc precīza attālums starp divām vieda degvielas uzpildes stacijām. Un, nu labi, šoreiz es nāku pretī, ir galu galā svētku laiks un visiem tās dāvanu kartes gan jau, kad noderēs, tā tad jānosauc apaļi kilometri, es noapaļošu. Aiz komata neskatīsimies. Un starp labākajiem, precīzākajiem, pareizāk sakot, pilnīgi precīzajiem atsūtījušajiem, tad izlozēsim 50 € dāvanu karti nākamā stundas sākumā. Tātad klausieties ļoti uzmanīgi. Degvielas stacijas, starp kurām jums jānosauc attālums ir Viada Andreja Sakarova ielā 10 Rīgā un Viada Brišķu ielā 2 Kaugurciemā Jūrmalā. Gaidām jūsu atbildes 273-3-99-33 Radio SVH WhatsApp lietotnē. Līdz tam turpinam ar Black Summer no Red Hot Chili Peppers, ir taču vasara.

0: galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
1: No ceturtdienas nektarīni 1 kg 2,49, Lejas čipsi 110 gramu, eiro 49, augsti kūpināta laša fileja 500 gramu, 9,99.
0: Lidl ir vērtīgi.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
3: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
4: Tu gribi, lai mēs nerādam tev asinis un nebojājam svētkus. Tu gribi, lai mēs jautri padziedam un pasakām, lai nebrauc dzēris. Tie, kuri ir dzērumā nositušies, palikuši par invalīdiem un sagrāvuši citu dzīves, paši bija gudri un viņus mēs vairs neizmācīsim. Bet tev vēl ir iespēja ieklausies.

0: galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
1: No sestdienas agrie galviņu kāposti 1 kg 99 centi, desiņas kabanosi XXL 480 gramu 3,59, laša filēja ar ādu 1 kg 11,99.
0: Lidl ir vērtīgi.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijā šodien debesis pakāpeniski skaidrosies un daudz vietu spīdēs saule, tomēr vietām austrumu un centrālajos rajonos iespējams īslaicīgs lietus. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 19 grādiem jūras piekrastē līdz 24 valsts vidienē. Arī Rīgā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā iespējams neliels lietus un gaiss iesils līdz 24 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: ziņas pulksten 12. dienā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Stradiņa slimnīcas perinatālās aprūpes centrā vakar no rīta pasaulē nākuši šogad Latvijā trešie trīnīši. Rīdzinieku ģimenē piedzimuši trīs puikas. Mediķi vēsta, ka mamma un jaundzimušie jūtas labi un saņem nepieciešamo medicīnisko aprūpi. Stradiņa slimnīcas veic ģimeni ar kuplo pieaugumu un vēl mazajiem stipru veselību. Kā liecina iepriekšējo gadu pieredze, valdība lemj par īpaša vienreizēja pabalsta piešķiršanu trīnīšu vecākiem, kas pērn bija 15 000 eiro un atsevišķus lēmumus par atbalsta sniegšanu pieņem arī pašvaldības. Valsts policija no šodienas līdz nākamajai ceturtdienai visā valstī pastiprināti uzraudzīs satiksmi un īpašu uzmanību pievērsīs tam, vai transportlīdzekļu vadītāji pie stūres nebūs sēdušies alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Kārtības sargi atgādina, pie stūres jāsēžas tikai skaidrā, tādēļ, ja svinību laikā plānots lietot alkoholu, par drošu nokļūšanu mājās jāparūpējas jau iepriekš. Tikpat svarīgi ir nepieļaut, ka reibumā transportlīdzekli vada draugs, radinieks vai paziņa un nereti viena saulēcīga saruna vai atņemtas automašīnas atslēgas var novērst traģēdiju. Rīgas radio un televīzijas turnī vakar vēlā vakarā iekārtas pārkaršanas dēļ bija izveidojies neliels sadūmojums. Tā rezultātā nostrādāja ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, bet degšana nav notikusi. Ievērojot torņa specifiku, notikuma vietā ieradās 8 ugunsdzēsības autocisternas un 20 ugunsdzēsēju. Tā dēvētajā kokrūpnieku lietā līdz apsūdzību celšanai nebūs jāgaida gadiem ilgi, turklāt prokuratūras izvērtēšanā neapstiprinājās, ka lietā būtu notikusi informācijas noplūde par izmeklēšanas darbībām. Tā intervijā aģentūrai Leta atzina ģenerālprokurors Armīns Meisters. Pēc viņa teiktā pat laban lieta rit uz priekšu un iezīmējas arvien vairāk gan pierādījumu, gan vēl atsevišķu izmeklēšanas virzienu. Pat labāk krimināla procesā iesaistītajām personām statusi nav mainīti, neviena persona nav nākusi klāt un neviena arī nav no lietas izslēgta. Krievijas armija pagājušajā naktī uz Ukrainu raidījusi 90 dažādu tipu uzbrukuma lidrobotu. No tiem 79 Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt vai neutralizēt ar radioelektroniskās cīņas līdzekļiem. 8 vietās reģistrēti 9 dronu trāpījumi, bet vēl 8 apkaimēs postījumus nodarījušas notriekto lidrobotu atlūzas. Eiropas Savienība tikmēr pirmo reizi pagarinājusi Krievijai noteiktās ekonomiskās sankcijas par 12 mēnešiem, nevis pusgadu kā līdz šim. Tā vakar paziņoja Eiropadomes priekšsēdētāja Antonio Koštas preses sekretāre. Ukraina ir pieredzējusi jaunu atbalsta vilni no Eiropas Savienības puses, kopš šogad vēlēšanās amatu zaudēja Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns, kurš bija bloķējis vairāk atbalsta iniciatīvas. Tagad Brisele ir sākusi oficiālas uzņemšanas sarunas ar Ukrainu un pieņēmusi lēmumu par aizdevuma piešķiršanu Kīvai 90 miljārdu eiro apmērā. Bet tepat Latvijā garajās saulgriežu brīvdienās būs pārsvarā saulains un silts laiks. Viens svētdien un jāņu dienā gaidāmi lietus un negaisa mākoņi. Pašreizējās prognozes liecina, ka pēc karstas rītdienas svētdien gada garākajā dienā daudz viet īslaicīgi līs un ducinās pērkons. Dienas gaitā vietām gaidāmas stipras lietus gāzes, lokāli iespējama krusa un spēcīgas vēja brāzmas. Pirmdien atgriezīsies sauss un saulains laiks, un tāds tas saglabāsies arī līgo dienā. Arī jāņu nakts visā Latvijā varētu paiet bez nokrišņiem, bet dienā gan pieaugs lietus varbūtība un iespējamas arī pērkona lietus gāzes. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.

0: Rádio SVH. Edgars Bārmaks.
1: Mums ir jāizdara viena svarīga lieta. Jānoskaidro, kurš tiks pie dāvanu kartes tūdaļ pat. Un dāvanu karta mums no vietas, jo mums ir tāda akcija ar pilnu bāku ieripojam līgo. Nu, pa 50 eiro varēs diezgan daudz ieliet, jo tikai šodien, 19. jūnijā, 15 centu atlaida visai degvielai vietas degvielas uzpildes stacijās. Un, nu, tās cenas pēc atlaides ir diezgan pievilcīgas. Proti, 95. markas benzīns ir 1 eiro 59 centi litrā. Dīzeli var ieliet pa 1 eiro 56 centiem litrā un gāzi pa 0,76 eiro litrā. Nu, tas viss spēkā ar Vieda Plus karti, Vieda Latvija un Lidl Plus lietotnēm. Vieda izdevīgi apstāties. Kas jums bija jāizdara, lai tiktu nu, tajā shortlistā, starp kuriem tiks izlozēt uzvarētāji? Proti, jāatbild, kāds tad ir attālums, tuvākais attālums, tuvākais ceļš braucot ar automašīnu starp divām Viedas degvielas uzpildes stacijām. Vieda Andreja Saharova ielā 10 Rīgā un iebrauc uz Viedu Brišķu ielā 2 Kaugurciemā Jūrmalā. Ir visdažādākās atbildes. Ja godīgi, tad mana favorīta atbildi ir Anetei. Viņa raksta, ka attālums ir 1 stunda. Nu, aptuveni 1 stunda, starp citu, tā arī varētu būt, jo man šeit stāv rakstīts noapaļojot līdz pilniem kilometriem, proti 42 kilometri. Tā arī tātad atbildē tiek skaitīti visi 40 divnieki. Ir arī tādas pilnīgi precīzas atbildes, ir mazāk precīzas, ir ap 40 ir ļoti daudz, 41, 43, 45 un tā tālāk, bet no šoreiz tā īstā būs 41, starp citu, ēter beigās tas būs ap pirms 3, aptuveni ap to laiku izspēlēsim vēl vienu konkursu un tad vēl kāds tiks pie balvas, bet šobrīd izlozējam šīs dienas pirmo uzvarētāju tavā labākajā laikā. Varētu darīt tā, ka es tiešām neskatos, tie, kas skatās, piemēram, mūsu internetu tiešraidē, tie redz, ka man galva pagriez pilnīgi uz citu pusi, un tagad es apstājos šeit un ņemšu pirmo 42 uz augšu. Tā, es esmu pie 43, 34, 45, 41 un lūk arī 42 uzvarētāji mums ir Ludmila, kura ir pilnīgi precīzi atsūtījusi. Ar to arī apsveicam!

0: drīzākā vieta uzpildes stācija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieta uzpildes stācijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
2: Weekend un Society turpinājumā 20 pār 12. Šobrīd laiks visā Latvijā precīzi.

0: Jāņos.
1: Jāņos, Jāņos.
2: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldskābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldskābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
3: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas būvservisu veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparolu! Izvēlies Rīgas būvservis! Apmeklē būvservis LV!
4: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona ekaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
5: Mēbeļu namā lielā izpārdošana atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām Mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
6: Vai esi saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
7: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 500 eiro. Banknotē.
8: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
9: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% Bioderma un līdz 40% Institūta Estederma zīmola kosmētikai, kā arī atlaides no 35% iecienītu zīmola Saules kosmētikai. Labās rokās apotēka!
10: Cenlauzis! Veikalos Jusk ir klāt! Ietaupi līdz 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, mājas dekoriem, sagām, spilvaniem, gultas veļai matračiem un vēl daudz kam citam! Iepērcies arī Jusk LV!
11: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
0: Ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos!
12: Top, top, top! Kopā.
13: Kopā.
12: Edgars Barbaks.
14: Mazliet par vakardienu. Vakardiena īpaša diena, jo bija ļoti skaists koncerts Dzintara koncertzālē, kuru es neredzēju, bet pēc kolēģu un sievas stāstītā šipsī Dzintara koncertzālē esot bijis vienkārši fantastisks, ļoti tāds personīgs un tūs koncerts, kas nevien nesot atstājis vienaldzīgi, un ja parasti no pārpildītās Dzintara koncertzāles cilvēki jau skatās mazliet ātrāk, varbūt dodas projām kāds, lai varētu izbraukt un laicīgi būt mājās un nestāvēt sastrēgumā, tad vakar visi draudzīgi stāvēja sastrēgumā, jo neviens ātrāk projām nedevās. Lieliski vasaras koncerta sezona ir sākusies, Dzintara koncertzāle, kā pats Šipsī ir izteicies viens no viņa tādiem sapņiem tur uztaisīt solo koncertu, un lūk, atkal viņam tas ir izdevies vēlreiz Dzintara koncertzālē. Bet kas man no šī, mani 5 centi, tātad Sinfoneta Rīga diriģents Normunds Šnē, visaugstākā kalibra mākslinieks vispār Latvijā. Un tik mīļi bija viņu redzēt kādā citā koncertā, proti deju grupas Dzirnas koncertā, kur ir skaidrs, ka viņš ir atnācis paskatīties uz kādu mazo dejotāju un aizrautīgi filmē notiekošo uz skatuves, kur nu, nepilnus desmit, skaidrs, ka vēl desmit gadus vecumā man šeit nebija tur tie dejotāji, tajā brīdī, kad Normunds filmēja. Nu, tu var būt jebkāda līmeņa mākslinieks, bet tavs sirds, vienkārši tavs sirds izkūst tajā brīdī, kad kāds tavs mazais ķipars tur dejo uz šajā gadījumā VEF kultūras pils skatuves. Vakar dzirdēju ļoti labu atsauksmi tieši par vienu cover versiju dziesmai Zemens. Un šipsīto vakar izpildīju. Mēs arī varam iedomāties, kā ir starp priedēm, tur Dzintara koncertzālē, mazliet pavēsts. Tie, kuriem labākas biļetes, tiem lampas silda, kam ne, cerams, laba jaka silta līdz, bet šodien saule spīd aiz loga un Zemens turpinājumā.

0: kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un, kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota bZ4X un jaunā bZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
3: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu. Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
4: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams. Jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro. Ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
6: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra auģu ģimenes.
7: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
8: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
9: No sestdienas agrie galviņkāposti 1 kg 99 centi. Desiņas kabanosi XXL 480 gramu 3,59. Laša filēja ar ādu 1 kg 11,99.
8: Lidl ir vērtīgi.
10: Šis ir Radio SVH. Ēterā Edgars Bārbaks.
11: Atgriežoties dažas dziesmas atpakaļ, var teikt, ka tas vienmēr ir drosmīgs solis kādu ļoti populāru un tautā iemīļotu dziesmu nodzierāt pa savam, uztaisīt to cover versiju un savu versiju. Tā ir, protams, arī ar Zemenēm. Man ir daudz cilvēku, kas raksta fantastisku versiju un tādi, kas saka, ka nē, tomēr tas country viņiem ir paticis labāk. Nu, skaidrs, ka tā vienmēr būs. Būtu dīvaini, ja tautā iemīļota dziesma, tu viņu uztais pilnīgi savādāk un pēkšņi visi saka, jā, jaunā versija ir labāka. Nu, tā jau nenotiek, bet skaidrs, ka abām viņām ir tiesības playlistē pastāvēt kaut kur. Par labo turpināsim, jo šodien man šķiet ir, nu, labojiet mani, ja es kļūdos, bet gada romantiskākā diena. Proti, vārda dienas svin ne tikai Viktors un Nils. Nu, Viktors, protams, pirmām kārtām mums asociēs ar Viktoru Lapčenoku un Viktoru Noslēpumu, bet vārda dienas šodien svin arī Mīla. Nevienu Mīlu, kuru tā sauktu, es nepazīstu. Savs jau uzreiz man nāk prātā, bet nu, tas nav viņas vārds. Bet nu, kad tad vēl latviešiem svinēt gada romantiskāko dienu, ja ne 19. jūnijā, kad vārddienās ir ierakstīta Mīla. Paklausīsimies kaut ko no klasikas un arī Viktora Lapčenoka balsi. Salts itāliešu kino. –
12: Ar visu vairāk pasaulē mana sieva mīlu itāliešu kino. Pēc kārtējās filmas noskatīšanās viņa ilgu laiku man pārmet, kāpēc es neesot līdzīgs Marcello Mastrojāni. Taču es nekad viņai neesmu teicis, ka viņa nav ne Sophie Loren, ne arī Vija Artmane. Man tas viss vienreiz apnika, un es uzrakstīju parodiju par itāliešu kinofilmu, kas uzņemt vienā no labākām kinostudijām pasaulē – Rīgas kinostudijā.

0: Rádio SVH. Edgars Bārbaks.
1: Es tomēr piebildīšu, lai kādam nerodas pārpratumi. Viktors Lapčēnoks bija tas, kurš dziedāja šajā dziesmā kopā ar Noru Bumbieri. Bet kas to sākumu izpildīja? Vai atpazīstat to balsi? Kas diezgan reti savās dziesmās kaut ko iedzied?
2: Ar visu vairāk pasaulē.
1: Arī šeit jau tāda runāšana vairāk. Jā, tieši tā tas bija Raimonds un joprojām ir Raimonds Pauls. Turpinājumā The Cure ar Olivia Rodrigo.

0: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un, kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
1: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
2: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rips notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rips. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rips LV. Radoša vasara
1: ar mūzikas skaņām.
2: Uzzini vairāk ģimenes Rips LV.
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava, visu vai neko?
4: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēra pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēja kāja, lēciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
5: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
6: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
7: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri, 1,49 €.
6: Lidl ir vērtīgi.

Turpinājumā mazliet tādas robustas un skarbākas romantikas dziesmas. Lana Del Rey ar Ride un pēc tam The Verve ar Lucky Man. Un tad jau laika ziņas, Inese būs klāt ar tām un arī parastās, jeb lielās ziņas.

0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Šodien Latvijā debesis pakāperiski skaidrojas un daudz viet jau spīd saule, tomēr vietām valsts austrumu un centrālajos rajonos iespējams arī īslaicīgs lietus, saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 19 grādiem jūras piekrastē līdz plus 24 valsts vidienē. Arī Rīgā šodien mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā iespējams neliels lietus, gaisa iesils līdz plus 24 grādiem.
0: Radio SVH laikaziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
2: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
0: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
2: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.

Viena minūte pāri pulksteni vieniem dienā ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Augstākā tiesa nolēmusi atcelt Rīgas apgabaltiesas attaisnojošo spriedumu tā dēvētajā otrajā digitālās televīzijas krimināllietā, kurā apsūdzētas vairākas personas, tostarp bijušais satiksmes ministrs tagadējais Rīgas domas deputāts Ainārs Šlesars un bijušais premjerministrs Andris Šķēle. Augstākās tiesas lēmums paredz lietu nosūtīt jaunai izskatīšanai Rīgas apgabaltiesā, tā šodien žurnālistiem paziņoja augstākās tiesas senatore Irīna Jansone. Augstākā tiesa konstatējusi, ka apelācijas instances tiesa lietā esošos pierādījumus nav izvērtējusi atbilstoši krimināla procesa likumā noteiktajām prasībām, kas ir pamats sprieduma atcelšanai pilnībā, un arī konstatējusi, ka tiesa nepilnīgi izvērtējusi valsts kontrolas revīzijas ziņojumā paustos atzinumus par konkursa nolikumu izstrādi un tā norisi. Vairākos būtiskos kredītiestāžu pakalpojumu segmentos Latvijā konkurence ir ierobežota un tirgū dominē tikai daži lielākie tirgus dalībnieki, tāpēc izpētes secinājusi konkurences padomu. Četras Latvijā lielākās kredītiestādes aptver gandrīz visu mājokļu kredītu tirgu. Klientu mobilitāti ierobežo grūtības salīdzināt kredītiestāžu pakalpojumu piedāvājumus, kā arī priekšstats, ka kredītiestādes maiņa ir sarežģīts un laikietilpīgs process. Stradiņa slimnīcas perinatālās aprūpes centrā vakar no rīta pasaulē nākuši šogad Latvijā trešie trīnīši. Rīdzinieku ģimenē piedzimuši trīs puikas. Mediķis vēsta, ka mamma un jaundzimušie jūtas labi un saņem nepieciešamo medicīnisko aprūpi. Stradiņa slimnīca sveic ģimeni ar kuplo pieaugumu un vēl mazajiem stipru veselību un Radio SVH pievienojas. Kā liecina iepriekšējo gadu pieredze, valdība lemj par īpašu vienreizēju pabalstu piešķiršanu trīnīšu vecākiem, kas pērn bija 15 tūkstoši un atsevišķus lēmumus par atbalstu sniegšanu pieņem arī pašvaldības. Valsts policija no šodienas līdz nākamajai ceturtdienai visā valstī pastiprināti uzraudzīs satiksmi un īpašu uzmanību pievērsīs tam, vai transporta līdzekļu vadītāji pie stūras nav sēdušies alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Kārtības sargi atgādina, pie stūras jāsēž tikai skaidrā, tādēļ, ja svinību laikā plānots lietot alkoholu, par drošu nokļūšanu mājās jāparūpējas jau iepriekš. Un tikpat svarīgi ir nepieļaut, ka reibumā transporta līdzekli vada draugs, radinieks vai paziņa un nereti viena saulēcīga saruna vai atņemtas automašīnas atslēgas var novērst lielu traģēdiju. Ārvalstīs ASV pārskatīs savu militāro klātbūtni Eiropā un ieguldījumus NATO kopējā budžetā. Tā paziņojas ASV aizsardzības sekretārs Pīts Hetsets. Viņš vakar Briselē notikušajā NATO dalību valstu aizsardzības ministru sanāksmē kārtējo reizi kritizē Eiropas valstis par nepietiekamiem ieguldījumiem savā aizsardzībā un pārmeti sabiedrotajiem nevēlēšanos palīdzēt ASV karā pret Irānu. Hetsets savā uzrunā pārmeta NATO Eiropas valstīm to, ka tās pēc augstāk ar beigām esot atslābušas un nav domājušas par jauniem tankiem un iznīcinātājiem, bet lielāku uzmanību pievērsušu dzimumu līdztiesībai, klimata pārmaiņām un aizsardzības izdevumu mazināšanai. Hetsets paziņoja, ka ir jāstrādā pie NATO 3.0 versijas, kas nozīmē alianses Eiropas valstu lielāku atbildību par savu aizsardzību un mazāku ASV iesaisti reģiona drošības stiprināšanā. Un vēl Eiropas Savienība pirmo reizi pagarinājusi Krievijai noteiktās ekonomiskās sankcijas par 12 mēnešiem, nevis pusgadu, kā līdz šim tā vakar paziņoja Eiropa padomes priekšsēdētāja Antoniju Koštas preses pārstāvis. Ukraina ir pieredzējusi jaunu atbalsta vilni no Eiropas Savienības, kopš šogad vēlēšanās amatu zaudēja Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns, kurš bija bloķējis vairākas atbalsta iniciatīvas. Tagad Brisele ir sākusi oficiālas uzņemšanas sarunas ar Ukrainu un pieņēmusi lēmumu par aizdevumu piešķiršanu Kīvai 90 miljārdu eiro apmērā. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

0: kopā Edgars Bārbaks.
1: Nevar šajā laikā, protams, ignorēt to, kas notiek pasaulē, un tas lielākais notikums ir pasaules kausa futbolā. Kā jau daudz būs pamanījuši, daudziem futbola faniem un futbola draugiem tāds sarkans acis ir nākamajā rītā, jo naktī ir skatīt spēle, un tas nozīmē miegam mazliet mazāk laika, bet nu nekas, tagad 5 brīvdienas un kārtīgi varēs futbolu skatīties. Par vienu no lielākajām zvaigznēm šajā te pasaules čempionātā, proti Argentīnas izlases uzbrucēju Lionel Messi, tur apstiprinājušās runas par to, ka viņa tēvam tiešām esot šobrīd veselības problēmas, un Jorge Messi ievietots arī slimnīcā. Līdz ar to, protams, garastāvoklis un sajūtas Argentīnas lielākajai futbola zvaigznē šī brīža varētu būt satraucošas. Pati ģimene gan saka, ka ņemot vērā to, ka ir dažādas spekulācijas par Jorges veselības stāvokli, ne uz ko no tā nevajadzētu paļauties, ka Messi tēva patieso veselības stāvokli zina tikai viņa ģimene, tas nevienam netiek izpausts, un viss, ko jūs kaut kur lasat, tās ir tikai un vienīgi dažādas spekulācijas, bet tas, ka viņš šobrīd ir ārstu uzraudzībā, tas gan netiek nekādīgi noliegts vai apstrīdēts. Nu, tikmēr Argentīna sākusi ir varena, un Messi arī pirmajā spēlē viņam hat-trick, jeb 3 gūti vārti. Nu, tas tikai pirmajā spēlē, vēl jau daudz spēļu priekšā, grupu turnīrā vēl vesels 2, bet vispār šajā te pasaules kausā tiks nospēlētas 104 spēles. Tātad mēs vēl tikai ieskrienamies, neesam pat vēl ekvatoru sasnieguši, jeb vairāk par 50 spēlēm aizvadījuši. Paklausīsimies kaut ko par Argentīnu. Nu, kas jums asociējās? Pirmā dziesma ar, ja saka, Argentīna, nu man droši vien šis Andrew Lloyds Webbers. Tā tas skan. Bet kāpēc mēs šobrīd to nedzirdam, kā tas skan? Nu, labi, par Argentīnu. Nākamajā pauzē, tagad tad Marks Ambors ar Belong Together.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Jāņu naktī pat ugunskuris sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās, lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās sāļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
2: Yes, yes, yes, iespējams gardā, kā saules puķu sēdas, yes!
3: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sportu preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver.

0: Sportland. Esi pirmais.
1: Tikai šomēnes īpašs piedāvājums visām bezrūpīgajām. Nākot uz gēla nagu pieaudzēšanu un manikīru ar netīriem instrumentiem, komplektā saņem arī ārstēšanos no hepatīta vairāku gadu garumā. Par uzticēšanos nepārbaudot ir jāmaksā. Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi sava skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek. Tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Vai es saticu kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
4: Jāni!
5: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam pārstrādātās gaļas cepamdesām, izņemot sveramajām, pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Biezpienam 20% atlaide. Jau no 17. līdz 23. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
6: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Riga.lv.
7: Tā, lūk, nu tomēr šoreiz mēs Madonu nepaklausīsimies. Madonu ar Don't Cry For Me Argentina mēs noteikti dzirdēsim kādā citā brīdī. Cerams, ka Argentīnai nevajadzēs raudāt pēc tam, kad, nu, kādai valstī jau vajadzēs raudāt, kad viņu komanda būs izstājusies un... Tāds būs diezgan daudz valsts, neraudās tie, kas uzvarēs tikai pēdējā spēlē, bet Argentīnai, es teiktu, ka labas izredzes ir šajā te čempionātā neraudāt. Vēl noslēdzot šo te futbola tēmu un Argentīnu, vēl viena valsts, kur nu ļoti atbalsta, protams, savējos un kur arī futbols ir reliģija, tā ir Anglijas izlase un iesaku vienu seriālu, proti... Dear England par Gareth Southgate nākšanu pie Argentīnas Anglijas izlases stūris un tur diezgan tā skaisti aprakstīts, ko nozīmē sportistam aizsists garām 11 metru sitiens un ko nozīmē būt trenerim šādā te komandā un vakar, ne, bet pareizāk sakot aizvakar, skatoties Anglijas Horvātijas spēli, kad Keins aizsit garām pirmajā reizē šo te 11 metru sodu sitienu, tas uzreiz man šo seriālu atgādināja. Iesaku pameklējiet, ir straumēšanā pieejams. Ellie Goulding turpinājumā Black Prada Dress. Tā tas skan.
8: I heard what you said.

0: tuvākā viada uzpildes stācija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās viada uzpildes stācijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVH visas dienas garumā spēlējam no viadas uz viadu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viadas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viadā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
2: Šis ir Radio SVH. Ēterā. Edgars Barbaks.
3: Parunāsim par to, kas visus interesē. Mēs jau te laikziņas klausamies ik pa brīdim, bet nu, šobrīd tā prognoze, cik es saprotu, Latvijā ir tāda, ka varētu būt, ka 23. Datuma vakars lielākajā daļā valsts ir sauss un pat gana silts, tas nozīmē odu sezonu, bet savukārt jau pat Jāņu diena 24. Ir tomēr ar lielu prognozi, ka varētu būt arī lietus un nokrišņi. Nu, redzēsim, kā tas viss īstenosies. Gal galā tikko, es domāju, daudz arī no mums saņēma brīdinājums par vētru. Daļai tiešām tie nāca par labu un daļā Latvijas vētru un vēža bija pamatīgi, bet piemēram Rīgā nu, viss pagāja aizgāja pār, tā teikt, vai aizgāja garām diezgan mierīgi. Jā, lietus bija, bet noteikti nekas tāds, par ko vajadzētu brīdināt. Bet, nu, kā saka, ej, tu sazini, nebūtu atnācis brīdinājums un būtu vētra, tad, protams, visi teikt, kāpēc neatsūtīt. Tagad vismaz bijām gatavi, ja nu kas. Vēl viena interesanta lieta ir, nu, kā tad mums sauktos Jāņus un Līgo, un par to daudzi lauž šķēpus, un sevišķi šajā laikā, kad tas nāk tuvāk, ir daļa valodnieka, kas teiks, kāds Līgo vakars, vai, nu, Līgo, tas ir vienkārši piedziedājums Līgo dziesmām, un tur tiek vilkta šī paralēle ar, tad jau Ziemassvētku vakaru vajadzētu saukt par Kaladu vakaru. Bet tā jau mēs nedaram. Nu, tautā ir iegājies, ka mēs sakam Līgo dienu par 23. jūniju un Līgo vakaru par, saucam, 23. jūniju vakaru, bet ir tie, kas saka, nē, tas ir Jāņu vakars un nav nekāda Līgo. Līgot var un dziedāt, bet nav tā jāsauc veselu dienu vai vakars. Un kas vēl interesanti, man šķiet, tad Jāņu nakts, ir nakts, kas ir sanāk pirms Jāņu dienas. Parasti jau mēs arī tā nedaram, bet nu šajā gadījumā nakts ir vispirms un diena pēc tam. Nu, piekritīsiet man, ka ierastāk būtu, ja mēs vispirms nodzīvot dienu, Jāņu dienu, un pēc tam būtu Jāņu nakts, bet nu labi, tie tādi sīkumi, galvenais, lai nelīst, es domāju, tad jau visi būs priecīgi. Reku, es jums tikmēr piedāvāju īpašu Miami Mix Edit Madonnas dziesmai Don't Cry For Me Argentina. Tāds pavisam cits ritms nekā ierastajam Andrew Lloydam Weberam. Piekrītat?

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Uz Jāņu svinībām 23. jūnija vakarā rīdzinieki un pilsētas viesi aicināti trīs norises vietās – Grīziņkalna parkā, Dzegužkalnā un Meža parkas zaļajā teātrī. Jau no šodienas galvas pilsētā norisināsies plaša ielīgošanas pasākumu programma, kuru baudīt aicināti gan rīdzinieki, gan pilsētas viesi. Vairāk par ielīgošanas un Jāņu pasākumiem Rīgā var uzzināt kultūra.riga.lv, kā arī sekojot līdzi informācijai pašvaldības sociālo tīklu lapās Rīga un Rīgā notiek. Rīgas pašvaldība turpina ietvju apmaļu pazemināšanu aktīvajās šķērsošanas vietās, tādējādi atvieglojot pārvietošanās cilvēkiem ar kustību traucējumiem, vecākiem ar bērnu ratiņiem, senioriem un citiem gājējiem ikdienā. Aprīlī un maijā apmaļu pazemināšana veikta 98 vietās.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

0: Rádio SRH. Edgars Barbaris.
1: Aizsūtīsim kādu apsveikumu uz Valmieras pusi. Tur ģimene, kurai pieaugums ģimenes nevis viens, nevis divi, bet veseli trīs uzreiz. Tātad nākuši pasaulē trīnīši Pauls Radiņa Klīniskās universitātes slimnīcā. Nu šķiet, ka parasti, ja ir tādas nopietnās dzemdības, tad nevis dzemdību namā, bet Stradiņa slimnīcā, bet varbūt man tikai tā liekas. Šie ir otrie trīnīši, kas šogad Stradiņa slimnīcā piedzimuši. Un trīnīšu vecāki ir no Valmieras, un kas interesanti, tad interesants ir viņu uzvārds, proti Sīmaņu ģimene. Man tas uzreiz asociējās ar kādu pasākumu, kas saucās Mildas sveiciens Sīmanim. Jeb šis te garais skrējiens no Mildas pieminekļa līdz Sīmaņu baznīcai Valmierā, kur finišs ir pieskaroties pie baznīcas durvju roktura, tā pavisam oficiāli. Nu, un redz, tagad būs vēl vairāk Sīmaņu tur Valmierā. Kas interesanti, tad bija jau diezgan daudz bērnu jau Sīmaņu ģimenei, un viņiem jau pirms trīnīšu piedzimšanas bija 5 bērni. Tu domā, labi, nu varbūt vēl 1, 6, lai apaļš skaitlis. Kāds tur augšā domāja savādāk, lai ir 8. Nu, apsveicam, protams, un lai ražanaug. Turpinājumā ar Roxette, Listen to Your Heart.

0: 16. līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!
1: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņas dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
2: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksaršorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek. Tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Cūka!
5: Vista!
4: Ņemam abus!
5: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
4: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
5: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
4: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
5: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
6: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
7: Akcija līdz 9. augustam.
8: 220 AV mascenis ir klāt. Līdz mīnus 50% 220 AV plusbiedriem un daudz citu piedāvājumu. Mazas cenas lieliem pirkumiem. Vairāk informācijas 220 AV.
9: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
10: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri 1,49 €.
9: Lidl ir vērtīgi.

0: Edgars Bārbaks.
1: Esiet sveicināti 10 minūtes pirms pūkstens diviem un saka, ka ir divas lietas, kas ir neizbēgamas šajā te pasaulē. Viena ir nāve, kam droši vien var piekrist, un otra lieta esot nodokļi. Un tam arī droši vien, ka var piekrist. LSM ir interesanti raksti ielikuši par nodokļiem, proti kādi tie bija aptuveni 100 gadus atpakaļ, kad Latvijas valsts tikko sāka veidoties, proti 20. un 30. gados, un jāsaka ļoti daudz kā interesanti. Cilvēki domāja, ka nu labi, tad jau redzēs, vai šī valdība un šī valsts ir uz palikšanu vai nē. Nu, tāpēc arī neviens pārāk nesteidzās nodokļus maksāt, un tur dažādas interesantas tāds, idejas tika ņemtas talkā, lai to nodokļu būtu pēc iespējas vairāk. Jo, nu, piemēram, vēl 1920. un 21. gadā līdz pat 70% Latgales iedzīvotāji un 50% pārējās Latvijas iedzīvotāji nodokļus nemaksāja vispār. Nu, tad valstī ar to kasi bija kā bija. Un nācās domāt visu kaut ko, piemēram, bezbērnu nodoklis, jeb vecpuļušu nodoklis, par kur ik pa brīdim, ja godīgi taču dzirdam tādas idejas un sarunas joprojām, ka varbūt kaut ko tādu vajadzētu īsu brīdi arī sievietēm. Tas bija jāmaksā, kuras bija bez bērniem, bet pārsvarā uz vīriešiem tas attiecās. Un tātad 4% no ienākumiem, tas bija pirms okupācijas. Pēc okupācijas tas nodoklis palika un pat tika pacelts uz 6%. 4% tāds solidārs maksājums, ko arī pats Kārlis Ulmans esot maksājis, jo viņam bērni nebija. Nu, tas kā tika tātad attaisnots tas, ka tātad, kur man palika šis te citāts, jā, ka ļoti nedemokrātiski ir cilvēks, kas audzina bērnus tautas nākotnei, nodokļu ziņā ir nostādīts vienādos rāmjos ar vecpuisi, kurš rūpējas vienīgi par savu es, būdams tādā ziņā nokaltis zars pie dzīvā tautas koka. Tas no nodokļu pamatojuma tajos tālajos 1920. Gados. Nu vēl pavisam īsi piebildīšu par tādiem interesantiem nodokļiem, kā piemēram no ieejas biļetēm uz izstādēm, modes skatēm 5% no ieejas maksas, teātru un operu izrādēm, leļļu teātru izrādēm un gaismas bilžu priekšnesumiem, kā arī sporta sacīkstēm ar profesionālo sportistu piedalīšanos 10% no ieejas maksas, biedrību izrīkojumiem ar dejām un izrīkojumiem ar rotaļām, bet bez dejām 15%. Un tā tikai ceļās un ceļās šīs te summas uz cirku ir 20%. Bet zirgu rikšošanas un aulēkšošanas sacīkstēm 25% no ieejas maksas. Nu, ja var atļauties iet uz zirgu skriešanās sacensībām, tad acīm redzot, Latvijas tā brīža politiķi domāja, ka var atļauties arī samaksāt 25% nodokli no ieejas maksas. Placebo ar This Picture turpinājumā.

0: jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
1: No sestdienas agrie galviņu kāposti 1 kg 99 centi, desiņas kabanosi XXL 480 gramu 3,59, laša filēja ar ādu 1 kg 11,99.
0: Lidl ir vērtīgi.
2: Trūkst enerģijas? Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā tikai jūnijā un jūlijā analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
3: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
4: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Čūgas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm vai elegantām siera platēm. Čūgas, laiks nogatavot. Šot laiks novērtēt.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, daudz vietas spīd saule, tomēr vietām valsts austrumos un centrālajos rajonos iespējams arī īslaicīgs lietus. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra šodien no plus 19 grādiem jūras piekrastē līdz plus 24 valsts vidienē. Arī Rīgā šodien mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā iespējams neliels lietus un gaiss iesils līdz plus 24 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Divas minūtes pār pulksten diviem dienā ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Augstākā tiesa nolēmusi atcelt Rīgas apgabaltiesas attaisnojošo spriedumu tā dēvētajā otrajā digitālās televīzijas krimināllietā, kurā apsūdzētas vairākas personas, tostarp bijušais satiksmes ministrs, tagadējais Rīgas domas deputāts Ainārs Šlesers un bijušais premjerministrs Andris Šķēle. Augstākās tiesas lēmums paredz lietu nosūtīt jaunai izskatīšanai Rīgas apgabaltiesā, tā šodien paziņoja augstākās tiesas senatore Irīna Jansone. Un augstākā tiesa ir konstatējusi, ka apelācijas instances tiesa lietā esošos pierādījumus nav izvērtējusi atbilstoši krimināla procesa likumā noteiktajām prasībām, kas ir pamats sprieduma atcelšanai pilnībā. Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija pēc Latvijas sabiedriskā mediju darbinieku iebildumu uzklausīšanas aicina iesaistītās puses panākt savstarpēju vienošanos par zīmolu nākotni, norādot, ka pretējā gadījumā varētu tikt apsvērta arī zīmolu nostiprināšana likumā. Sēdē tika skatīta LSM darbinieku vēstuli, kurā parakstījuši vairāk nekā 200 Latvijas televīzijas un Latvijas radio darbinieku. Tajā pausti iebildumi pret vēsturisko zīmolu pakāpenisko aizstāšanu ar vienotu LSM zīmolu un ieceri apvienot ziņu dienestus. Komisijas vadītāja Ines Lībiņa-Egner uzsvēra, ka situācija, kādā pašlaik nonākt saistībā ar sabiedriskā mediju zīmolu jautājumu, vērtējam kritiski. Vienlaiks viņa pauda pārliecību, ka vēl ir iespējams atrast līdzsvarot risinājumu, kas ļautu saglabāt vēsturisko identitāti un vienlaikus virzīt attīstību nākotnē. Viņa norādīja, ka būtiski ir panākt redzamu progresu tuvākajā laikā. Stradiņas slimnīcas perinatālās aprūpes centrā vakar no rīta pasaulē nākuši šogad Latvijā trešie trīnīši. Rīdzinieku ģimenē piedzimuši trīs puikas. Mediķi vēsta, ka mamma un jaundzimušie jūtas labi un saņem nepieciešamo medicīnisko aprūpi. Valsts policija no šodienas līdz nākamajai ceturtdienai visā valstī pastiprināti uzraudzīs satiksmi un īpašu uzmanību pievērsīs tam, vai transporta līdzekļu vadītāji pie stūras nebūs sēdušies alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Valsts policija aizturējusi trīs vīriešus, kas saistīti ar zādzībām no tirdzniecības vietām Rīgā un Siguldā. Personas darbojušās grupā un tiek turētas aizdomās par juvelieru izstrādājumu zādzībām un naudas zādzības mēģinājumu no seifa un kases aparāta. Visi aizturētie jau iepriekš sodīti par dažādu noziegumu izdarīšanu, tostarp zādzībām, un policija pat labāk pārbauda aizturēto vīriešu saistību arī ar citiem līdzīgiem noziegumiem. Amerikas Savienotās Valstis pārskatīja savu militāro klātbūtni Eiropā un ieguldījumus NATO kopējā budžetā, tā paziņojas ASV aizsardzības sekretārs Pīters Heksets. Viņš vakar Briselē notikušajā NATO dalību valstu aizsardzības ministru sanāksmē kārtējo reizi kritizēja Eiropas valstis par nepietiekamiem ieguldījumiem savā aizsardzībā un pārmeta sabiedrotajiem nevēlēšanos palīdzēt Amerikas Savienotajām valstīm karā pret Irānu. Heksets arī savā uzrunā Eiropas valstis kritizēja par to, ka pēc augstā kara beigām tās esot atslābušas un nav domājušas par jauniem tankiem un iznīcinātājiem, bet lielāku uzmanību pievērsušas dzimumu vienlīdzībai, klimata pārmaiņām un aizsardzības izdevumu mazināšanai. Heksets paziņoja, ka jāstrādā pie NATO 3 versijas, kas nozīmē alianses Eiropas valstu lielāku atbildību par savu aizsardzību un mazāku ASV iesaisti reģiona drošības stiprināšanā. Bet noslēgumā par laika apstākļiem garajās svētku brīvdienās. Latvijā šajās dienās būs pārsvarā saulains un silts laiks, vien svētdienu un jāņu dienā gaidāmi lietus un negaiss mākoņi. Pašreizējās prognozes liecina, ka pēc karstas rītdienas svētdiena gada garākajā dienā daudzviet gaidām ar lietu un pērkonu. Dienas laikā vietām gaidāms arī stiprus lietusgāzes, lokāli iespējami krusu un spēcīgas vēja brāzmas. Pirmdiena atgriezīsies sauss un saulains laiks, un tāds tas saglabāsies arī līgo dienā. Arī jāņu nakts visā Latvijā varētu paiet bez nokrišņiem, bet dienā gan pieaugs lietus varbūtība un iespējams arī pērkonu lietusgāzes. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Kādas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūd.com.

0: SVH, ēterā Edgars Bārbaks.
1: Es esmu sveicināts pēc diviem pēcpusdienā, 12 minūtes pār pulkstens diviem šobrīd, un tikko dzirdējām ziņas, bet es vēl kādu ziņu piebildīšu un papildināšu, proti laika ziņas tas ir viens, bet ir cilvēki, kuriem ļoti interesē arī viļņu ziņas, proti kādi būs viļņi Baltijas jūrā, tas varētu interesēt primāri, es domāju, tad trīs cilvēku grupas, viena, kas ir plānojuši varbūt brīvdienās surfot, tad ir tādi, kas ir plānojuši makšķerēt, un tad tādi, kuri nu, vienkārši domā atpūsties pie jūras un iet pamērcēties, tā teikt. Nu, katrā ziņā katrai no šīm grupām ir savas ekspektācijas, ko viņi gribētu, lai tai jūrā viļņu karta mums saka, un es varu iepriecināt makšķerniekus un peldētājus, jo viļņu nebūs. Sērfotājiem jādomā kas cits, bet nu, Baltijas jūra visā tās plašumā nekur īpaši liels viļņus šajās te brīvdienās nesola, tā ka būs jāiztiek bez sērfošanas acīm redzot. Bet tas nozīmē, ka makšķernieki gan 5 brīvas dienas, saulīte, ik pa brīdim varēs iebraukt, noķert kaut ko svētku galdam iespējams tie, kas svinēs pie jūras pusē. Tāda lūk mums vēl papildus laika ziņa jaunumi.

0: Jāņos.
1: Jāņos, Jāņos.
2: Valkostīns ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Kā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnesi satiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%. Lai spēks piedzīvot un baudīt, mēnesi satieka. Tavas veselības recepte piedāvājums spēkā ar karti veselība. Atlaide neatiecas uz zālēm.
3: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Lieliski piedāvājumi tavām mājām un dārzām veikalos Jusk. Ietaupi līdz 60% dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, interjera precēm, spilvaniem un matračiem. Iepērcies arī Jusk LV.
5: Jāņu naktī pat ugunskuris sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās. Lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās saļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
6: Yes, yes, yes. Iespējams gardāk ar saules puķu sēdas. Yes!
7: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
8: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro. Ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
9: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi. Vai ir īstais brīdis? Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.
10: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programā Ksenija Sidorova un saksofona kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. līdz 18. jūlijam.
0: Ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos!
11: Top, top,

Mazliet mūzikas vēl, un tad jau sausās visi autobraucēji, jo mēs atvieglosim to ielīgošanu un ieripošanu, līgot ūdēt pat ar kādu konkursu šajā stundā.

0: drošākā vieta uzpildes stācija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieta uzpildes stācijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam
2: no viedas uz viedu.
1: Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
3: Šis ir Radio SVH. Ēterā. Edgars Bārbaks.
4: Nu, jūs jau dzirdējāt to džinglu, tas nozīmē, ka ir nu, jāsāk posties uz viedu un jāielē pilnu bāku pirms svētkiem. Jo ar pilnu bāku ieripojam līgo. Tikai šodien, 19. jūnijā, 15 centu atlaide visai degvielai. Un kādas tad būs tās cenas, ko jūs ieraudzīsiet, tad, kad būsiet nopīkstinājuši vai nu savu Vieda Plus karti, Vieda Latvija vai Lidl Plus lietotni. Nu, tātad 95. benzīnu varēs ieliet pa 1 eiro 59 centiem litrā, dīzeli vēl lētāk pa 1 eiro 56 centiem litrā un gāze maksās 76 centus litrā. Vieda, izdevīgi apstāties. Kas jādara tiem, kas vēlas tikt pie 50 eiro dāvanu kartas? Uzreiz gan pateikšu, nu dāvanu kartas sanāks šodien jau, nu nepaspēsiet vēl dabūt, tad būs vai nu jāgaida līdz nākamajai akcijai, lai ieliet pa tādu cenu, vai jālai, nu pa mazliet lielāku, tas lai mēs nevienu nemulsinātu ar šo. Bet mums ir tātad jānosauc, cik kilometru ir tuvākais ceļš braucot ar automašīnu starp divām degvielas uzpildes vieda stacijā. Un šoreiz klausieties uzmanīgi, starp kurām stacijām jums ir jāatrod šis te īsākais ceļš. Starp vieda Kārsava un vieda Cēsis. Tad nu jānosauc bez komata, teiksim tā, apaļojot līdz pilniem kilometriem. Gaidīšu jūs atbildes uz 27339933 un kāds no jums jau šajā te stundā tiks pie 50 eiro dāvanu kartes. Sūtiet, tad izlozēsim starp pareizajām atbildēm Ariana Grande turpinājumā un pēc tam biznesa aktualitātes.

0: Iestāžu pakalpojumu piedāvājums, kā arī priekšstats, ka kredītiestādes maiņa ir sarežģīts un laikietilpīgs process. Rīgas ostā līdz sestdienai notiks 10. Pilsētas jahtkluba organizētā jahtu regate 100 jūdzes divatā un regatē var piedalīties jūras jahtas ar komandu divu cilvēku sastāvā. Eiropas Savienība pirmoreiz pagarinājusi Krievijai noteiktās ekonomiskās sankcijas par 12 mēnešiem nevis pusgadu, kā līdz šim tā vakar paziņoja Eiropa padomes priekšsēdētāja Antonio Kostas preses pārstāvis. Ukraina ir pieredzējusi jaunu atbalsta vilni no Eiropas Savienības, kopš šogad vēlēšanās amatu zaudēja Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns, kurš bija bloķējis vairākas atbalsta iniciatīvas. Tagad Brisele sākus oficiālās uzņemšanas sarunas ar Ukrainu un pieņēmus lēmumu par aizdevumu piešķiršanu Kīvai 90 miljardu eiro apmērā. Un Polijas parlaments šodien pieņēma likumu par pagaidu virspeļņas nodokli degvielas kompānijām. Tas paredz, ka 60% nodoklis tiks noteikts virspeļņai, kas gūta laika periodā no marta līdz decembrim. Tās bija biznesa aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdiena kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

0: Rádio SVH. Edgars Bārnaks.
1: Es atvainojos, sklepus pilnīgi sanāca. Skatos, ka tā straume WhatsAppā ir apsīgusi šobrīd. Un tas nozīmē, ka visi ir izdarījuši savus izvēles, tie, kur vēlējās piedalīties konkursā. Un laimēt ko? Laimēt 50 eiro dāvanu karti no Viedas, jo ar pilnu bāku mēs ieripojam Līgo. Tikai šodien. 19. jūnijā 15 centu atlaida visai degvielai. Nu, kas nozīmē, ka faktiski jau mēs visi esam uzvarētāji šajā konkursā un ieguvēji, jo 95. markas benzīna šobrīd ar atlaidi, ja parādīsiet savu Vieda plus karti, Vieda Latvija karti vai Vieda plus lietotni, tad... Vieda plus, ne, Lidl plus lietot, tas ir svarīgi atcerās. Tad 95. maksās mazāk kā eiro 60 litrā, proti eiro 59, dīzelis eiro 56 centi litrā un gāze 76 centi litrā. Vieda ir izdevīgi apstāties. Lūk, tāds ir šis te šodienas piedāvājums, bet... Kāds tiks tūdaļ pie 50 eiro dāvankartes no Viedas, un lai tiktu pie dāvankartes, jums bija jāatbild uz jautājumu. Proti, šīs dienas ceturtais maršruts mums bija starp Viedu Kārsava un Vieda Cēsis. Teicu, ka apaļošu uz augšu, tā kā tur ir 0,5 km, tad man dar atbilde gan 198, gan 199. Tātad visi, kas ir atbildējuši šādi, tūdaļ pat piedalās izlozē. Jūsu ir patiesi daudz, nu tā ka patiesi daudz, vēl krietni vairāk nekā pirmajā konkursā šodien, kas bija pirms 12. Tas nozīmē, ka nu, mūsu klausītājs šobrīd ir visticamāk pie radio stūras un dodās kaut kur starp divām dažādām viedām Latvijā un labprāt piedalās nomērot, cik te tur ir tas garums. Tā, es lozēju un pēc tam skatos uz augšu, lai viss pozitīvi, kur pirmā pareizā atbilde, to arī lasu ēterā un apsveicu uzvarētāju, stop! Tā tad šeit bija rakstīts Dakota Kurtizāņu ugunskurs, bet nu labi, skatāmies uz augšu. Mums ir 196 km, kas nedara, vēl 196, arī nav 198,5. Jā, un tā ir Madara, kuras tāruņa numurs beidzas ar 036. Madara L. Apsveicam tevi ar 50 eiro dāvankārtī, lai labi ripo. Turpinājumā James ar Getting Away With It.

0: Priecāties par katru līgo viesi. Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam augsti kūpināta laša fileja 500 grami, 12,99 €. Saldkrējuma sviests cesvaine 82%, 180 grami, 99 €. Armands Rimi karti gāzēts dzēriens Coca-Cola 3 veidi 1,5 litri, 1,19 €. Rimi.
1: Vista!
2: Ņemam abus!
1: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
2: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
1: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
2: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
1: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
3: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% sales brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
4: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
5: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta. Kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
4: Ar mūzikas skaņām.
5: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
6: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
7: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lēvāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lēvāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
8: Jāņu tāvi skaidri zina līgo, līgo, kur samas cenas iepriecina līgo.
9: No 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 € kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 €. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
10: Kopā
11: Edgars Barbaks.
12: Tojoties stundas izskaņai, kāds interesants fakts par aptauju, kas veikta pavisam nesen Latvijā, un tur iedzīvotāji saka, ka trešdaļa iedzīvotāji priekšlaikus neizņemt savu otro pensijas līmeņu uzkrājumu, ja nu tāda iespēja arī būtu. Atgādināšu par to, vēl tur tiek lausti šķēpi. Visi šobrīd šajā te laikā grib iepriecināt tautu un kā nu vēl labāk iepriecināt, kā iedodot kādus papildus līdzekļus apgrozībā. Bet iespējams jau, ka latvieci ir gudrs. Viņš saprot, ka tas noskaņojums nav tāds pozitīvs šobrīd par to pensijas līmeņa izņemšanu, un viņš apzināti aptaujā saka, es neņemšu ārā, viss kārtībā, droši varat tos grozījumus tur veikt, ļaut izņemt, viss būs kārtībā, es to ekonomiku nesačakarēšu. Un tad, kad ir pieņemts, hlabats un viss pensiju līmenis izņemts. Tiesa gan tur dažādi, protams, ierobežojumi vēl pēc tam un apgrūtinājumi, teiksim tā, jo ienākuma nodokli, piemēram, neviens nav nomaksājis no tā otrā pensiju līmeņa, un tas tev pašam, ja tu izņemsi, būs arī jādara. Tāpat tur tiek risināts, vai varēs uz šo te summu attiecināt parādu piedziņu vai nevarēs, bet nu, nedzīsim zirgus, vēl vispār nekas nav pieņemts, ka varētu tāda opcija būtu, kā izņemt otro pensiju līmeni. Bet man ir tāda pavisam laba ziņa, kas ir gan jau noskaidrots un ir pilnīgi skaidrs. Proti, vismaz Rīgā 23. un 24. jūnijā sabiedriskais transports ir bez maksas. Tas, lai iepriecinātu arī visus tos, kas nu netiktu pie dāvankartes, lūdzu, divas dienas ar visdažādāko sabiedrisko transportu galvaspilsētā jūs varat pārvietoties bez maksas. Cerams, ka vismaz tā garastāvoklis uzlabojās. Un jā, protams, ka ir dažādi tie attālumi dažādos avotos un skaidrs, ka var atrast iespējams pat vēl īsāku kaut kur maršrutu, bet es varu mazgāt rokas nevainībā un teikt, ka nu, tā kā man te stāv uzrakstīts, tā es arī jums nolasīju un diezgan daudzi ar man bija viens prāts un sūtīja tieši šādu atbildi. Secret language turpinājumā.

0: no 16. līdz 23. jūnijam. Īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Cūgaļa slāpsteņa bez kaula un ādas 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!
1: Cūka!
2: Vista!
1: Ņemam abus!
2: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
1: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
2: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
1: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
2: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
3: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
4: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saugrību.

0: Biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Šis ir Radio SVH. Ēterā Edgars Bārbaks.
2: Ar to arī saku jums atā. Atā un uz tikšanos, jo manas stundas Radio Ēterā šajā te dienā piekdienā ir beigušās, tūdaļ pat jau ziņas, un pēc tam Aleks Vilciņš un tad vēl Arts Volfs ar topu. Savukārt mēs ar jums tiekamies pēc klasiskajām brīvdienām, bet tādu jūsu brīvdienu vidū, proti pirmdienu vakarā, vakar sporta stundu, un es tagad iešu pagulēšu un pēc tam skatīšos futbolu, jo otrdien man jāviesojas pie Anatolija Kreipāna futbola studijā, kas atgādināšu arī Radio SVH TV ir skatāma gan 12. Dienā, otrdienās un piekdienās gan atkārtojumā 7:20 vakarā, un tur jau nu par visām aktualitātēm čempionātā tad centīsimies izrunāt un pārrunāt, bet tā kā šodien ir piekdiena, tad šodien arī vakarā ir futbola studija un Jurģis Kalns viesojas starp citu šajā reizē. The Sound Poets un Bāka no manis jums vēl noslēgumā. Atā, lai foršas brīvdienas!

0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, bieži un daudz vietu uzspīd saule, tomēr vietām valsts austrumu un centrālajos rajonos iespējams arī īslaicīgs lietus, saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 19 grādiem jūras piekrastē līdz plus 24 valsts vidienē. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā Rīgā iespējams arī neliels lietus, gaisa iesils līdz plus 24 grādiem.
0: Radio SVH laikziņas atbalsta veikals noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos. Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – Depo. Jo veikalā noliktavā Depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu. Klausies.

0: Divas minūtes pārpulksten trijiem dienā ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Augstākā tiesa lēmusi atcelt Rīgas apgabaltiesas attaisnojošo spriedumu tā dēvētajā otrajā digitālās televīzijas krimināllietā, kurā apsūdzētas vairākas personas, tostarp bijušais satiksmes ministrs, tagadējais Rīgas domas deputāts Ainārs Šlesers un bijušais premjerministrs Andris Šķēle. Augstākās tiesas lēmums paredz lietu nosūtīt jaunai izskatīšanai Rīgas apgabaltiesā, tā šodien žurnālistiem sacīja augstākās tiesas senatore Irīna Jānsone. Augstākā tiesa konstatējusi, ka apelācijas instances tiesa lietā esošos pierādījumus nav izvērtējusi atbilstoši krimināla procesa likumā noteiktajām prasībām, kas ir pamats sprieduma atcelšanai pilnībā. Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šodien pēc Latvijas sabiedriskā mediju darbinieku iebildumu uzklausīšanas aicināja iesaistītās puses panākt savstarpēju vienošanos par zīmola nākotni, norādot, ka pretējā gadījumā varētu tikt apsvērta arī zīmola nostiprināšana likumā. Sēdē tika skatīta LSM darbinieku vēstule, kuru parakstījuši vairāk nekā 200 Latvijas televīzijas un Latvijas radio darbinieku, un tajā pausti iebildumi pret vēsturisko zīmola pakāpenisku aizstāšanu ar vienotu LSM zīmolu un ieceri apvienot ziņu dienestus. Komisijas vadītāja Inese Lībiņa Egnere uzsvēra, ka situācija, kādā pašlaik nonākt saistībā ar zīmola jautājumu, vērtējama kritiski. Latvijā ir sākta parakstu vākšana referendumam par otrā pensiju līmeņu uzkrājumu ātrāku izņemšanu. Portāla LSMLV sadarbībā ar pētījuma aģentūru Nordstat veiktā aptauja liecina, ka gandrīz trešdaļa iedzīvotāji otrajā pensiju līmenī uzkrāto naudu priekšlaikus neizņemtu, ja būtu tāda iespēja. Tiem, kas to vēlētos darīt, būtu jārēķinās, ka jāmaksā iedzīvotāji ienākumu nodoklis un ir atklāts jautājums, vai pret priekšlaikus izņemtiem uzkrājumiem varētu vērst arī parādu piedzīmi, piemēram, uzturlīdzekļu nemaksāšanas gadījumā. Un par iniciatīvu jau parakstījušies vairāk nekā 54 tūkstoši cilvēku referenduma ierosināšanai nepieciešami 154 tūkstoši parakstu. Valsts policija aizturējusi trīs vīriešus, kas saistīti ar zādzībām no tirdzniecības vietām Rīgā un Siguldā. Personas darbojušās grupā un tiek turētas aizdomās par juvelieru izstrādājumu zādzībām un naudas zādzības mēģinājumu no seifa un kases aparāta. Visi aizturētie jau iepriekš sodīti par dažādu noziegumu izdarīšanu, tostarp par zādzībām, un policija pat labāk pārbauda aizturēto vīriešu saistību arī ar citiem līdzīgiem noziegumiem. ASV pārskatīs savu militāro klātbūtni Eiropā un ieguldījumus NATO kopējā budžetā. Tā paziņojas ASV aizsardzības sekretārs Pīters Heksets. Viņš vakar Briselē notikušajā NATO dalību valstu aizsardzības ministru sanāksmē kārtējo reizi kritizēja Eiropas valstis par nepietiekamiem ieguldījumiem savā aizsardzībā un pārmeta sabiedrotajiem nevēlēšanos palīdzēt ASV karā pret Irānu. Heksets savā uzrunā arī pārmeta Eiropas valstīm to, ka tās pēc augstā kara beigām esot atslābušas un nav domājušas par jauniem tankiem un iznīcinātājiem, bet lielāku uzmanību pievērsušas dzimumu vienlīdzībai, klimata pārmaiņām un aizsardzības izdevumu mazināšanai. Heksets paziņoja, ka ir jāstrādā pie NATO trīs versijas, kas nozīmētu alianses Eiropas valstu lielāku atbildību par savu aizsardzību un mazāko ASV iesaisti reģiona drošības stiprināšanā. Bet noslēgumā par laikā apstākļiem, kas mūs sagaida garajās. Saulgriež brīvdienās. Latvijā brīvdienās būs pārsvarā saulains un silts laiks, viens svētdien un jāņu dienā gaidāms lietus un negaiss mākoņi. Pašreizējās prognozes liecina, ka pēc karstas rītdienas svētdien gada garākajā dienā daudz vietu īslaicīgi līs un ducinās pērkons. Dienas laikā vietām gaidāms arī stipras lietusgāzes, lokāli iespējami krusi un spēcīgs vējš. Pirmdien atgriezīsies sauss un saulains laiks un tāds tas saglabāsies arī līgodienā un arī jāņu nakts visā Latvijā varētu paiet bez nokrišņiem. Dienā gan pieaugs lietus varbūtība un iespējams arī pērkoni lietus gāzes. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Gaismā, skaņā, motors, vilciņš. Šis ir Radio SVH braucam laiks.

0: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
1: Piektdienas braucam laiks ir pienācis. Esiet sveicināti. 19. jūnijā braucam laikā. Aleksis Vilciņš šeit līdz pulksteni 6. vakarā. Šovakar brauksim mājās kopā. Brauksim iekšā svētku brīvdienās. 6. rādījums ar dziesmu par dzīvi. 7. rādījums VH top 20. Tāds piekdienas plāns lielos vilcienos. 27339933 ar braucam laiku tu vari sazināties WhatsAppā. Nākamajā stundā kāds vēl pie pēdējā Stenders dāvanu komplekta varēs tikt. Jā, viens dāvanu gros vēl man ir stāv palicis, kas kādam ir jāuzdāvina. Par to parunāsim nākamajā stundā. Šodien arī, starp citu, ļoti izdevīgi Viedā iebraukt ir, uzpildīties. Un no Viedas uz Viedu arī mēs braucam laikā vienreiz izbraukāsim, un kāds varēs tikt pie 50 eiro dāvanu kartes. Un tagad vēl uzpildes stacijām Vieda. Pēc brīža jaunums šeit Radio SVH novadu balss. Braucam laika pirmajā stundā jauna rubrika, par to arī pastāstīšu nedaudz vēlāk. Bet muzikālā ziņā, kas mums te saplānā? Celeste un Stop This Flame skanēs jau pavisam drīz. Arī Carnival Youth. Dziesma no viņu jaunākā albuma Labākā doma pasaulē. Tāda pati diena ir 13 minūtes pār 3 pēcpusdienā, un šis ir braucam laiks.
2: Ar puto pie svētku galda visi skaitās, sevišķi jēstripanti. Pūtjānīti vara tauri pašā Jāņa vakarā, lai brīnās tie ļautiņi, kādā vispār sakarā. Tīri labi panti ar automazgātavu tīklu Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
3: Jaunums no Puto.
4: Puto Express.
3: Puto Express – pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
4: Puto Express.
3: Auto mazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
5: Heisa.
6: Hopsā.
5: Te tava mīļākā grupa.
6: Kernojus. Un viss ir vislabākajā kārtībā.
3: Tu klausies Radio SVH. Un šis ir Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

Esam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida. Radio SVH studijā Aleksis Vilciņš.

0: otrdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi, vai ir īstais brīdis. Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% sāls brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava, vistu vai neko?
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
6: Šovasar Rīgā, ģimenes centrā Rifs, notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā, ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
5: Ar mūzikas skaņām.
6: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
7: Kino uz pusi lētāk. No 22. līdz 25. jūnijam Apollo kino pārņem atlaižu cepiens. Pēc divas kino biļetes par vienas cenu. Piedāvājums spēkā ekskluzīvi Apollo kluba biedriem. Karstas cenas, karsti grāvēji. Tiekamies Apollo kino.
8: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
9: Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām Mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
10: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00. Radio SVH vakarā sporta stundā.
11: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.

0: Sunshine. Radio Sahā braucam laikā 28 minūtes pār 3 pēcpusdienā. Un tagad pievērsīsimies notikumiem Latvijas novados, jo šeit braucam laikā klāt ir novadu balss.
1: Radio SVH ēterā novadu balss.
2: Ar raidījumu novadu balss studijā Agnese Vasermane. Apsaukrastu dzelzceļa staciju ir tapis viens no nozīmīgākajiem pēdējo gadu infrastruktūras attīstības projektiem. Tā ziņo laikraksts Auseklis. Mobilitātes punkta infrastruktūra savienos dažādus pārvietošanās veidus un uzlabos arī piekļuvi sabiedriskajam transportam. Projekts ar atvesļošanas fonda finansējumu norit trijās kārtās un pēdējā trešajā kārtā Noliktavas un Smilšu ielas posmā šobrīd vēl turpinās komunikāciju izbūve. Šos darbus paredzēts pabeigt šomēnes. Tikmēr Kurzemes pusē Papes dabas parkā atjaunotas savvaļas zālēdāju ganībās izvietotās tiešsaistes kameras darbība. Turmāk interesanti atkal varēs reāli laikā vērot taurus un savvaļas zirgus to dabiskajā vidē. Kā ziņo laikraksts Kurzemes vārds, kamera Papes dabas parkā tika uzstādīta 2021. Gada pavasarī, taču pēc dažiem mēnešiem pēc zibens spēriena kamera pārstājusi darboties. Tiešēdes atjaunoja, taču pērn bijusi ķībele ar elektrības kabeli, kas neļāvis kameru grozīt, taču arī tas nu ir labots. Vērot savvaļas zirgus un taurus var dienvidu Kurzeme Travel YouTube kontā. Laikraksts Liesma ziņo, ka Latvijas un Igaunijas robeža pilsētā Valkāteju gada garumā vietējiem disku golfa entuziastiem sadarbojoties ar Latvijas disku golfa federāciju, Meža parkā pie Jāņa Cīmzes ģimnāzijas ir tapis disku golfa laukums. Disku golfs ir aizraujoša spēle, kurā met speciālus diskus mērķī jeb grozā, cenšoties to izdarīt ar pēc iespējas mazāku metienu skaitu, un tas Latvijā uzplaukumu piedzīvojis tieši pēdējos gados. No jūnija katru trešdienas pievakarē vakari notiek turnīrs Valkas Weekly, ko organizē floorbola klubs Valka, un tajā var sacensties gan pieredzējuši disku golfa spēlētāji, gan iesācēji. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība oficiāli iesniegusi pieteikumu Eiropas komisijas

0: lasām sākas Jāņu ielīgošana, un pavisam īpaša tā būs Pālē, Limbažu novadā, kur no svētdienas 21. jūnija vakara līdz pat rītam būs iespēja piedzīvot rituālus saulgriežus un piedalīties jau 4. Vidzemes lībiskajā vasaras saulgriežu festivālā. Par gaidāmajiem rituāliem izjautāju folkloras kopas malībiešu vadītāju Reini Druvieti.
1: Nu, visu tie interesē, protams, rituāli, un mēs to esam arī nosaukuši par rituālajiem caugriežiem, kur centrā ir rituāls, bet nu, tas rituāls jau ir tikai pusstundiņa, kā attīram rituālo telpu, tad mēs visi skaisti nomazgājoties, apkvēpinoties, dodamies rituālajā telpā un sastājamies aplī, tur visi tiek arī izbungoti, nu, un tad ir dziesmas, sadziedāšanās, un, protams, uguns rituāls, kur mēs sadedinām vecos vainagus, vecās ķibeles, un tāda arī ir vēl viens rituāls, kur mēs tieši dedzināsim dzintara pulveri, kas tagad ir tāda jauna tendence, kur visi atkal vēl labo jaunajam gadam. Bet vēl no rituāliem, protams, arī danči izdancošanās, visas latviešu tradīcijas rotaļas dejas ir jau kā rituāls, kur ir gan kustība kopā ar dziesmu apvienota. Par rituāliem runājot, protams, arī mūsu pliko pusnakts laimes skrējiens ir liela svarīga sastāvdaļa. Un daudz mums jautā, kā tad Vidzemes lībiskajā vasaras saulgriežu festivālā iedaras pliko skrējiens, bet to lieliski ir teikusi arī jau lībiešu folklorista Helmija Stalte jau 37 gadus atpakaļ savā gadskārtu ieražu līgo krājumā, ka tieši saulgriežu laikā īpaši spēks piemīt arī ūdenim. Tādēļ līgotājiem jāizdara lāpas un pie Jāņu guns un jādodas uz tuvēju ezeru vai upi peldēties. Un viņa saka, ka nakts pelde ir tikpat svarīga Jāņu svētu sastāvdaļa kā uguns kurināšana. Un viņa saka, ka veselības spēka vairošanai arī peldēties ir jāiet kailam, lai gūtu visu ūdens spēka labvēlību ūdenim ziedu arī vainagus un Jāņu zāles. Nu, un kas vēl nākot no nakts peldes, dažs labs būs krietni noselis. Tad, nu, tik jālec pāri ir uguns, kuriem, jo uguns un dūmi vēlreiz attīra no visa ļaunā un šķīstī, ja. Un tas mūsu akcents jau ir tieši tā kopiena un kopā būšana. Nu, man liekas, tas ir būtiskākais.
0: Tā ka iespējams arī tāds nejaušs apmeklētājs varēs uzzināt, ko jaunu par lībisko mantojumu.
1: Nu, nejaušus mēs negaidām tādā ziņā, jo mēs sagaidām, ka cilvēki nāk tautas tērpos vai goda drānās un sagatavojušies. To gan, ko dzirdēs, tas būs mūsu Vidzemes lībiskā izloksne, kur rauj nost galotni, kur vējš aizpūš, kā sacītās galotnes prom, un tam mēs runā Vidzemes lībiskā izloksne. Tādā ziņā folkloras kopa malībieši ir tieši dibināta 3 gadus atpakaļ ar domu, ka mēs varam, kā sacīt, rekonstruēt šīs te lībiskās tradīcijas šodienā.
0: Un varbūt noslēgumā jūs varētu kādu līgo dziesmas pantiņu noskaitīt, kas būtu tāds raksturīgs tieši Vidzemes lībiešiem un šiem saulgriežu svētkiem.
1: Es noskaitīšu to, ko es pats ir izdomājis. Kuram guni mēs jāņosi līgo, līgo, lai mēs gaiši, lai mēs tīri līgo. Lai mēs gaiši, lai mēs tīri līgo, līgo, visa gada garumā līgo.
0: Tas bija folkloras kopas malībiešu vadītājs Reinis Druvietis. Novēlot skanīgus un skaistus saulgriežus visos Latvijas novados, izskan raidījums Novadu balss, to veidoja Agnese Vasermane.
2: Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un

0: tuvākā viada uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās viada uzpildes stacijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam
2: no viadas uz viadu.
1: Nosaki, cik kilometru ir no vienas viadas līdz otrai. Un laimēji dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viadā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
3: Braucam laiks.

Wet Dream. Radio Svaigā braucam laikā 19 minūtes līdz 4 pēcpusdienā. 4 jaunākās ziņas atkal cirpēsim šeit Radio Svaigā viņos Ines Svaikuls izpildījumā. Bet līdz tam vēl kāds laiciņš ir gan. Ja šodien nevienu neesi apsveicis nekādos svētkos, tad es tev varu ieteikt visus savu zināmos Nilus un visus savu zināmos Viktorus. Šodien vārda dienās apsveikt, protams, sveicinu arī visiem, kam jau kāda cita rakstura svētki.

0: vakardienā braucam laika muzikālo programmu ar dziesmu Dummy. Esiet sveicināti!
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.

0: kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
1: Jāņu naktī pat ugunskuris sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās. Lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās saļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
2: Yes, yes, yes. Iespējams kādā saules puķu sēdas. Yes!
3: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
4: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance,

0: pirmais.
1: Šomēnes izdevīgi apotēka aptiekās. 25% atlaide Lilbiotika produktu izlasē ar augstas aktivitātes labajām baktērijām visai ģimenei. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
6: No ceturtdienas nektarīni 1 kg 2,49, Lejas čipsi 110 g 1,49, augsti kūpināta laša fileja 500 g 9,99.
5: Lidl ir vērtīgi.
7: Tu gribi, lai mēs nerādam tev asinis un nebojājam svētkus. Tu gribi, lai mēs jautri padziedam un pasakām, lai nebrauc dzēris. Tie, kuri ir dzērumā nositušies, palikuši par invalīdiem un sagrāvuši citu dzīves, paši bija gudri un viņus mēs vairs neizmācīsim. Bet tev vēl ir iespēja. Ieklausies.

0: Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte, ietekme, panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
1: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
2: Vasarā ceļo daudzi. Gandrīz ik viens ir saskāries ar situāciju, kad lidojums kavējas vai pat tiek atcelts un rodas neskaidrības par savām kā pasažiera tiesībām. Tāpēc šonedēļ Eiropas parlamentā panācām vienošanos par uzlabotiem noteikumiem aviopasažieru aizsardzībai. Svarīgi, ka mums izdevās saglabāt tiesības uz kompensāciju, ja lidojums kavējas. Dažas dalību valstis avio kompāniju iespaidā to vēlējās vaināt. Arī turpmāk kompensāciju varēs saņemt, ja lidojums avio kompānijas dēļ kavēsies vairāk nekā 3 stundas. Ne visi pasažieri zina savas tiesības, tādēļ tagad avio kompānijām būs pienākums informēt cilvēkus par iespējām saņemt kompensāciju un naudu izmaksāt noteiktā termiņā. Izbeigts tiks absurds, ka vecākiem jāpiemaksā, lai sēdētu blakus saviem bērniem. Tagad bērni līdz 14 gadu vecumam varēs sēdēt blakus vecākiem bez papildmaksas. Daudz no mums ir sadusmojis, ka dažu kompāniju aviobiļetes cenā nav iekļauts mazais koferītis, vien rokas somiņa, bet par koferīti jāpiemaksā. Turpmāk aviokompānijām biļetes cenā būs jāiekļauj mazais rokas kofers. Vienlaikus tās varēs piedāvāt atlaidi tiem ceļotājiem, kuri izvēlas lidot bez rokas bagāžas. Šī ir laba vienošanās. Tā stiprina gan pasažieru tiesības, gan nodrošina skaidrākus noteikumus aviācijas nozarei.
0: Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
1: Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.
3: Šī bija politiska reklāma, kuru apmaksā ETP grupa Eiropas parlamentā. Reklāma saistīta ar informācijas nodošanu par Eiropas parlamenta deputātes un ETP grupas darbu Eiropas parlamentā. Plašāka informācija radio.svh.lv.
4: Radio SVH.

0: Viesuļu grupa Pash ar dziesmu Tracy. Paskatos ātri sastrēgumu kartē, kas Rīgā šobrīd notiek. Visgrūtāk iet uz Mūkusels ielas posmā no Laivielas līdz Mūkusels aplim. 13 minūtes pavadīsiet. Tāpat 13 minūtes vajadzēs, lai tiktu galā ar Kārļa Ūmeņa gatves pagriezienu uz vienības gatvi. Un 10 minūtes papildus ceļā rēķiniet uz vienības gatves posmā no Koku ielas līdz Kārļa Ūmeņa gatvei. Un lai savu tiltam tiktu pāri no Lucelsols līdz Telc ielai, 9 minūtes to vajadzēs. 19. jūnija piekdienas pēcpusdienā. 4 minūtes atlikušas līdz 4. Un tad dzirdēsim Ines Svaikuls balsi ar jaunākajām ziņām.
1: Vai esi saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
2: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
4: Akcija līdz 9. augustam.
5: Jāni!
6: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemas cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam. Ar paldies karti Sieres prezidenta Prīvai Kamamber 4 veidi, 120 vai 125 grami, 1 eiro 19 centi. Riekstiem un žāvētiem augļiem Arimex 40% atlaide. Dzērieniem Cido 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
7: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Rīt Latvijā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 23-28 grādiem, gan naktī, gan dienā mākoņi būs maz, nokrišņi nav gaidām, pūtīs lēns vējš. Naktī dažviet veidosies migla, minimālā gaisa temperatūra no plus 8 līdz plus 14 grādiem. Rīgā sākoties jāņu brīvdienām sauss saulains laiks ar lēnu vēju, gaisa temperatūra naktī plus 14 dienā ap plus 27 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Par ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Augstākā tiesa nolēmusi atcelt Rīgas apgabaltiesas attaisnojošo spriedumu tā dēvētajā otrajā digitālās televīzijas krimināllietā, kurā apsūdzētas vairākas personas, tostarp bijušais satiksmes ministrs, tagadējais Rīgas domas deputāts Ainārs Šlesers un bijušais premjerministrs Andris Šķēle. Augstākās tiesas lēmums paredz lietu nosūtīt jaunai izskatīšanai Rīgas apgabaltiesā, tā šodien žurnālistiem sacīja augstākās tiesas senatore Irīna Jansone. Latvijā ir sākta parakstu vākšana referendumam par otrā pensiju līmeņa uzkrājumu ātrāku izņemšanu. Portāla LSM sadarbībā ar pētījuma aģentūras Norstat veiktā aptauja liecina, ka gandrīz trešdaļa iedzīvotāji otrā pensiju līmeņa uzkrājums priekšlaikus neizņemtu, ja būtu tāda iespēja. Tiem, kas to vēlētos darīt, būtu jārēķinās, ka jāmaksā iedzīvotāja ienākuma nodoklis, un ir atklāts jautājums, vai pret priekšlaikus izņemtiem uzkrājumiem varētu vērst parādu piedziņu, piemēram, uzturlīdzekļu nemaksāšanas gadījumā. Par iniciatīvu parakstījušies jau vairāk nekā 54 tūkstoši cilvēku un referendumu ierosināšanai nepieciešam vairāk nekā 154 tūkstoši parakstu. Saim cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šodien pēc Latvijas sabiedriskā mediju darbinieku iebildumu uzklausīšanas aicināja iesaistītās puses panākt savstarpēju vienošanos par zīmolu nākotni, norādot, ka pretējā gadījumā varētu tikt apsvērta arī zīmolu nostiprināšana likumā. Sēdē tika izskatīta LSM darbinieku vēstule, kuru parakstījuši vairāk nekā 200 Latvijas televīzijas un Latvijas radio darbinieku. Tajā pausti iebildumi pret vēsturisko zīmolu pakāpenisku aizstāšanu un ieceri apvienot ziņu dienestus. Komisijas vadītāja Ines Lībiņa Egner uzsvēra, ka situācija, kādā pašlaik nonākts, ir vērtējama kritiski. Nākamnedēļ jaunizbūvētajā pārvadu posmā virs vienības gatves veiks konstrukcijas logošanas pārbaudes. Tās ļaus novērtēt pārvada nestspēju un konstrukciju darbības reālas slodzes apstākļos, vienlaikus apliecinot būves atbilstību projektā noteiktajām prasībām. Pat labam dienvidu tilta 4. Kārtas projekta 2. Posmā no vienības gatves līdz Valdeķielai būvdarbi īstenot aptuveni 65% apmērā. ASV pārskatīs savu militāro klātbūtni Eiropā un ieguldījumus NATO kopējā budžetā, tā paziņojas ASV aizsardzības sekretārs Pīters Heksets. Viņš vakar Briselē notikušajā NATO dalību valstu aizsardzības ministru sanāksmē kārtējo reizi kritizēja Eiropas valstis par nepietiekamiem ieguldījumiem savā aizsardzībā un pārmeta sabiedrotajiem nevēlēšanos palīdzēt ASV karā pret Irānu. Bet noslēgumā kāda ar Jāņiem saistīt vēsts. Nākamnedēļ vārda dienu svinēs 43171 Jānis, kas ir par 922 šī vārda īpašniekiem mazāk nekā pērni, tā liecina pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati. 23. Jūnijā vārda dienu svinēs 9525 līgas, kas ir par 54 līgām mazāk nekā pērni. No šogad Latvijā dzimušajiem bērniem 40 dots vārds Jānis, savukārt par līgām nodēvētas 6 meitenes. Līgu skaits Latvijā šajā gadsimtā ir salīdzinoši stabils, bet vārdu Jānis vecāki saviem bērniem sākuši likt būtiski mazāk. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
2: Klātavas dienas patīkamākais brauciens. Radio SVH braucam laiks.
3: Pirms svētku piekdienas braucam laiks. Kur vēl labāk? Nav ko aizsēdēties darbā šodien. Pilnīgi noteikti. Es teiktu, ka var jau domāt par savu punktu B šajā piekdienā 19. jūnijā. Aleks Vilciņš kopā ar tevi līdz 6. vakarā. 6. rādījums ar dziesmu par dzīvi. Un 7. rādījums VH top 20 ar Arti Wolfu. Piekdienu plāns ir nemainīgs šeit radio SVH. Šīs stundas noslēgumā, nu, varbūt ne pašā noslēgumā, bet nu uz beigu daļu. Būs mums segments, ko tu darītu, ja, ka šonedēļ skan kopā ar Stenders. Un viens Stenders dāvanu komplekts man vēl šonedēļ ir palicis, ko kādam no jums uzdāvināt. Tāpat arī no viedas uz viedu izbraukāsim. Braucam laika pēdējā stundā starp 5 un 6 šajā piekdienā. Tā kā dāsnes braucam laiks šodien, es tā gribētu teikt. Bleachers in the Van. Klausīsimies jau pavisam drīz. Arī Namejs un Āderes turpmākajās minūtēs šeit rādījies vai kā, bet tagad 7 minūtēs pāri 4 varam vaļā.
2: Radio SVH diskuskāpis ir vaļā.
3: No tā klausāmies vakardienas jubilāru. Pulma.

saucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas

0: Namejs zvejnieks, iegūst skatuves vienkārši Namejs. Ar dziesmu Āderes ir ceturksnis pāri četriem pēcpusdienā, pirms svētku piekdienā. Braucam prātīgi, lai kur arī nedotos šajā piekdienas otrajā pusē. Autoceļš P2 šobrīd tur visgrūtāk iet galvaspilsētā. No mazās Juglas līdz Rīgas apveceļam 11,5 minūtes. Un tikpat daudz laika, 11,5 minūtes vedzēs, lai ar Kārļu Ulmaņa gatves pagriezienu uz vienības gatvi tiktu galā.
1: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: surprise, surprise. 20 minūtēs pār 4. Rādījos vēl kā braucamā laikā. Aleks Sulciņš kopā ar tevi līdz 6. Piektdienas versijā. 6. ar dziesmu par dzīvi. Bet tas vēl tālu, tālu. Pavisam drīz mēs noklausīsimies Rīgas, grupas Rīgas modas jaunāko singlu. Vai tu tici horoskopiem? Tas uzreiz pēc šī.
1: Uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķīņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
4: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams. Jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.

0: nosapņojiet, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Šomēnes apotēka aptiekās 35% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli. Aizsarglosjoni, spreji, fluīdi, lūpu balzāmi un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai no Babē. Labās rokās apotēka.
3: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
4: Akcija līdz 9. augustam.
5: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
6: No sestdienas agrie galviņkāposti 1 kg 99 centi. Desiņas kabanosi XXL 480 gramu 3,59. Laša filēja ar ādu 1 kg 11,99.
5: Lidl ir vērtīgi.
7: Lai kāda ir tava vasaras diena, garna pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

0: aktīvākā vieta uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieta uzpildes stacijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVH visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
2: Radio SVH brauc

lūk, solīju jaunu mūziku no Rīgas modēm, un ar to arī nodarbosimies turpinājumā. Noklausīsimies Rīgas modes grupas jauno singlu. Vai tu tici horoskopiem? Šādi jautājumi Rīgas modes uzdod. Viņi gatavojas izlaist savu trešo pilnmetrāžas albumu. Jaunajai platē dodas nosaukums Mīla un ziedošanās. Rīgas možu platē varētu mūs sasniegt vai nu vēlā vasarā vai atvasarā. Tā grupa sola. Bet par jauno dziesmu, vai tu tici horoskopiem? Grupa stāsta, ka tas savā ziņā ir stāsts par mums pašiem. Mēs kolektīvi esam tik atšķirīgi, ka reizēm tiešām jāizdomājas, vai mums ir īsta sadarība. Vai zemes zīmes vispār spēj sadzīvot ar uguns zīmēm? Un tam līdzīgus jautājumus uzdod Rīgas modes par savām iekšējām kolektīva lietām. Dziesmai uzņemts arī videoklips, kuru pilnīgi iespējams kādā brīdī varēs noķert arī Radio SVH televīzijā. Bet tagad klausāmies pirmo reizi šeit Radio SVH Rīgas modes un vai tu tici horoskopiem? Jaunums.

0: Radio SVH medicīnas ziņas.
1: Jāņu brīvdienās lielākajās Latvijas pilsētās medicīniskās konsultācijas klātienē varēs saņemt pie dežūrārstiem. Tie sniedz tādus pašus pakalpojumus kā ģimenes ārsts. Kā vēsta Nacionālais veselības dienests, aktuālais dežūrārstu darba grafiks un pieņemšanas vietas ir pieejamas iestādes tīmekļa vietnes sadaļā, kur saņemt medicīnisko palīdzību. Dienests arī uzsver, ka vienkāršu saslimšanu, piemēram, saaugstēšanās, kakla sāpju, neliela drudža vai gremošanas traucējumu gadījumā, kā arī hronisku slimību pāsinājuma gadījumā, iedzīvotāji var sazināties ar ģimenes ārstu konsultatīvā tālruņa speciālistiem, zvanot 66016001, kas svētkos strādās visu diennakti. Konsultatīvā tālruņa speciālisti sniegs medicīniskus padomus par ieteicamo rīcību. Tos var saņemt arī tad, ja ir šaubas par to, vai nepieciešama tūlītēja došanās pie ārsta vai apmeklējumu var atlikt līdz nākamajai darba dienai. Savukārt traumu, apdegumu, pēkšņas veselības pasliktināšanās vai citu akūtu situāciju gadījumā palīdzību var saņemt tuvākajās steidzamās medicīniskās palīdzības punktā vai slimnīcas uzņemšanas nodaļā. Nacionālais veselības dienests aicina pirms patstāvīgas došanās uz slimnīcas uzņemšanas nodaļu piezvanīt un pārrunāt situāciju, lai pārliecinātos, ka vajadzīgā palīdzība tur tiek sniegta. Turklāt jāņem vērā, ka slimnīcas uzņemšanas nodaļa nav alternatīva plānveida pakalpojumu saņemšanai, bet risinājums akūtos gadījumos, kad nepieciešama tūlītēja medicīniska palīdzība. Tikmēr dzīvībai bīstamos gadījumos, piemēram, ja ir pēkšņas sāpes krūtīs, gūta smaga trauma vai cilvēks atrodas bezsamaņā, nekavējoties jāzvana neatliekamās

0: Medicīniskās palīdzības dienestam pa tālruni 113 vai uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112. Speciālisti arī atgādina iedzīvotājiem laikus sagādāt recepšu zāles, pārbaudīt mājas zāļu krājumu un svinot svētkus ārpus mājām, iepriekš noskaidrot, kur atrodas tuvākā medicīnas iestāde.
1: Tās bija Radio SVH medicīnas ziņas.
2: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida. Radio SVH studijā Aleksis Vilciņš.

0: pienākums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.
1: Skatāmies galvaspilsētas sastrēgumu kartē. Autoceļš P2 no Mazās Juglas līdz Rīgas apceļam 12,5 minūtes prasīs. Šis posms tur vislielākais kavējums šobrīd Rīgā. Bauskas iela arī sastrēgus no Koku ielas līdz Viesītes ielai 9 minūtes šo posmu. Šis posms prasīs tāpat, lai tiktu galā ar Latgales ielas pagriezienus.

0: Minūtes jāpierēķina arī, ja brauksi pa brīvības gatvi no Gustava Zemgala gatves līdz Lielvārdes ielai. Kārļa Ulmaņa gatvē posmā no Jāra Vācieša ielas līdz vienības gatvei 7 minūtes tev aizņems un Krasta iela no Vilhelma Purvīša ielas līdz dzelzceļa tiltam arī 7 minūtes ceļā tur.
1: Čau, tu Kris Noā un tu klausies radio SVH.

0: kā braucam laikā piekdienas versijā. Darba telpas pamest. Tie, kas var. Braucam laiks tev atļauju dot. Ja nu vēl kādas citas atļaujas vajag, tad tās tev pašam jākārto. Līdz sešiem, Aleksis Vilciņš šeit kopā ar tevi. Sešos radījums ir dziesma par dzīvi. Septiņos Arti Volpu dzirdējis Radio SVH ēterā ar Radio SVH Top 20. Bet tagad es to Stenders dāvanu komplektu jau skandināju.
1: Braucam laiks.
0: Vēl viens ir palicis šonedēļ. Noslēdzošais Stenders konkurss. Nu, segments, ko tu darītu, ja? Noslēdzošais nav, nākamdēļ mauksim vēlreiz. Šonedēļ ar Stenders sadarbībā šis segments skan. Stenders vannas un ķermeņa kopšanas produkti jau kopš 2001. Gada aicina sakot ziemeļu dabas ritmam un novērtēt tās bagātību. Daba rāda piemēru, kad virzīties uz priekšu un kad ļauties mieram. Stenders produkti ir radīti ar 90% dabiskas izcelsmes sastāvdaļu, augstu meistarību, cieņu pret dabu un ilgtspējas apziņu. Katrs Stenders rituāls ir aicinājums uz mirkli apstāties un ieklausīties sevi. Un pie Stenders dāvanu komplekta, kāds var tikt arī šajā piekdienā, noliekot sevi manis izziņotajā hipotētiskajā situācijā un mazliet pafantazējot un ierakstot balziņu līdz vienai minūtei garumā uz 27339933. Un, protams, ka par svētkiem pafantazēsim. Mans jautājums šajā braucam laikā ir sekojošs. Ko tu darītu, ja nākamnedēļ Jāņu svinības tev būtu jāorganizē pilnīgi visiem saviem draugiem. Tātad tev pilnīgi visi savi draugi būtu jāuzņem pie sevis. Ko tu darītu, ja Jāņu svinības tev būtu jāorganizē pilnīgi visiem saviem draugiem? Es pieņemu, ka ir cilvēki, kas tā arī dara katru gadu, bet ir cilvēkam tas varētu būt tīrās šausmas. Kā būtu tavā gadījumā to pastāsti balss ziņā. Atsūti uz 27339933 un iespējams tieši tu Jāņu brīvdienās varēsi doties ar apziņu, ka jā, Stenders dāvanu komplekts ir manējais.
2: Jāni!
1: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. Līdz 23. Jūnijam. Pārstrādātās gaļas cepam desām, izņemot sveramajām. Pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Biezpienam 20% atlaide. Jau no 17. Līdz 23. Jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
4: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tenam Mem melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
6: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
7: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi, sājies, mēs paši visu izdarīsim. Pietiek mocīties, uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un ja

0: kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
2: Radio SVH Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: gaisā segments, ko tu darītu, ja, kopā ar Stenders. Ko tu darītu, ja, Jāņos, tev būtu jārīko pasākums pilnīgi visiem saviem draugiem, ir šīs dienas jautājums. Jūs esat ļoti aktīvi. Un, ja tu vēl neesi atsūtījis savu fantazējumu balss ziņā uz 27339933, tad baigi vairs nekavējies.
1: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
2: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Visa laba Jāņu zāle.
4: Pagaid. Bet kur ir skaņa?
3: Neatstāj Jāņu balīti klusumā. Veikalā Best Music akcija pastiprini vasaru rit pilnā sparā. Līdz 25. jūnijam iegādājies labākos skaļruņus, gitāras, perkusijas, audiotehniku un citus mūzikas instrumentus ar lieliskām atlaidēm. Sagatavojies jaudīgiem līgo svētkiem. Gaidām tevi Čaka ielā 118 Rīgā vai iepērcies internetveikalā Best Music LV.
5: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
6: Lidl klientu favorīti, iecienītākie, laika gaitā pārbaudītie un atzītie piedāvājumi no ceturtdienas Lidl veikalos ar akumulātoru darbināms trieciens krūgriezis 79 eiro, iegrendējams sūknis netīrā ūdens izsūknēšanai 29 eiro, satīna gultasveļas komplekts no 16 eiro. Lidl ir vērtīgi.
7: Jauns raidījums SVH TV Latvija zinātnē, kur Gustavs Tarzens tiksies ar spožākajiem pašmāju prātiem, kurus sasniegumi un idejas atbalsojas visā pasaulē. Raidījuma pirmajās epizodēs valsts atbalsta pētniecības un inovāciju platformā Biofot īstenotie projekti. Skaties SVH TV ceturtdienās 20. ar atkārtojumu svētdienās 15.
8: Radio SVH, braucam laiks!

0: Color, Jet Lag Mouth, pašās stundas beigās. Jā, to daļa precīzi 17.00. Un tas nozīmē, ka izdzirdēsim Ineses Vaikulas balsi. Un var arī ieraudzīt Inesi Vaikuli. Tūdaļ varēs tagad uz Arti Wolfi jāskatās, rādēs SVH TV. Bet tūdaļ Ainiņa mainīsies. Laiks jaunākajām Latvijas un pasaules aktualitātēm. Vārds Inestā.
1: Paldies, Aleks.
0: Lūdzu.
2: Radio SVH laikaziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos.
1: Rīt Latvijā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 23-28 grādiem. Gan naktī, gan dienā mākoņu būs maz, nokrišņi nav gaidām, putīs lēns vējš. Naktī dažviet veidosies migla, bet gaisa temperatūra būs no plus 8 līdz plus 14 grādiem. Rīgā, sākoties Jāņu brīvdienām, savs saulēns laiks ar lēnu vēju, gaisa temperatūra naktī ap plus 12-14 grādiem, dienā tā sasniegs plus 27 grādus.
2: Radio SVH laikaziņas atbalsta veikals Noliktava Depo. Depo. Viss, lai darītu, jebkuros laikapstākļos. Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
3: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
2: Vispirms uz Depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
3: Depo ir arī pārtika?
2: Kā tad? Manā veikalā Depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.

0: Viena minūte pāri pulksten 5 pēcpusdienā ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs nosūtījis Saeimai otraizējai caurlūkošanai imigrācijas likumu, tā informē viņa padomnieks Mārtiņš Drēģeris. Saeima 11. jūnijā pieņēma imigrācijas likumu, savukārt 18. jūnijā parlaments pieņēma grozījumus, lai liektu Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem iegūt terminētās uzturēšanās atļaujas, izmantojot investīciju programmu alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekos. Partija Progresīvie aicināja valsts prezidentu neizsludināt likumu un nodot to atpakaļ Saeimai, lai notiktu konceptuāla diskusija tikai par terminētajām uzturēšanās atļaujām, nevis par visu likumprojektu kopumā. Maija beigās izsludinātais atklātais konkurss uz valsts kancelējas direktora amatu noslēdzies bez rezultātu. Vērtēšanas komisijai nevirzot nevienu no 6 pretendentiem uz konkursa 2. Kārtu. Valsts kancelējas vadītāja amats, kas ir visaugstākā ranga ierēģņa amats, kļuvis brīvs pēc tam, kad saistībā ar tā dēvēto kokrūpnieku lietu amatu atstāja bijušais valsts kancelējas direktors Raivis Krondargs. Vakar Saeima steidzamības kārtā pieņēma grozījumus civildienesta likumā, ļaujot premjerministram atsevišķos gadījumos valsts kancelējas direktoru izraudzīties bez konkursa. Organizācija Sabiedrība par atklātību Dēlna iepriekš brīdināja, ka šādas izmaiņas var radīt būtiskus riskus. Gatavojoties Rīgas Austrumu slimnīcas Latvijas onkoloģijas centra pārbūvei, pārceltas 22 nodaļas. Pēc slimnīcas vadības teiktā tas noticis noteiktajā termiņā, tiesa pārcelšanās sagādājusi arī atsevišķas problēmas, piemēram, onkoķirurģijas klīnikā, kur veic krūts, ginekoloģisko un abdominālo audzēju operācijas, rindas uz tām kļuvušas nedaudz garākas, tā vēsta sabiedriskais medijs. Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija pēc Latvijas sabiedriskā mediju darbinieku iebildumu uzklausīšanas aicina iesaistītās puses panākt savstarpēju vienošanos par zīmolu nākotni, norādot, ka pretējā gadījumā varētu tikt apsvērta arī zīmolu nostiprināšana likumā. Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs Anita Uplē-Jēgermane aģentūrai Lete norādījusi, ka padome uzdevusi LSM valdei uzlabot iekšējo un ārējo komunikāciju 1. Jūlijā informējot darbiniekus detalizētāk. Starp Nacionālo veselības dienestu un Vidzemes slimnīcu vēl aizvien turpinoties sarunas par iespējamiem risinājumiem Valkas steidzamās medicīniskās palīdzības punkta turpmākai darbībai. Līdz ar to šodien tas Valkā pēdējo dienu darbojas līdzinājā formātā, tā informē Nacionālā veselības dienesta sabiedrisko attiecību pārstāv. No rītdienas līdz brīdim, kad tiks panākta vienošanās par piemērotāko pakalpojumu nodrošināšanas modeli, iedzīvotāji medicīnisko palīdzību varēs saņemt ģimenes ārstu praksēs. Saistībā ar ASV un Irānas vienošanos par kara tuvojos austrumos izbeigšanu kuģu plūsma caur Hormuža šaurumu ir sasniegusi 2 mēnešos augstāko līmeni, tā šodien ziņo kuģu satiksmes novērošanas kompānijas. Vakar pēc atvēršanas Hormuža šaurumu šķērsoja 25 komerciālie kuģi, kas ir lielākais kuģu skaits kopš aprīļa. Ukraina un Amerikas Savienotās valstis apspriež ideju par 2-pakāpju pamieru ar Krieviju, tā vēsta britu žurnāls The Economist. Žurnāls ziņo, ka pašlaik atsākušās neoficiālas sarunas ar Krieviju un starp Ukrainu un ASV prezidenta Donalda Trumpa komandu tiek uzturēti regulāri kontakti. Viena no apspriestām idejām ir 2-pakāpju pamieru noslēgšana vispirms ierobežojot karadarbību 50 līdz 70 km platā zonā apus frontes līnijai un pēc tam noslēdzot plašāku vienošanos. Par aktualitātēm pašu mājās. Šodien pēcpusdienā dodoties prom no Rīgas jārēķinās ar intensīvu satiksmi pie Rīgā un tradicionālajiem pirmsjāņu sastrēgumiem. Tā brīdina uzņēmums Latvijas ceļi. Un valsts policija no šodienas līdz nākamajai ceturtdienai visā valstī pastiprināt uzraudzīs satiksmi, īpašu uzmanību pievēršot tam, vai transporta līdzekļu vadītāji pie stūres nav sēdušies alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Rīgā ar vairākiem pasākumiem šodien sākušies 20. Baltijas studentu dziesmu un deju svētki Gaudeamus. Svētki vairākās vietās galvaspilsētā notiks līdz pat svētdienai un to laikā paredzēti koncerti, tostarp izskanēs arī nacionālās programmas, kā arī būs svētku gājiens un noslēguma lielkoncerts līdz bezgalībai Brīvības laukumā. ritmā. Saistībā ar svētkiem jārēķinās arī ar satiksmes ierobežojumiem. Un vēl svarīga vēsts par laikapstākļiem garajās salgriežu brīvdienās. Būs pārsvarā saulains un silts laiks vien svētdien un jāņu dienā gaidām lietus un negaisa mākoņi. Pašreizējās prognozes liecina, ka pēc karstas rītdienas svētdiena, gada garākā diena, būs lietaināka un iespējams arī šur tur ducinās pērkons. Dienas laikā vietām gaidāms arī stipras lietusgāzes, lokāli iespējami krus un spēcīgas vēja brāzmas. Pirmdien atgriezīsies sauss un saulains laiks un tāds saglabāsies arī līgodienā. Un arī Jāņu nakts visā Latvijā varētu paiet bez nokrišņiem, bet Jāņu diena gan jau varētu būt mazliet lietaina.
1: Ines, mēs tiekamies pēc garajām brīvdienām.
0: Jā,
1: lai tev
0: lustīgi līgošana, Aleks.
1: Lai viss lustīgi.
0: Kur līgosi?
1: Pie ādažiem.
0: Pie ādažiem? Es kurzemē.
1: Nu labi, katrs uz savu pusi.
0: Jā. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
2: Pietiek, braucam mājās. Radio SVH, braucam laiks. Ar Aleksi Vilciņu.
1: Paldies, Inese Vaikulē. Par jaunākajām ziņām ir 7 minūtes pāri 5 pievakarē. Tu klausies Radio SVH, braucam laiku pirms svētku piekdienā, pirms svētku versijā. Prieks, ka es izvēlējies īsto staciju savam braucienam uz savu punktu B. Gribēju teikt mājās, bet es pieņemu, ka šīs datums 19. jūnijas varētu būt tāds, ka daudziem tas galamērķis nav tās mājas ierastās. Par satiksmi Ines jau ziņās brīdināja, ka būs visādi joki, bet pagaidām nekas drausmīgi dramatisks nav. Liepājas iela vistrakāk Rīgā šobrīd. Sastrāgusi posmas no Mārupas ielas līdz atpūtas ielai 13 minūtes prasīs Mukseles iela arī, lai no Laivu ielas līdz Mukseles aplim tiktu 12,5 minūtes tev vajadzēs. Pavisam drīz noslēgsim segmentu, ko tu darītu, jā, kādam uzdāvināšu Stenders dāvanu komplektu, bet par muzikālajām lietām runājot. Lady Gaga un Doechii jau pavisam drīz ar Runway. Būs arī duets Elpo un Laimes patruļa šeit braucam laikā. Bet tagad gandrīz 9 minūtes pār 5 varam vaļā disku skapi. Un velkam ārā Duran Duran un Notorious. Daudz laimes piekdienā.
2: Radio SVH.

0: 15 minūtes pāri 5:00 pievakarē pirms svētku piekdienā. Un tūdaļ noslēgsim segmentu, ko tu darītu, ja? Un kādam uzdāvināšu vienu fantastisku dāvanu komplektu no Stenders.
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
0: Segmentā, ko tu darītu, ja? Es tev pirms brīža jautāju. Ko tu darītu, ja šogad uz Jāņiem visi draugi brauktu pie tevis? Un tev būtu tas lielais Jāņa pasākums pašam jāorganizē. Esmu saņēmis daudzas, jo daudzas balss ziņas, bet četras esmu pašrocīgi izvēlējies un tās noklausīsimies arī visu kopā. Un tad laimes ratā Māra, Toms, Ieva un vēl viens Toms griezīsies un noskaidrosies, kurš tiks pie dāvanu komplekta no Stenders. Māra, jautāšu tev pirmajai, ko tu darītu, ja visi Jāņos brauktu pie tevis?
2: Es palūktu ierasties katram ar groziņiem, savām teltīm, lai varētu sagaidīt saulēktu un vakars un nakts būtu izdevusies pēc vislabākajām tradīcijām.
0: Ļoti jauki, ļoti jauki. Brauciet pie Māras, ja Māra aicina, protams. Tom, ko tu darītu, ja jārīko Jāņi būtu visiem draugiem?
3: Tātad, ko es darītu, man vajadzētu sārnizēt pasākumu uz Jāņiem. Es savāktu visus tos čomiņus kopā pie sevis, ar vairākiem busiem dotos pa Latvijas skaistām pļavām un meklēt mūsu visus daļās skaistās papardas ziedus.
0: Ļoti labi. Toms izklausās, ka jau ir svētku noskaņās. Ievai prasīšu nākamajai. Ieva, ko tu darītu, ja visi Jāņos brauktu pie tevis?
4: Ja visi draugi brauktu pie manis uz Līgo šogad, tad, protams, es būtu ļoti priecīga un pagodināta, jo tas būtu pirmo reizi, un es dzīvoju Latgalē. Un tad, protams, svētku Jāņu galds ar pašmāju labumiem, makšķerēšanas sacensības obligāti, jo mums tepat ir bupe un laiva, un, protams, pirts rituāli būtu. Un, protams, lielais Jāņu uguns, kurš diezgan tradicionāli, bet es būtu ļoti, ļoti priecīgi, ja viņi atbrauktu.
0: Skaisti, skaisti. Brauciet arī pie Ievas uz Latgali. Ir gabaliņš, bet izklausās fantastisks pasākums, ka varētu būt. Un otrs Toms arī ir atsūtījis savu fantazējumu. Tom, ko tu darītu, ja būtu jārīko Jāņa visiem draugiem?
5: Es notītos labi tālu no visiem.
0: Tas arī viss, kas Tomam par šo ir sakāms. Māra, Toms, Ieva un vēl viens Toms griežas laimes ratā. Viens tiks pie dāvanu komplekta no Stenders. Un tas vai tā būs un ir Ieva. Apsveicu es Ievu. Ieva tā, kas Latgalē mitinās. Es novēlu Ievu, lai to sabrauc tie daudzie draugi uz to Latgalu arī. Domāju, ka jums varētu būt fantastisks pasākums. Ievu, mēs ar tevi sazināsimies un tiks pie savu dāvanu komplekta no Stenders. Tas bija segments, ko tu darītu, ja? To pašu darīsim atkal nākamajā nedēļā. Šeit braucam laikā precīzi 4:00 pāri 5:00.
6: Čau, mēs esam Elpo.
7: Un tu?

0: Doči ar Runway. Piekdienas braucamā laikā 20 minūtes pār pulksten 5. Pavisam drīz Krisi un Justs ar bezrūpības pietur, arī Jacks Case ar Dora. Mums no vietas uz vietu vēl jāizbraukā. Un burtiski pēdējās minūtēs radies vai kā e-pasta kastītēs ir nonākusi jauna kompozīcija no grupas Kaut Kaili. Kaut Kaili versija par Fomina un Kleina dziesmu Dziesma par laimi skanēs šajā stundā braucamlaikā.
1: Radio SVH braucamlaiks.
2: Mani gardumi.
1: Rimī pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 24. jūnijam. Tītara šašliks apelsīnu sulā 7,99 € kilogramā. Kakla karbonādes šašliks Jāņu nakts 6,99 € kilogramā. Sāļais kliņģeris 10,99 € kilogramā. Rimī.
3: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas būvservisa veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē būvservis LV.
4: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
5: Veltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Kā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnesis attiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%. Lai spēks piedzīvot un baudīt mēnesis attieka. Tavas veselības recepte piedāvājums spēkā ar karti veselība. Atlaide neatiecas uz zālēm.
6: Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Metāla jumti un noteksistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
8: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
9: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
10: No ceturtdienas nektarīni 1 kg 2,49, Lejas čipsi 110 gramu, 1,49 €, augsti kūpināta laša fileja 500 gramu, 9,99.
9: Lidl ir vērtīgi.
11: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
12: Čau. Mani sauc Justs, un tu klausies Radio SVH.

0: Lucija un Justa kopdarbs bezrūpības pieturā. Radies vakā braucam laikā 27 pār 5. Tad 6 mēs Aleksis Vilciņš vēl kopā ar tevi. Un tagad tas daudz noteikti ļoti gaidītais mirklis ir klāt.
1: Tuvākā vieda uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieda uzpildes stacijās.
2: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
1: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
0: Tieši tā! Šodien, piektdienā, 19. jūnijā, super izdevīgi viedā ir iegriezties, kā jau tikko dzirdēji. Viss tur balta patiesība tik stāstīt. Ar pilnu bāku var ieripot Jāņos šodien, tikai šodien, 19. jūnijā, 15 centu atlaida visā degvielai. Uzskaitīšu arī tās cenas pēc 15 centu atlaides visās viedās. 95. markas benzīns 1,597 eiro litrā, dīzels 1,567 eiro litrā un gāze 0,765 eiro litrā. Akcijas spēkā ar Viedu plus karti, Viedu Latviju un Lidl plus lietotnēm. Ja kādas no šīm nav, tas ir ārkārtīgi vienkārši atrasināms. Viedā noteikti šodien ir izdevīgi apstāties pirms lielajām Jāņu brīvdienām. Bet jūs jau zināt, lai tiktu pie 50 eiro dāvanu kartes no Viedas, mums te mazliet jāpareiķina un pa karti jāpabraukā. Nosaukšies divas nejauši izvēlētas Viedas, degvielas uzpildes stacijas un prasīšu, cik kilometri ir tuvākais ceļš braucot ar automašīnu starp šīm divām degvielas uzpildes stacijām Viedā. Tad klausāmies uzmanīgi braucienu. Mēs sākam Viedā, Ķīšezara ielā 31 Rīgā. Tātad braucienu mēs sākam Viedā, Ķīšezara ielā 31 Rīgā un braucam uz Viedu Salacgrīva. Cik kilometri ir tuvākais ceļš braucot ar auto starp šīm divām viedām? Gaidu ziņu no tevis 27339933, Vieda Ķīšezara iela 31 Rīgā un braucam uz Viedu Salacgrīva. Gaidu ziņu no tevis un vēlu visiem veiksmes. Precīzi pusseši.
1: Ar puto pie svētku galda visi skaitās, sevišķi jēstripanti. Pūtjānīti vara tauri pašā Jāņa vakarā, lai brīnās tie ļautiņi, kādā vispār sakarā. Tīri labi panti ar automazgātavu tīklu puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
2: Jaunums no Puto.
3: Puto Express.
2: Puto Express – pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
3: Puto Express.
2: Auto mazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto – jaunākās tehnoloģijas.

0: braucām mēs šajā reizē no Viedas Ķišezera ielā 31 Rīgā uz Viedu Salacgrīvā. Vēl pēdējās sekundītes, lai tu varētu iesūtīt savu versiju par to, cik kilometri tuvākais ceļš braucot ar auto starp šīm divām viedām. Daļ visi pareizo un aptuveni pareizo atbilžu iesūtītāji griezīsies arī laimes ratā un viens tiks pie 50 eiro dāvanu kartes no Dagvils uz pildu stacijām Viedā. Tur tad varēs iztērēties kā viens sirds kāro. Tātad, nu mēs varam iesūtīšanu beigt, jo oficiāli es paziņoju, ka man uz man dotās lapas melniem burtiem uz balta fona rakstīts, ka starp Viedu Ķišezera ielā 31 Rīgā un Viedu Salacgrīvā tuvākais ceļš braucot ar auto ir 96,6 kilometri. To es uzskatu par vispareizāko atbildi, bet es ļauju arī bišķiņ pakļūdīties. Visi 96-nieki pretendē uz balvu, 97-nieki arī pretendē uz balvu, 98-nieki nav neviena. Laikam neredzu baigi. Bet ja uzradīsies, arī 98-nieki pretendēs uz balvu. Ir taču pirmssvētku piekdiena, vai ne? Nu tad griežamies visi laimes ratā un saprotam, kurš tiek pie 50 eiro dāvanu kartes no Viedas. Un šoreiz tā vai tā ir Līga, kuras numurs beidzas ar 3220. Līga, es tevi apsveicu, mēs ar tevi sazināsimies un tiksi pie savas 50 eiro dāvanu kartes. Pavisam drīz minūšu attālumā mums ir pavisam svaiga, ārkārtīgi silta vēl mūzika no grupas Kaut Kaili. Viņu versija dziesmai Par laimi, pirms tam noklausīsimies autoziņas.
1: Radio SVH autoziņas.
2: Ar auto aktualitātēm studijā Inesa Vaikule. Klāt garās Jāņu brīvdienas un šodien pēcpusdienā dodoties prom no Rīgas jārēķinās ar intensīvu satiksmi pie Rīgā un tradicionālajiem pirms Jāņu sastrēgumiem. Tā brīdina uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Tas arī vēsta, ka šīs dienas laikā uz Bauskas šosejas satiksmei bez ierobežojumiem atvērs abas brauktuves, tiesa būdarbi tur notiks vēl līdz jūlijas sākumam, tāpēc īslaicīgi satiksmes ierobežojumi vēl iespējami. Bet kopumā remontdarbi Latvijā pašlaik notiek 69 valsts ceļu posmos, kur jārēķinās ar ierobežojumiem un lēnāku satiksmi. Lielākie no tiem ir uz Daugavpils šosejas no Gosporiem līdz Nīcgalē, kur ir divi luksafora posmi un paredzamais remonta posmu šķērsošanas laiks ir 40 minūtes, kā arī no Kalnišķiem līdz Ļūbastei, kur izbraukšanai nepieciešams aptuveni 25 minūtes un uz Daugavpils apveceļa. Aizvadītajā dienaktī Latvijā reģistrēti 122 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 20 cilvēku, tostarp 3 velospēdisti, 2 gājēji un 1 elektriskās krēriteņu vadītājs. Dienakts laikā pulc

0: Ja aizturējusi 10 dzērāju šoferu, no tiem 7 pie stūras bija sēdušies tik smagā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsots. Vēl 184 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un viens par agresīvu braukšanu. Un valsts policija arī atgādina, ka no šodienas līdz nākamajai ceturtdienai visā valstī pastiprināt uzraudzīs satiksmi, īpašu uzmanību pievēršot tam, vai transportlīdzekļu vadītāji pie stūras nebūs sēdušies alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Tas bija auto aktualitātes ar tām studijā Ines Vaikule.
1: Tās bija Radio SVH autoziņas. Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida. Radio SVH studijā Aleksis Vilciņš.
2: Un norīt tas patīkamais brīdis, kad visi kopā pirmo reizi varēsim noklausīties grupas Kaut Kaili jaunāko veikumu, viņu versiju. Fomin un Kleina, dziesmai par laimi. Visi taču zinām dziesmu par laimi. Šīs dziesmas ieskaņojums saistīts ir ar lielo koncertu, kas nesen notika. Un, tā kā iespējams daudzi no jums jau dzīvējā šo dziesmu ir dzirdējuši, bet tūdaļ noklausīsimies arī oficiālo studijas radio versiju visi pirmo reizi. Un grupas Kaut Kaili soliste Kristīne Pāže ir sagatavojis veselu stāstiņu. Nevilkšies garumā došu vārdu Kristīnei, lai pati piesaka Kaut Kaili un dziesma par laimi.
3: Sveiciens! Te Kristīne Pāže no grupas Kaut Kaili. Pirms neilga laika uzstājāmies kolosālā pasākumā, liela koncertā, Meža parkā, un mums bija tas gods pašiem izvēlēties dziesmu, ko tur izpildīsim. Mūsu loza krita par labu dziesmai, dziesmu par laimi. Ivo Fomina un Kleina Gunter Rač, brīnišķīgā dziesma. Un tad nu saņēmām lielu atsaucību no mūsu klausītājiem, ka šī dziesma būtu pelnījusi studijas versiju. Un tad nu nebija ilgi jādomā, līdz ierakstījām studijas versiju. Un speciāli Radio SVH klausītājiem tieši šodien pirmatskaņojums, pasaules pirmatskaņojums tieši jums, dziesma par laimi, grupas Kaut Kaili interpretācijā. Visās straumēšanas vietnēs šī dziesma būs pieejama 22. Jūnijā. Lai jums priecīgi svētki, baudam mūziku, priekā!
4: Pirmatskaņojums Radio SVH.

Ieguldīts pirmais skaņojums. Radies vakarā braucam laikā grupa Kaut Kaili un dziesma par laimi. Pirmo un noteikti ne pēdējo reizi, ko šo dzird radies vakarā viņos. Ir bez 17 minūtēm 6 vakarā. Braucam laikā.

0: Radio SVH Braucamlaiks. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi.
1: Tu gribi, lai mēs nerādam tev asinis un nebojājam svētkus. Tu gribi, lai mēs jautri padziedam un pasakām, lai nebrauc dzēris. Tie, kuri ir dzērumā nositušies, palikuši par invalīdiem un sagrāvuši citu dzīves, paši bija gudri un viņus mēs vairs neizmācīsim. Bet tev vēl ir iespēja ieklausīt.

0: Atlant iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!
1: Atklāj, kā tev pietrūkst lieliskai vasarai. Centrālajā laboratorijā līdz jūlija beigām pārbaudi savu vitamīnu un minerālu vielu līmeni tikai par 32,99 eiro. Pēc ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Negaidi rindā, piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006832.
2: Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām Mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
3: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
4: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.

0: Guldīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

0: citu mūziķis Arthur Skills. Un mūzika no viņa pagājušā gada mini-albuma Mist Again. Šī dziesma Right Now. 10 minūtes pirms sešiem šeit rādies vai kā braucam laikā. Nu jau gan ar vienu kāju svētkos. Visi jau esam. Nā, sešos rādījums ar dziesmu par dzīvi. 7:00 rādies vai kā top 20. Tāds ir plāns tuvākajām stundām.
1: Šis ir braucam laiks.
2: Mani gardumi. Rimī pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 24. jūnijam. Tītara šašliks apelsīnu sulā 7,99 € kilogramā. Kakla karbonāde šašliks Jāņu nakts 6,99 € kilogramā. Sāļais kliņģeris 10,99 € kilogramā. Rimī.
3: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēru pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēju kāju, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
2: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
4: Rīgas ritmi piedāvā Afrikas mūzikas pērli Hervijs Samba trio 2. jūlijā 19:00 Čehova teātrī. Perfekta mūzikas sintēze, izsmalcināts epikūrisks džess ar zelta šķautnēm. Biļešu paradīzē, atbalsta radio SVH, Rīgas ritmi.lv.
5: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
6: Nu, kādas?
5: Lai ir ko uzgraust.
6: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
5: Lai ir ko uzdzert.
6: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
5: Lai kompānija ir pareizā.
6: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
5: Madara, Ieva, Ernest.
6: Normunds un
7: olimpiskais Kārlis.
5: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8:00 vakarā Radio SVH un Radio SVH TV.
6: Ar atkārtojumu Jaņa dienā 11:00 un 6:00 vakarā.
8: Go on!

the Thieves ar Evolution. Un braucam laikam pienācis gals šajā pirmsvētku darba nedēļā. Mēs braucam laikā tiekamies atkal 25. Jūnijā, tas būtu ceturtdien. Nākamās nedēļas ceturtdienā noteikti nepalaid garām mūsu svētku piedāvājumu. Pēcnācēji Līgo, Radio SVH TV un Radio SVH raidījums svētku. Svētku šoviņš, tā to varētu saukt. 23. jūnijā, 8. vakarā, 24. jūnijā, 11. un 6. Nepalaid garām. 24. jūnijā savukārt Madara Kilkucāne būs kopā ar tevi. Braucam laika laikā starp 3 un 7. Mēs tiekamies 25. Lai visiem fantastiski Jāņi. Krājam stāstus, ar tiem dalīsimies 25. jūnijā braucam laikā. Esam prātīgi. Nedarām neko pārgalvīgu. Un tiekamies visu nākamdēļ ceturtdien. Paldies par klausīšanos. Mans vārds ir Aleks Vilciņš. Priecīgs Jāņus un atā!

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Rīt Latvijā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 23-28 grādiem, gan naktī, gan dienā mākoņi būs maz, nokriešņi nav gaidām, pūtīs lēns vējš. Naktī dažviet veidosies migla, minimālā gaisa temperatūra no plus 8 līdz plus 14 grādiem. Rīgā sākoties Jāņu brīvdienām savs saulēns laiks ar lēnu vēju, gaisa temperatūra naktī ap plus 14, dienā ap plus 27 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
1: Šaumi arēna piedāvā.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza valdes locekla Anete Bilzēna.
1: Esiet sveicināti raidījumā ar dziesmu par dzīvi, un šodien pie mums viesos Rīgas zooloģiskā dārza valdes locekla Anete Bilzēna. Sveika, Anete!
2: Labvakar!
1: Es ļoti spilgti atceros, ka pagājušajā vasarā mums bija iespēja paciemoties Rīgas zooloģiskajā dārzā kopā ar Radio SVH draugiem, un tad pie sevis padomāju, cik tas varētu būt brīnišķīgi doties uz darbu zooloģiskajā dārzā, iet garām, apstīties, kā tad tur roņiem klājas un pārējiem, kāda ir tava darba diena, kā tu izdzīvo šo sapni.
2: Nu, jāsaka, ka es tieši tā arī katru rītu daru, jo mans kabinets, mans birojs ir zooloģiskā dārza pašā centrā, un es eju garām roņiem pasveicinos, es eju garām lamām pasveicinos un ziemeļbriežiem pasveicinos. Un no rīta, kad es ieskatos logā, tad žirafis savukārt pasveicinās ar mani, jo tādēļ, ka no rītiem, kad viņas tikko iziet ārā, tad viņas kā jauni traki šie te jaunieši, ko mēs atceramies no Depešmoda laikiem, vai ne? Tieši tāpat viņas izskrien ārā, viņas ālekšo pa savu voljēru un... Un vēl, protams, vakaros lauvas rēc un šakāļi gaudo un mērkaķi sāk kliekt. Un tad ir bijis tā, kad es vakaros tādās ziemas novakarēs man jāiet uz mašīnu atpakaļ no zooloģiskā dārza centra uz stāvvietu un, zini, man sākumā bija mazliet baila. Jā, es ieslēdzu gaismiņu un es gāju ar lukturīti un domāju, tā es pilnīgi sajūtos tā kā tādos īstos džungļos.
1: Pavasaris parasti ir mazuļu dzimšanas laiks un kādi jaunumi šobrīd ir zooloģiskajā dārzā?
2: Nu tā, visspilgtākie, kas patiešām raksturo mazuļus, bērnus un vārdu daudz, mums ir kapibaru mazuļi. Mums ir dažādu pauģu kapibaru mazuļi un kā mēs zinām no Straumes filmas, jā, tad,
1: ļoti
2: protams, tās ir mūsu zvaigznes un tagad viņi ir arī ārā. Saulīte spīd un viņiem ārprātīgi patīk peldēties un viņi tā ieskrienās un ielec basēnā un tad viņi peld un akal ātrumā izlec ārā un viņi ļoti interesanti uzvedās, bet mums ir arī maz kamielēns un mums ir maz ziemeļbriedītis un protams, ka mums ir sliņķītis un mazais... Kas tad vēl tad mums tagad ir? Mums tiešām ir ļoti, ļoti daudz sadzimuši. Jā, ķengurēni ir izlīduši no Somas ārā. Jā, un vēl mums drīz tas varētu būt kaut šodien man atgriežoties darbā, bet tas var notikt arī līdz pašiem Jāņiem. To mēs tā līdz galam nezinām. Mums būs viens ļoti interesants jauns mazulis.
1: Bet
2: es neteikšu.
1: Tas vēl intrigai
2: tas
1: paliek,
2: vēl intrigai.
1: Ja? Es pieņemu un redzot dažreiz pat sociālajos tīklos nāk šie video rulīši no citu valstu zooloģiskajiem dārziem un var redzēt, cik šie mazuļi ir ārkārtīgi liels magnēts visiem apmeklētājiem un kļūst par tādām lielām pasaules zvaigznēm. Tur Pērtiķītis, kurš bija paņēmis to IKEA mantiņu kā savu labāko draugu vai starp zooloģiskajiem dārziem ir šī konkurence un vai šie mazuļi arī tiek nu, kaut kādā ziņā izvērsti kā tāda reklāmas kampaņa.
2: Protams, ka zooloģiskajos dārzos, ja mēs tā nopietni skatāmies uz šo tēmu, tad zooloģiskajos dārzos patiesībā dzīvnieki dzīvo ne tādēļ, lai viņi būtu kā izstāžu eksponāti mums cilvēkiem, bet viņi patiešām tur atrodas pamatā divu iemeslu pēc, un pirmais ir vai nu šī ir ārkārtīgi apdraudēta suga, Un zoodiskie dārzi ir tās drošās saliņas pasaulē, kurās šīs sugas var vairoties un pie labvēlīgiem apstākļiem var tikt atgrieztas atpakaļ dabā. Vai arī ir tās sugas, kurās tie dzīvnieki kalpo patiešām izglītojošiem iemesliem, kā piemēram ronis, jo mēs tagad labi saprotam, ka roņu mazuļiem vairs nav jāiet klāt. Un nav jāmēģina nofotografēties ar viņu Rīgas jūrmalā, vai ne? Bet tieši tā iemesla pēc zoodiskie dārzi savstarpēji visi sadarbojas. Un piemēram, tagad mums ir piedzimis izšķīlies inkubatorā kazoāru mazulis. Ja man ir jāprasa, vai kāds zina, kas ir kazoārs, tad uzreiz uz sitienu es jau redzu
1: tā bildīt uzreiz neparādās. Jā.
2: Jā, un es uzreiz saku, tas ir cālis, tātad tas ir putns. Tas ir otrs lielākais putns pasaulē, uzreiz aiz strausa, ārkārtīgi rets, apdraudēts, dzīvo Austrālijas pusē un Jaunzēlandes tajās salās. Šogad, piemēram, mūsu zoodārs ir otrais pasaulē, kurā ir tikai šāds izšķīlies. Un, piemēram, mēs savstarpēji ar citiem zoodiskiem dārziem pasaulē, sarakstoties vienotā kopienā, viņu audzinam. Līdz ar to jāsaka, ka šī te video fiksāža, šī te pierakstu veikšana, šī te mazuļu audzināšana vairāk kalpo zinātniskiem un pētnieciskiem nolūkiem un sugu saglabāšanai un papildus, protams, arī mūsu apmeklētāju izklaidei un izglītošanai, bet viņi visi tika ielikt šīti dati kopējā sistēmā, ir tāda milzīga pasaules lielā datu bibliotēka. Un tajā bibliotēkā var atrast datus par visiem zoodiskiem dārziem un viņos dzimušajiem dzīvniekiem, un, kas, protams, ir sistēmā, jā, bet tie ir tūkstošiem zoodisko dārzu. Un mēs redzam, kā katrs mazulis var attīstīties, kas veicās, kas neveicās, kādi ir šie te paraugi, uz kā bāzes, teiksim, viņu izaudzināt. Un līdz ar to, tas, ko mēs sakam, hei, vai zoodiskie dārzi savā starpā salīdzinās un tās filmiņas, nu kā reklāmas filmiņas sacensībās palaiž, nē, tas viss vairāk ir pat tiešām par un ap izglītošanu, par un ap sugu saglabāšanu un par un ap profesionālo rūpi par dzīvniekiem.
1: Bez šaubām, misijas darbs, bet ļoti, ļoti interesants vismaz tiem cilvēkiem, kuriem patīk dzīvnieki. Es domāju, daudz varbūt ir bērnībā sapņojuši, ka varētu tur strādāt. Aneta, kā tu nonāci zooloģiskajā dārzā?
2: Pilnīgi netīšām, un kā es visiem saviem draugiem saku, no vieniem zirgiem pie otriem. Es iepriekš darbojos ar automašīnām, vadīju Porsche centru Latvijā, un tie ir zirgspēki, vai ne?
1: Jā, jā.
2: Un tieši tā, no vieniem zirgiem pie otriem, un patiesībā kapitāla sabiedrībām mainoties un patiešām vairāk fokusējoties uz vadītājiem no biznesa, ar izpratni par menedžmentu, par biznesu, par attīstību, par draivu, ne tikai par dokumentiem, ja, un likumiem, tad kaut kā mūs šis mans draivs un mana dzīves pieredze un mana nu tāds tā vēlme, vilkme, patika iepriekšējā pieredze ekspedīcijās, tas viss nu, lika atvērties acīm brīdī, kad zoodiskais dārzs meklēja jaunos valdes locekļus un mani izvēlējās.
1: Vai nebija mazliet bail, pieņemot, ka liekas, nu tā tomēr tāda dzīvnieku pasaule, kur varbūt kāda zooloģiska izglītība vai kādas specifiskas zināšanas par šo pasauli varētu būt liederīgas, bet mesties iekšā tajā un uztvert to kā, jā, kā līdzīgu projektu, kur var pacelt?
2: Man ļoti patika, tu minēji pareizo vārdu projekts, jo patiesībā tieši tā es uztveru katru būšanu katrā uzņēmumā, jo šīs jomas un nozares, kurās es esmu bijusi kā vadītāji, ir ļoti atšķirīgas. Un līdz ar to patiesībā tu, vadot uzņēmumu, esi projektu vadītājs. Un projektu vadītājiem ir... Jā, viņam ir svarīgi apzināties, ka viņam komandā ir nepieciešami jomas profesionāļi, bet, kā mēs labi zinām, tad labākie projektu vadītāji nav jomas speciālisti. Un šis pats ir tieši attiecināms arī šobrīd uz zoldisko dārzu. Un, kā jūs teicu, mana mīlestība, mana vilkme, passion uz dabu, uz piedzīvojumiem, uz dzīvniekiem, uz dabisko dabu, kalniem, augiem. Tas viss patiesībā tikai papildinājis šo te amatu, jo bērnībā man ļoti patīk skatīties apkārt pasaulē un dzīvnieku pasauli.
3: Jā, tie bija mūsu mīļākie
2: raidījumi. Ka man mājās bija ļoti liela bibliotēka, tad es daudz lasīju, un es lasīju ļoti daudz par dzīvniekiem. Un tad, ja es tā mazlietiņu parakājos savā neaktīvajā atmiņā uz to brīdi, es sapratu, ka hei, bet es ļoti daudz arī zinu. Ja? Un tā kaut kā man tieši šī te pārliecība par to, ka es varētu, ka intensīvi iedziļinoties nozarē, es varētu arī sasniegt rezultātus ātri, man ir pārliecinājusi, ka var droši startēt.
3: Skatoties, jā, uz tavu līdzinējo pieredzi, uz tām lietām, kuras tu esi uzdrošinājusies darīt, ir skaidrs, ka ambīcijas tev ir un arī spēja sasniegt rezultātu bez šaubām. Raidījums ar dziesmu par dzīvi ir arī par mūziku. Mēs sākām abas divas kustoties līdzi Depeche Mode šo raidījumu, jo lielā mērā mūsu paudzē, manuprāt, tā asociējas ar jaunību. Un tagad Simple is the best, Tina Turner. Es pieņemu, ka arī par šo izvēli tev ir stāsts.
2: Patiesībā ļoti labs tiltiņš no Depeche Mode uz Turneri, tieši tajā, ka mana pasaules mūzika stākās 11 gados, ne tā kā tagad mūsu bērniem, kas izaug kopā ar pasaules mūziku, jo tā iespēja klausīties, dzirdēt kasetēs bija tikai vairs 11 gadiem. Un līdz ar to mans sapnis bija doties uz kādu patiešām lielas zvaigznes koncertu. Un Depeche Mode kaut kādā brīdī arī bija atbraucis uz Baltiju, bet Tina Turner bija tas mākslinieks, kuru es atceros vislabāk, kuru savā atvadu turnejā 2000. Gadā bija Tallinā. Šo koncertu laikam es neaizmirsīšu nekad. Tas man ir no visiem manis dzirdētajiem joprojām visspilgtākais, iespējams tā brīža emocijas, iespējams vēl kaut kādi salikumi, bet es varu teikt, ka viennozīmīgi tas ir labākais no labākajiem, ko es esmu dzirdējusi dzīvajā koncertā, plus tā ir kaut kādā mērā arī mana dzīves filozofija.
3: Lai skan

0: Šaumi arēna piedāvā. Pirmdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza valdes locekle Anete Bilzēna.
1: Tina Tērnere un vienkārši vislabākā. Kā tev šķiet, vai šī pārliecība par sevi, kā to vairot, un bieži vien, manuprāt, tas ir cilvēka, negribas pat teikt ierocis, bet nu, tāda svarīgākā kārts, ar kuru tu vari sasniegt ļoti daudz, pat tad, ja tev faktiski it kā tā uz papīra nomināli, nemaz tāda iespēja nav.
2: Jā, šodien savos 50 rastīt es varu viennozīmīgi teikt, ka tā ir ieaudzināta vērtība, jo iespējams vienai daļai vai kādam tā nāk jau raksturā, bet tad ir jautājums par kritisko domāšanu un spēju sevi patiešām izanalizēt, vai tā ir pašpārliecinātība vai pārliecinātība. Un labā vai sliktā nozīmē, bet es par sevi varu teikt, ka es ar to esmu strādājis visu savu apzināto mūžu un ļoti, ļoti daudz mēģinājusi sev pierādīt, ka tam ir pamats. Līdz ar to man liekas, ka tādas vienotas receptes kādam man nemaz nebūtu. Bet no otras puses, ja mēs tā paskatāmies, tad es vienmēr varu teikt, nu paskaties uz šo brīdi, uz sevi, ko tu esi sasniedzis, jebkuram cilvēkam, kas tev ir un ko kādam tu esi labu izdarījis. Un tagad iedomājies, ka tu to visu tā atmet un tev nekā no tā nav. Un tad paskaties, cik daudz ar savu darbu, ar savu attieksmi, ar savām zināšanām, ar savu laiku, tu esi no visām šim trim lietām sasniedzis. Nu, tad tas ir kaut kas vai nav nekas. Un tādā veidā es gribu teikt, ka to pašpārliecinātību var uzaudzēt. Viņu var uzaudzēt kā ādu, viņu var uzaudzēt kā dažādas drēbju kārtiņas vienu uz otru uzliekot un bet ļoti būtiski, ka tev tās drēbju kārtiņas pa brīdim ir jānovelk, jāizmazgā un jāpārliecinās, ka tam ir pamats.
1: Man šķiet, ka arī tāda sevis veselīga izaicināšana ir gana veselīgs veids, kā šo pašpārliecību vairot un skatoties arī un lasot par tevi, es secinu, ka iespējams, tev arī patīk sevi izaicināt, jo skaistam konkurss, kurā ieleci pēdējā brīdī, nu pats skatījos arī tagad pa ceļam braucot ierakstu no tavas līderes runas un secināju, ka jā, tie ir tādi lēmumi, drosmīgi lēmumi, kur bieži vien mums sievietēm mēs jau mēdzam, man liekas, vīrieši drošāk saka, jā, mēs dažkārt liekas, nu ko tad es jau varbūt nemaz to nevaru izdarīt, kāds cits to var labāk, kā tu sevi izaicini un vai tev tas patīk?
2: Ar laiku esmu sapratusi, ka patiesībā vienīgais veids, kā es varu attīstīties, ir nepārtraukti sevi mest ārpus kastes. Nepārtraukti mēģināt darīt kaut ko, ko es daru vai nu pirmo reizi, vai nu kas man prasa lielākas grūtības, lielāku piespiešanos, vai kaut ko absolūti unikālu, vai kaut ko tādu, kur neviens neticēs, ka es to izdarīšu. Projektu vadība visos iespējamos veidos, vai ne? Jo patiesībā projektu vadība jau ir tāda bērna radīšana, un tad hop, re, kur viņš ir. Un jā, laikam katra tā tevis pieminētā aktivitāte, viņa jau pati par sevi ir, nu jāsaka tā, no sākuma tā pārliecināšana, sevis pārliecināšana, ka es to varēšu izdarīt, otrkārt, jā, bet kāpēc gan ne, ja es nekad to neesmu darījis līdz šim, nu un ja es vēl tajā istabā ieiešu, tajā pēķē iekāpšu. Par to pašu skaistumu konkursu runājot, apzināti droši vien es nekad to tā kā piemēru nelieku, bet tas tieši tāpat kaut kādā mērā varbūt tas izriet no kaut kādiem bērnības tabū vai lietām, kas tev nebija viegli pieejamas, un tad tu dzīvē viņas gribi realizēt. Otra lieta ir, ka patiesībā tu gribi pamēģināt kaut ko tādu, kam nekad neviens nenoticētu, ka tu tur turienēji vienalga, tāpēc, ka tu nodarbojies ar kaut ko pilnīgi citu, tādēļ, ka asociācijas ir pilnīgi citas, nu tā, jebkurs solis.
1: Bet izstāstīsim šo skaistumu konkursu stāstu pavisam īsi. Es pieņemu, ka daudziem varbūt tas nav zināms. Cik sen tas notika, kā tu tur vispār nokļuvi?
2: Katreiz, kad man aprit kārtējie apaļie gadi, es ienāku nākošajā gadu desmitā, man liekas, kaut ko vajadzētu šajā gadā īpašu pasākt.
1: Jā.
2: Un ļoti labi atceros, man bija 40 gadi tieši, un es domāju, nu tā, un ko es tādu nekad nebijušu varētu izdarīt, un, un tad šī te iespēja klejoja man riņķī, jo patiesībā bija pieteikusies man draudzene, un viņai nesanāca, un, un tad viņa teica, nu varbūt aizēj tu, un, un tā kā es esmu diezgan aktīva dzīvē, sportoju, dejoju, tad vairāk vai mazāk sataisi matus un ej. Un tā es pamēģināju un pilnīgi sev par pārsteigumu Latvijas atlasē uzvarēju un, un biju arī šajā te pasaules sadaļā un, un, un man ir kronis, karalienes kronis.
1: Sakuri nosta.
2: Un es vienmēr par to smejos, ka ar ko atšķiras princese no karalienes, ka princesi saka gribu, karaliene saka varu.
1: Kā tev šķiet, skaistai sievietei, šis jautājums bieži vien parādās, vai, vai šis skaistums dažkārt nav arī tāda, nu arī tas kronis ir jānes, nu negribās teikt kā nasta, bet tev ir varbūt dažkārt pat sevi vairāk jāpierāda, ka, ka tas viss, ko tu esi sasniegusi, tas, tas nav par skaistām acīm.
2: Jā, viennozīmīgi, bet laikam šeit būtiski man, se, man ar sevi ir viegli šai jomā, jo es nebiju tā meitene, kuru vienmēr puiši izvēlējās, un, un, un arī ne otrā, un arī ne trešā. Līdz ar to es esmu izaugusi ar to pārliecību, ka par mani liecinās mani darbi, mans pateiktais un rezultāts, un tikai pēc tam nāks viss pārējais, kas saistīts ar izskatu, tā ka man ar šo viennozīmīgi ir vieglāk bijis. Pēc skaistuma konkursa, kas gan ir interesanti un smieklīgi, man vienmēr bija jāpiedomā tā, tā, tā. Šodien, kā es izskatos, nē, mati vēl mazliet labāk jāsaķemē, un, un, un kaut kādas tādas lietiņas, nu, kur tev, nu, tā kā zinā status, ko uzlēt. Tu esi kaut kad

0: fotogrāfijas, gan arī intervijas. Un nu pat arī parādījās fotogrāfija, par kuru mēs noteikti arī varam parunāt plašāk, jo tās vēlēšanas tuvojas un ir izskanējis, ka pirmo reizi vēlēšana iecirknis būs arī zooloģiskajā dārzā oktobrī, ja? Kurā datumā mums
1: trešajā.
0: Trešajā.
1: Trešajā, jā. Patiesībā par pārsteigumu mums pašiem mūs uzrunāja, un mēs sapratām, ka, nu, mēs ļoti labi zinām šo teiku vai teiksmu.
0: Cik svarīgs zooloģiskais dārzs.
1: Cik svarīgs ir zooloģiskais dārzs. Tieši tā. Un man par pārsteigumu viņi ir zinām arī jaunākajās paaudzēs. Tā kā uzrunāja par iecirkni, un mēs padomājam, bet kāpēc gan nē? Tas ir tik brīnišķīgi. Līdz ar to, jā, šajā svētdienā jebkurš apmeklētājs varēs nākt nobalsot un pie reizes apmeklēt arī zooloģisko dārzu. Man liekas, ka tāda atraktivitāte, un es ļoti ceru, ka tas vairos arī nobalsojušo skaitu. Jo saimas vēlēšanās mēs varam balsot jebkur, tieši tā. Un mēs kaut kādā mērā iebalsojot zooloģiskajā dārzā jauno saimu, arī izvēlēsimies jauno prezidentu, jo saima taču ievēl prezidentu, vai ne?
0: Teiku turpinās.
1: Teiku, tieši tā, tā bija arī mana tāda viena no domām, bet man liekas, ka zooloģiskais dārzs patiesībā ir vieta, uz kuru pat tad, ja tev nav mazi bērni, pat tad, ja tev nav maz bērni, nu vienkārši reizi gadā ir jāaiziet, apskatīties, kas notiek tev piederošajā zooloģiskajā dārzā, jo zooloģiskais dārzs taču pieder mums katram.
0: Jā, tur vienmēr var izstaigāties, tas ir kā tāds skaists parks, kurā vēl var priecēt sirdi, satiekot senus draugus no bērnības. Par bildēm turpinot un arī jau faktiski piesakot nākamo dziesmu, es redzu, šeit ir dziesmasvētku gājiens un dažādas citas fotogrāfijas, kas liecina, ka visticamāk Anetē arī ar šo mūsu kultūras kanonā iekļauto gan dziedāšanas, gan dejošanas mākslu es cieši saistīt.
1: Mēs runājām par tām 10 gadēm, un tad tieši tā arī bija savā 50 gadēs. Sapratu, ka mans darba mūžs man ļauj atkal atgriezties dziesmu svētku apritē, jeb koru apritē. Protams, un iepriekšreiz es biju piedalījusies 93. Gadā dziesmu svētkos, un tagad tas bija 2023. Gadā.
0: 30 gadu pauzīt, neliela pauzīt.
1: Jā, kurā mēs visi strādājam parasti šajā vecumā, kā es smejos ar melnu muti, lai sasniegtu reālus rezultātus, un man ļoti gribējās piedzīvot atkal šo dziesmasvētku sajūtu, jo laikam, ka vispār dziedāt kopā ar kādu, man tas dod milzīgu enerģiju, man tas dod, esmu sapratusi, no katra dziedātāja mazlietiņ to šūnu saņēmu arī es spēju pēc tam atdot daudz vairāk atpakaļ, es vispār nejūtu sevi, savu ķermeni, esmu gatava visu to 10 dienas, vai cik dziesmu svētki, bija ļoti rītīgi
0: jā,
1: daudz.
0: Bija vairāk nekā nedēļa.
1: Jā, tieši tā, vairāk kā nedēļa, un šis laiks ir manuprāt, viņš man uzlādēja, man liekas, ka gadam uz priekšu vismaz, kaut gan, man liekas, arī tagad stāstot, es uzreiz sajūtu šo enerģiju, un tālūk tais no 2023. Gada atkal dziedu korī, un koris man ir ļoti būtisks, un šogad būs vasarā svētki manai dzimtenei, dziesmu svētku es strādē, kurā jā, ir noticis tā kā ir noticis, un būs varbūt mazliet mazāk dziedātāju, bet es joprojām ceru, ka nu, sākotnējā iecere iespējams realizēsies.
0: Lai noteik, un atgriežamies, nu jau jāsaka, gandrīz 3 gadu senā vēsturē, ja 2023. Gada dziesmu svētku sajūtās, starp citu, arī tie bija mani pirmie dziesmu svētki, kuros es dejoju, un tādēļ es ar lielu prieku atgriezīšos tajās sajūtās.

0: Ko Jāņos?
1: Jāņos!
2: Top! Sagatavojies šodien! Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
3: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
4: Dzirdi savu sirdi. Ar karti veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Centrālajā laboratorijā organisma vitālo rezerviju analīžu komplekts tikai par 20 eiro 99 centiem. Bet veselības centru apvienības klinikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 eiro. Akcijas nosacījumi veselība.lv. Ārstniecības iestāžu kodi 010-6832-010-6410-010-500-5414.
5: Vai esi saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
6: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saulesargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
7: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
8: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saulgriežu maģiju kopā ar grupu Tautumeitas. Šogad rītausmas koncertu rituāls notiks naktī no 19. uz 20. jūniju Tukuma pusē Sveikuļu kalnā. Biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
0: Ko Jāņos?
1: Jāņos!
2: Top!
9: Šaumi arēna piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza valdes locekla Anete Bilzēna.
10: Kur dziedāšana, bet es saprotu, ka dejas, ne tautas dejas, bet arī dejas ir ļoti svarīga dzīves sastāvdaļa.
11: Jā, dejas man ir bijušas jau skolā, un tās gan bija tautas dejas. Bet tāda, kā jau es minēju, aktīva ķermeņa kustināšana, lai nodrošinātu veselību, lai nodrošinātu vispārēju labu sajūtu, ir nepieciešama mums. Un līdz ar to kaut kā tās kustības ir jāmēģina ievies savā ikdienā. Un ko man darīt? Esmu pamēģinājusi aerobiku, esmu pamēģinājusi dažādas sporta nodarbības, joprojām daudz ko sportiski arī daru, bet jautājums ir, kur ir iekšā dvēsele un sajūtas. Un dvēsele ir iekšā dejās, protams. Un starp citu stāsts arī, dejas ir tas, un tieši šīs dejas, ne tautas dejas, bet modernās dejas, mēs tā sauktu, jā, Latīņamerikas dejas, tās ir tās, kā mans vīrs mani aprecēja. Jā, viņš izdomāja, ka viņš varētu mani uzaicināt uz deju nodarbībām, lai es apgūstu dejas un kaislība. Dzima.
10: Es domāju, tas
11: un
10: ir
11: pēc tam dzima arī ģimene.
10: tas ir tik strateģisks lēmums uzaicināt, jo man liekas, ka uzaicināt uz kafiju, tas ir, bet uzaicināt, iemācīties kopā dejot, tas ir ļoti, ļoti īpaši. Es nešaubos, ka tur var dzimt ģimene un varbūt turpinājums, jā.
11: Tieši tāpēc es vienmēr atceroties to sākumu, kā mums gāja, skatos ar tādu interesi, bija tādi šovi dejoru zvaigzni, un es vienmēr uz viņiem skatos, no, es tā nemaz negribētu, ka mans vīrs vai mana sieva dejo ar kādu citu, jo tur tā dzirkstelīte dejojot pa vidu viņa viennozīmīgi ir, vai arī nav laba deja.
10: Jā, bet ar dejošanu es saprotu, jūs pat apceļojat pasauli, vai tā ir viena no sastāvdaļām jūsu lielajos ģimenes piedzīvojumos un ceļojumos?
11: Nē, mums ir arī speciāli dejošanai veltīti ceļojumi, kur mēs meklējam vietas, kurās var palikt, lai tur būtu noteikti dzīvā mūzika un lai tādā skaistā vidē, autentiskā vidē varētu dejot bačatu jūras krastā pie Latīņa Amerikas mūziķu izpildījumā. Atkal, nu, tur tā dzirkstelīte, ko tu esi kādreiz ieguvis deju nodarbībās, turpinās ikdienas sadzīvē.
10: Bet ikdienā vairs tādā deju nodarbību līmenī jūs apmeklējat dejas, vai tad tas ir vairs tikai palicis kā tāds, nu, piedzīvojumu sastāvdaļa?
11: Mēs mēģinām apmeklēt bāles.
10: Aha.
11: Bāles un dažādas deju pasākumus un meklējam arī speciāli tādus īsos braucienus, kur var aizbraukt uz dejošanu, piemēram, vīnes bāle. Bet nodarbības, tas atkal ir tāds, nu, kur tev patiesībā dienā ir tikai 24 stundas, un ja tu gribi nodarboties ar visu, ko vien tu gribi nodarboties, tad ir jāsaprot, ka kaut kas ik pa brīdim jāpaliek maliņā, līdz ar to šad un tad mēs esam aizgājuši kaut ko atkal atmiņā atsvaidzināt uz kādu nodarbību, bet tā ļoti aktīvi vairs nenodarbojamies, bet, protams, kad arī šīs lietas, viņas vairāk aizmirstās, ja to ar to nenodarbojies ikdienā, bet viņas viennozīmīgi paliek tādai savstarpējai ģimenes kuplināšanai.
10: Jā, ģīmija, es ticu, un skatos, jā, arī fotogrāfijas no dejām ir redzams mūsu sarunas fonā, bet visvairāk laikam tur ir tās ceļu fotogrāfijas, un šeit viena augstu kalnos ar Latvijas karogu. Pastāsti par to.
11: Jā, nu šeit atkal var teikt, laikam ļoti daudz no šīm fotogrāfijām patiesībā ir vairāk par emocijām. Gandrīz no jebkuras jomas, jo tas, ka tu ieguldies kādā īpašā pasākumā, kādā īpašā hobijā, tas viennozīmīgi stiprina tevi, kuplina pašu, izkrāso kā personību, un jo tu esi spilgtāks, jo tu esi interesantāks apkārtējiem, ģimenei, jo tev vairāk ir ar ko dalīties, nu, kā tāda krāsa bumba, kas nepārtraukti šļakstās uz āru. Un man prasās papildināt sevi ar šīm krāsām, ar šīm emocijām, un tādēļ arī ienāca kalni. Ienāca ceļojumi, kā mēs saucam viņus par ekspedīcijām, jo tie patiešām brīžiem ir uz tādu izdzīvošanas robežas džungļos un kalnos un tuksnešos un kur tik viss kaut kur ne. Un arī tas tā vēlme sasniegt kaut kādu rezultātu. Uzkāpjot kalnā, tu sasniedz rezultātu. Tas ir kā projekts. Mēs atgriežamies atkal pie šīs te projektu vadīšanas. Tieši tā. Bet kas ir vislabākais ar kalniem manā uztverē, ka pirmkārt, uzkāpjot kalnā, tu saproti, ka aiz vienas virsotnes ir vēl nākošā. Ja, ka tās nav beigas, ka tu vari sasniegt kaut ko vēl vairāk. Otrkārt, patiesībā izejot šīm te ekspedīcijām, šiem kalniem un šiem te kāpieniem, tu saproti, ka tas, kas tev šodien ir, tas, kas, kur mēs dzīvojam, ļoti daudz to patiesībā mūsdienās arī ir secinājuši, mēs dzīvojam brīnišķīgos apstākļos. Mums mums ir ūdens, mums ir zināšanas, mums ir iespējas attīstīties. Mēs esam ārkārtīgi pārtikuši, laimīgi, pilnvērtīgi cilvēki vidē, kurā mēs dzīvojam šeit un tagad Latvijā. Ar mums nekādas ārkārtīgas katastrofas no ārpuses.
10: Pagaidām cerams, galvenais,
11: ka nevar
10: tas
11: notikt. Jā, salīdzinoši atkal daudz lietas mēs skatāmies salīdzinājumā.
10: Protams.
11: Mēs skatāmies salīdzinājumā pret cilvēkiem, kas dzīvo pilnīgi citos apstākļos. Ja? Plus mēs testējam sevi. Mēs testējam sevi, mēs caur asarām, grūtībām, dažādiem pārdzīvojumiem sasniedzot šo te kalnu virsotni, mēs saprotam, hei, bet mēs arī šo varam izdarīt. Ja? Un tādā veidā mēs iepazīstam sevi. Un nevienmēr mums ir jāizbrauc uz Indiju vai uz Tibetu, bet tas varbūt arī gājiens kopā ar sevi, varbūt šeit pat kar jūras krastu, bet patiesībā mums ir jāatrod sevi un jāsaprot, uz cik daudz mēs esam spējīgi.
10: Manuprāt, viss, ko tu saki, ir tāda laimīga cilvēka recepte, tā pateicība par to, kas ir, apziņa, jā, cik tomēr laimīgi un varētu teikt, tur tāda dievs svētība, mēs šobrīd šeit Latvijā dzīvojam, bet, nu, diemžēl ne visiem izdodas varbūt šo atslēdziņu atrast. Statistika liecina, ka ir ārkārtīgi daudz cilvēku, kas dzīvo dziļā depresijā, pat neskatoties uz šiem visiem objektīvajiem apstākļiem, kas it kā varētu ļaut baudīt šo dzīvi. Kādēļ tev liekas, tas tā ir?
11: Nu, redz, mēs esam dažādi. Viens ir brunets, otrs ir blondīns, viens garš, viens īss. Un tieši tas pats ir arī ar mūsu apziņas spēju, stāvokli, saprast sevi, uztvert informāciju, reaģēt un no tā kaut ko mācīties. Mēs esam ārkārtīgi dažādi. Ja mēs visi būtu vienādi, tad pirmkārt mums būtu grūtības ieņemt dažādas profesijas, dažādās jomās, veikt dažādas darbiņus. Mums visiem būtu viens un tas pats talants.
10: Jā, būtu garlaicīgi.
11: bet arī patiesībā mēs nebūtu noderīgi pasaulē kā tādai, zemeslodē kā tādai. Es domāju, ka tā ir dabiskā selekcija, ka mēs esam tik dažādi. Un te ir vienmēr jājautā, kas ir tas patiesais, kāda tauksim to radītāja vai kāda cita mērķis, kāpēc mēs esam šai pasaulē.
10: Vai es atradusi atbildi?
11: Droši vien, kad es joprojām runātu par tiem projektiem, dažādiem projektiem dzīvē. Un tieši tādēļ es meklēju jaunus izaicinājumus, jaunus projektus, kuros es varētu būt noderīga.
10: Brīnišķīgi. Tuvojoties jau mūsu sarunas noslēgumam, es saprotu, ka arī zooloģiskajiem dārzam ir tādas lielas misijas un projekti, kas arī gan mūsu Rīgas zooloģisko dārzu iezīmē kartē ar to savu lielo uzdevumu. Pastāsti, kas top un kas ir tie kalni, kur mēs šobrīd kā Rīgas zooloģiskais dārzs kāpjam.
11: Jā, jau minēju, ka ienācu ar savu strateģisko redzējumu zooloģiskajā dārzā. Man bija pilnīgi skaidrs, ka tādā mūsu 21. Gadsimta griezumā ar vēlmi uz ilgtspējīgu attīstību, lai zooloģiskam dārzam nepaliktu tikai 112 gadi vai 140 gadi, bet lai viņš pastāvētu vienmēr, viņam ir jāattīstās. Un tā nu es saliku kopā to, ko es esmu pati redzējusi, to, kur es esmu bijusi, labāko praksi pasaulē, un es sapratu, ka zooloģiskam dārzam ir jābūvē savi Himalai. Un šodien mēs esam jau iedūruši lāpstu zemē. Mēs sākam būvēt savus Himalajus savā zooloģiskajā dārzā.
10: Tik simboliski, vai ne?
11: Tieši tā, un Himalaju kalnu augstienas ir augstākās uz mūsu zemeslodes. Līdz ar to mums Latvijā būs savi augstākie Himalaji, kādas vien mēs varēsim sasniegt. Un tie būs tieši šīs te bioloģiskās daudzveidības dabas jomā, jo mēs taču cilvēks arī esam viena sastāvdaļa no dabas, vai ne? Patiesībā, ja mēs tā paskatāmies, tad zemeslode bez cilvēka varētu eksistēt perfekti.
10: Es domāju, vēl labāk.
11: Perfekti.
10: Kā tā ir ar cilvēku.
11: Bet ir virkne sugu un par tā mēs, tās mūs traucē varbūt, ja, kā cilvēkam, bet mums pašiem liekas, bet bez šiem insektiem, bez bitēm, bez tā, kas īstenībā uztur šo ekosistēmu veselīgu, dzīvīgu, bez tā zemeslode ļoti īsā laikā varētu aiziet bojā, un tieši tādēļ arī šajā te jaunajā griezumā viss zooloģiskais dārzs ir sadalīts tādās lielās attīstības stadijas posmos, un tagad, iesākot Himalajus, jau faktiski būvēt, mēs sāksim tūlīt projektēt Āfriku, un man liekas, ka zooloģiskais dārzs pēc gadiem 10 varētu būt ne tikai labākais Baltijā un Skandināvijā, bet nu tādā stabilā top 5-niekā Eiropā.
10: Ne, tas no sirds novēlu, lai šis lielais sapnis īstenojas, piepildās un šī simboliskā Himalaju, ja mēs salīdzinām, ka cilvēkam katram savu Himalaju, tā arī jums savi un kas tieši tā arī saucās, manuprāt, tas ir ļoti jauk. Un paldies tev par šo sarunu un noslēgumā Traviata. Es pieņemu, ka tev patīk arī klasiskā mūzika, operas.
11: Mūzika, tieši klasiskā mūzika, man gan ir gājusi līdzās visu manu apzināto dzīvi. Es esmu arī flautiste. Un mūzikas skolā mācoties, tu vilšus vai nevilšus apgūsti visu, kas ir saistīts arī ar klasisko mūziku. Un man ārkārtīgi ir paticis vienmēr būt operā. Mana ģimene un radinieki arī ir saistīti ar šo vietu, līdz ar to man patīk arī tur tā operas bedre. Un man ļoti, ļoti patīk Verdi, un es domāju, ka Traviata ir absolūti tāds jebkuram cilvēkam leciens, un es gribētu teikt tāds pirmais iepazīšanās skaņdarbs, kuru, ja ir bijis līdz šim opera uz jūs, tad manuprāt aizej uz Traviatu. Un tev noteikti iepatiksies opera.
10: Nu tad, ja kādam vēl nav, tad ir iespēja ar Traviatu arī iemīlēt šo mūzikas žanru. Vēlreiz teikšu lielu, lielu paldies, Aneta, par iedvesmojošu sarunu. Un vēlam tad šo vasaru Rīgas zooloģiskajā dārzā ļoti, ļoti intensīvu, gan ar jauniem projektiem, gan daudz, daudz apmeklētājiem. Paldies!
11: Paldies!

0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
2: Artis Volfs ir klāt ofisā.
3: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa man saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār man runā.
4: Tiešām neizsakāms prieks atkal atrasties Radio SVH studijā. Labs vakars, piektdienas vakarā, 19. datumā, 19. jūnijā. Arts Volps ir šeit un Radio SVH Top 20 ir klāt. Jā, pēdējais raidījums šodien pirms līgo. A, nē, rīt jau arī taču Marta būs un tā. Bet nu šovakar pēdējais raidījums. Vispār atkārtojumā šo var dzirdēt arī dzen svētdienas vakaros, 7. vakarā un agros pirmdienas rītos, 6. no rīta. Radio SVH Top 20. Nu tad sākam! Sākam ar dziesmām, kuras pamet šonadēļ Radio SVH Top 20. Mārtiņš un Amanda divas nedēļas tikai bijuši topā ar Laimes patuļu. Nu un 7 nedēļas sabijuši topā Bad Habits. Ar citi laiki ir prom. Divas dziesmas šonadēļ pamet Radio SVH Top 20. Bet pagājušajā nedēļā numur viens bija...
2: Numur viens!
4: Lady Gaga, Shape of a Woman. Un, protams, radījuma noslēgumā noskaidrosim, vai Lady Gaga joprojām ir pirmajā pozīcijā, vai tomēr ne. Sākam ar pirmo jaunumu. Tā ir grupa, kas mētājas starp Tel Avivu un Los Angeles. Viņa debijas singles iznāca šī gada pašā sākumā, un šo grupu sauc Temper City. Nejauk lūdzu ar Temper Trap vai ar kādām citām Temper grupām. Temper City, Los Angeles, Tel Aviva. Self-aware, joprojām zīmējas dažādos sociālajos tiklos, ir virāli aktīvs.
2: Jaunums.

0: tā no pirmo jaunumu kopīgi esam nobaudījuši un noklausījuši. Šī ir Temper City ar Self-Aware. Divas jaunas dziesmas šodien Radio SVH Top 20. Un otrā ir... Kur ir tā jūra? Mākslinieki, kas kopā sanāks 18. jūlijā Liepājā, Liepājas stadionā un 22. augustā Meža parka. Estrādē, lielajā estrādē viņi būs kopā. Mesa un prāta vētra, kur ir tā jūra. Un 3. jūnijā, starp citu, viņi paviesojās šeit, pie trāda rīti.
1: Vai jūs zināt kaut ko vairāk par šo burinieku? Kas es galvenajā daudz... lomā par... Es tik... uzzināju vakar.
2: Jo viņš ir daudz parādās.
1: Tāds balts, ku burinieks, ne, tur ir vairāki, bet tajā galvenajā parādās burinieks, un viņu sauc ar suburtu sākās, un nu, jā, gandrīz, jā. Bet viņš garāk. Un tas ir Norvēģi, un šis burinieks ir būvēts kad? 1927. gadā, tā kā viņam nākamgad ir 100 gadi, un tas ir viens no lielākajiem Norvēģu buriniekiem dzīvajiem.
3: Un tas ir vienīgais burinieks uz pasaules, kurš nes laimi ar sievietes vārdu uz borta. Sanda!
4: Tāds viedums, beidzot atkal internāta skola piepildās ar
5: Sveiki, mēs esam Prāta Vētra, un jūs klausāties Radio SVH.
6: Ajē! Mēs esam Prāta Vētra!
5: Un jūs klausāties Radio SVH!
0: Tiešām, kur ir tā jūra 19. pozīcijā, prāta vētra un mesa?

0: Prātā ātrumā mēsā. Tad nonākuši arī svarīgākajā hitparādē valstī, ir RSPH Top 20. Sūdeņos, kas aizies. Kur ir tā jūra? Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Ārti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV. Numur 17.
0: 18. vietu mēs noklausījāmies, 17. pozīcijā ir Jungle, mies divas pozīcijas ar Carry On šodien.
1: 16.
0: Mīļākie bērni, Chris Noa, minus 4 pozīcijas viņam šonadēļ.
1: 15.
0: Uz lai par 6 pozīcijām. Linda Lean ar Hold Me Close.
1: Numur 14.
0: Uz augšu par 5 pozīcijām Olivia Rodrigo ar savu otro dziesmu topā The Cure.
1: 13.
0: Vietas saglabājas joprojām tādā 13. pozīcijā, tā ir Boo ar palīgām. Kā šajā nedēļā nāca klajā viņas jaunākais gabals kopā ar Mood, Suņu dzīve.

0: un Summer ir 11. pozīcijā, viņam paveicies. Šajā nedēļā plus 6 pozīcijas ar Potential. Tāpēc, ka Jāņu nedēļa, tad mazāk jaunumu šajā nedēļā radies VH Top 20. Mums atliek klausīties tās dziesmas, kas ir izvietojušās no 10. līdz pat 1. pozīcijai. Tur ir labi kāpumi, ir dažas izmaiņas. Tā teikt, kāpjam iekšā 1. desmitniekā un 10. pozīcijā šonedēļ. Lady Gaga un Deutsche Runway dziesma, kas savulaik bijusi numur viens.
1: Desmitā vieta.

0: pateicoties Netflix trillerim Apex. Vecais labais Chemical Brothers gabals Go atkal ir topos šodien 9. vietā, plus 2 pozīcijas.
1: Top 20. Jāņu galds ar Lidl svin jautri un izdevīgi.
2: Darbi no grilu!
3: Lidl veikalos no ceturtdienas cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79, cūgaļas lāpstiņa šašliks 1,5 kg 5,59.
1: Lidl ir vērtīgi.
4: Džugas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm un elegantām siera platēm. Džugas – laiks nogaršot, laiks novērtēt!
5: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi, vai ir īstais brīdis. Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.
6: Visa laba Jāņu zāle.
7: Pagaļ. Bet kur ir skaņa?
6: Neatstāj Jāņu balīti klusumā. Veikalā Best Music akcija pastiprini vasaru rit pilnā sparā. Līdz 25. jūnijam iegādājies labākos skaļruņus, gitāras, perkusijas, audiotehniku un citus mūzikas instrumentus ar lieliskām atlaidēm. Sagatavojies jaudīgiem līgo svētkiem. Gaidām tevi Čaka ielā 118 Rīgā vai iepērcies internetveikalā Best Music LV.

0: līdzekļus, ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc latkredītis.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
3: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
2: ar mūzikas skaņām.
3: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
4: Jā, nu tā viskaidri zītā līgo, kur samas cenas iepriecina līgo.
5: No 16. līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmercītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Dzintaru koncertzāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. līdz 18. jūlijam.

0: šonadēļ uz leju pār trīs pozīcijām uz astoto noslīdēja Shipsy ar Natana un Bada Warb. Pa to laiku Shipsy izdevis arī brīnišķīgu versiju Zemenēm. Es ceru, ka to esi dzirdējis to Radio SVH. Alex Svorens, 7. Pozīcijā, plus 1 pozīcija viņam ar Fever Dream.
1: Top 20. Septītā vieta.

0: Radio SVH Top 20.
1: Lielākais kāpums šajā nedēļā plus 12 pozīcijas. Muzika un tikāša sakāma. Tu zini mani no galvas.
2: Šā visiem šeit tikāša sakāma un tu klausies Radio SVH.

0: Es kāpu mums šajā nedēļā plus 12 pozīcijas mūzika un tikāšas ar kamāru, tu zini mani no galvas. Savukārt, piektajā pozīcijā plus viena pozīcija, Dons un debes jums.
1: Top 20.
2: Čau, mani sauc Dons, un tu klausies Radio SVH.

0: Radio SVH Top 20.
1: Hei, čau, te medija blauki. Cauri dzīvē kā debils traucos, bet Radio SVH ir tas, ko es klausos.

0: Sirsnīgi sveicām Roļiku, jeb medību lauki ar debijas albumu ekspedīciju, bet šonadēļ viņš ir izkrits ārā no pirmā trīnieka 4. Pozīcijā medību lauki ar miera pīpe.
1: Radio SVH Top 20. Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonadēļ Lidl veikalos.
2: No sestdienas agrie galviņkāposti 1 kg 99 centi, desiņas kabanosi XXL 480 g 3,59, laša filēja ar ādu 1 kg 11,99.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
4: Izbaudi vasaru kopā ar JUSK! Dārza un iekštelpu mēbelēm, uzglabāšanas kastēm, interjera precēm, aizkariem un matračiem, ja taupi līdz 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
5: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
6: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk Rīga.lv / audžu ģimenes.
7: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
8: Mm.
7: Vai brokastīm vakariņās.
8: Mm.
7: Vai pat vakariņām pusdienās.
8: Mm.
7: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
9: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% Bioderma un līdz 40% Institūta Estederma zīmola kosmētikai, kā arī atlaides no 35% iecienītu zīmola Saules kosmētikai. Labās rokās apotēka!
10: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
11: Šīs nedēļas SVH TV raidījumā Latvijas zinātnē Gustavs Tarzans tiksies ar zinātnieci Ilzi Elberi un viņas komandu ar stāstu par pētniecības un inovāciju platformas Biofot paspārnē tapušo projektu Singaba zarnu mikrobioma veselības uzlabošanas izpētē. Raidījuma otrajā daļā saruna ar Biofot platformas vadītāju Osvaldu Pugoviču par Latvijas zinātnes komerciālajām iespējām pasaulē un domāšanas maiņu. Skaties Latvijas zinātnē SVH TV ceturtdien 20. ar atkārtojumu svētdienā 15.

0: pirmais trīnieks. Numur 3.
1: Esam iekāpuši pirmajā trīniekā. Labs kāpums šonadēļ. Plus 4 pozīcijas. Sam Spenders un Olivia Dīna. Rain Me In.

0: pagājušās nedēļas pozīcijas, šonadēļ uz otro pozīciju. Tātad no troņa ir gāsta Lady Gaga ar Shape of a Woman.
1: Top 20. Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krēslus un šupuļkrēslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā. Jāņu naktī pat uguns, kuris sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās. Lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās saļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
2: Yes, yes, yes. Iespējams, kādā saules puķu sēdas. Yes!
3: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
6: Cukurs 1 kg 65 centi. Sviests 170 gramu 89 centi. Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri. Eiro 49.
5: Lidl ir vērtīgi.
7: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV 10. vieta.
0: Uz leju par 6 pozīcijām. Lady Gaga un Deutsche ar Runaway, savulaik bijušas numur 1. Vēl pavisam nesen.
1: Deviņi.
0: Uz augšu par 2 pozīcijām The Chemical Brothers ar Go.
1: Numur 8.
0: Minus 3 pozīcijas Shipsy ar Not a Noun But a Verb.
1: 7. vieta.
0: Uz augšu par 1 pozīciju Alex Warren ar Fever Dream.
1: 6.
0: Lielākais kāpums šajā nedēļā plus 12 pozīcijas Muzika un Tikaša Sakama. Tu zini mani no galvas.
1: Numur 5.
0: Uz augšu par 1 pozīciju Dons un Debesjums.
1: 4. vieta.
0: Medība lauki ar miera pīpe, mīnus 1 pozīcija.
1: Numur 3.
0: Sam Spenders un Olivia Dean ar Rain Me In. Plus 4 pozīcijas viņiem.
1: 2. vieta.
0: Pagājušajā nedēļā Lady Gaga bija numur 1 ar Shape of a Woman.

0: tiešām sirsnīgs paldies, ka biji pieslēdzies Radio SVH Top 25 dienas vakarā kopā ar mani Artu Volpu. Nu, un tagad jāpaziņo, ka mums ir jauns numur viens. Pirmo reizi pirmajā pozīcijā ir Olivia Rodrigo. Viņa, nu, pat nesen iznācis brīnišķīgs albums You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love. Draugi, Olivia Rodrigo ar Drop Dead ir numur viens. Atā, līdz nākamā reizei. Čau!
1: Numur viens!

0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iespējām balso internetā. Radio SVH LV.

Skaistākās itāļu operārijas projektā Italian Opera Meet Jazz festivālā Rīgas ritmi 3. jūlijā 19.00 Čehova teātrī. Unikāls muzikāls projekts, kas apvieno klasiskās Puccini un Verdi ārijas ar džeza un blūza ritmiem. Biļetes biļešu paradīzē atbalsta Radio SVH,

0: no 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
2: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēra pāris aliņas. Ar draugiem gājām pirti. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēja kāja, lēciens samisējās, dzirdēja, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, saprati, ka nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
3: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicinā. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
4: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
5: Akcija līdz 9. augustam.
6: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
7: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH ēterā
8: otrdienās un piesdienās ap 11.10.
7: Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.

0: kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēneša loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātras internets jēgpilnai lietošanai.
1: Vēlies biezākas lūpas ar izteiktāku pacēlumu? Vēlies, lai tevi pamana, taču nevēlies iedziļināties detaļās? Esi laipni gaidīta uz filera injekcijām ar nesterilu adatu. Strutojošas stafilokoku infekcija liks visiem ieplest acis šausmās. Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi sava skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
2: Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krēslus un šupuļkrēslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies Optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā. Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
3: Atklāj iPhone 17 Pro 220 LV. Visu laiku jaudīgākais iPhone tikai no 1299 eiro 220 LV plus biedriem. Pasūti jau tagad. Vairāk 220 LV.
4: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
5: Signet banka piedāvā.
6: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada.
5: Piektdienās 19. Ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
6: Ar Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk rīga.lv / audžu ģimenes.
2: Jā, nu tādi skaidri zina, līgo, līgo, kur samas cenas iepriecina, līgo.
3: No 16. līdz 23. jūnijam īsie gurķi 1,49 € kilogramā. Cūgaļa slāpsteņa bez kaula un ādas 2,59 € kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 g 79 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
5: Nu, kādas?
4: Lai ir ko uzgraust.
5: Saulespuķu sēklas, yes, visgardākās saulespuķu sēklas, dažādās garšās.
4: Lai ir ko uzdzert.
5: Brūžā nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
4: Lai kompānija ir pareizā.
5: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
4: Madara, Ieva, Ernest.
5: Normunds un
6: olimpiskais Kārlis.
4: Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV. Ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksten 11. un 6. vakarā Radio SVH TV un pulksten 11. un 7. vakarā Radio SVH ēterā.

0: Jāne!
1: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam ar paldies karti Sieres prezidenta brīvai kamamber 4 veidi, 120 vai 125 grami, 1,19 €. Riekstiem un žāvētiem augļiem Arimex 40% atlaide. Dzērieniem Cido 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saulgriežu maģiju kopā ar grupu Tautumeitas. Šogad rītausmas koncertu rituāls notiks naktī no 19. uz 20. jūniju Tukuma pusēs Veikuļu kalnā. Biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
3: Sagatavojies šodien! Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini riga.lv.
4: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Cenlauzis! Veikalos Jusk ir klāt! Ietaupi līdz 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, mājas dekoriem, sagām, spilvaniem, gultasveļai matračiem un vēl daudz kam citam! Iepērcies arī Jusk LV!
6: Līgo vakarā galvenās ir trīs lietas.
7: Nu, kādas?
6: Lai ir ko uzgraust...
7: Saulespuķu sēklas, yes! Visgardākās saulespuķu sēklas dažādās garšās.
6: Lai ir ko uzdzert!
7: Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Lai līgo svētki ir skaidri un gaiši.
6: Lai kompānija ir pareizā.
7: Sanda, pēcnācēji un Jaņa bērni.
6: Madara, Ieva, Ernest.
7: Normunds
6: un olimpiskais Kārlis! Radio SVH piedāvā īpašo svētku programmu Pēcnācēji līgo. 23. jūnijā 8. vakarā Radio SVH un Radio SVH TV. Ar atkārtojumu Jāņu dienā pulksten 11. un 6. vakarā Radio SVH TV un pulksten 11. un 7. vakarā Radio SVH ētarā.

0: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņas dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
2: Trūkst enerģijas? Veic analīzes. Centrālajā laboratorijā tikai jūnijā un jūlijā analīžu komplekts organisma vitālās rezerves ar 56% atlaidi. Tikai 20,99 €. Bez ārsta nosūtījuma uzrādot lojalitātes karti veselība. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas kods 01006-8302.
3: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
4: Jāņu naktī pat ugunskuris sprāgā no skaudības. Yes, saules puķes ir jūsu rokās. Lielas, kraukšķīgas un viegli mizojamas. Katrs kumos ir īsts svētku kraukšķis līdz pat rītam. Izvēlieties no franču siera, krējuma ar sīpoliem vai klasiskās saļās garšas. Izbaudiet svētkus kopā ar Yes. Meklējiet visā Latvijā.
5: Yes, yes, yes. Iespējams gardākās saules puķu sēdas. Yes!
6: Tu gribi, lai mēs nerādam tev asinis un nebojājam svētkus. Tu gribi, lai mēs jautri padziedam un pasakām, lai nebrauc dzēris. Tie, kuri ir dzērumā nositušies, palikuši par invalīdiem un sagrāvuši citu dzīves, paši bija gudri un viņus mēs vairs neizmācīsim. Bet tev vēl ir iespēja ieklausīties.

0: Kā?
1: Vista.
0: Ņemam abus.
1: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
0: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
1: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
0: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
1: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Ikdienā mēs daudz ko filtrējam. Savus vārdus, savus sapņus, dažreiz pat savu prieku. Mēs domājam, ko teiks citi, vai ir īstais brīdis. Bet līgo vakarā dziedi skaļāk, smejies no sirds. Esi tāds, kāds esi, jo īstie svētki nav jāfiltrē. Brūža nefiltrētais bezalkoholiskais alus. Skaidri un gaiši.
4: Signet banka piedāvā.
5: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
4: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
5: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.

0: šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
1: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
2: Akcija līdz 9. augustam.
3: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
4: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara.
3: Ar mūzikas skaņām.
4: Uzzini vairāk. Ģimenes Rifs LV.
5: Vai esi saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
6: Lieliski piedāvājumi tavām mājām un dārzām veikalos Jusk. Ietaupi līdz 60% dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, interjera precēm, spilvaniem un matračiem. Iepērcies arī Jusk LV.
7: Mēbeļu namā lielā izpārdošana. Atlaides visām precēm līdz 50% no 11. līdz 21. jūnijam. Pasteidzies atjaunot interjeru izdevīgi. Gaidām mēbeļu namā Dzelzavas 72 mnmebeles.lv.
8: Dzintaru koncertu zāle aicina apmeklēt Jūrmalas festivālu. Programmā Ksenija Sidorova un saksofonu kvartets Signum, Trīsa Sokini, koncertā Saule Pērkons Jūrmala izskanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Rihārda Dubras un Kārļa Lāča kompozīcijas. Argentīnas tango vakars ar ansambli La Punteņa, koncerts Dzimuši Latvijā un krāšņais Opera Galā koncerts. Uz tikšanos Dzintaru koncertzālē no 12. līdz 18. jūlijam.

0: bet es tagad nesmīlēs tikai tavā attieksmē.
1: Tas
0: jūs esat
1: contact with
0: the
1: test 1, 2, 3.
0: Nē, tas garsit, ka nebūtu rītdienas.